မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်

နေပဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေးအေးတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လီမူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတံမိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒွိဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနှင့်ပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပ္ပခါဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသားသားပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလ2နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်။စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်။တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တော်လန်တကြံလှုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရယ်အာလာသိမ့်ပြီလို့၃နှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲမောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွန်လာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေတန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေတန်းနေမြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ចောင်းសៀរတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာចောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 20ခုံမြင့်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ900ခန့်ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တလကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလနဲ့ချအငန့်ခန့်ခြင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြက်စည်းရင်သွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribunal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribunal အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုံမြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုံဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မျိုးကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမည်နေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာ စီယုံကြီးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လောက်ရအနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လိုင်းကြီးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လိုင်းကြီးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ကောင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်စင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာကောင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်တောင်းကားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာတိနံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကဆက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ရှိတော့လုံးဝတော့ပါပါတော့ကောင်းလို့ဝင်လို့အားတော့ဝင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနေဖို့ပဲ။ဘာသာကတတိနေရမှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့။အစီထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့ခောက်သွားတော့။ပြီးတော့ဘာသာကဒီတက်သွားတော့ဘိုးနေတော့။ဘာသာတော့ငါးလေးပါဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းရတာ။ဘာသာကရင်းတော့နှစ်ပေါင်းနှစ်တော်တပေါ့။တပါတော့35ရက်ရတယ်။ခုလိုတပါ35ရက်ရတာ။ဘာသာကဝေးရောက်တပေါင်းတသိန်းပြော။ဘူးဝေးရောက်။မြေကောက်ကိုတော့မကျေတော့။
2: အီရန်ရေခင်ကြောင့်အဲရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမမွေးမိသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့တော့မျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချင်တော့မှ900-900အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးမျိုးမပြီးချင်လို့ဒီနေဖို့တွေဈေးတွေများဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီသားနေဖို့ဆိုတနေ့4-5ပြီးထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့စီမရတော့
2: တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ9သိန်းလောက်လောက်ကင်နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတူတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်ဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ကတစ်ခါကြည့်တော့တစ်ခါကြည့်ရတာအော်တော့စီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ကိုကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။ အဲ့တော့ဒီတန်းနေတာအဲ့လိုအဲ့ဆူပြီးမှများမှဟောလာပစီကပြည့်အများနဲ့ကွာလေရေသွေးနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့တော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေဝင်တော့မှာလားနေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အခုက900ခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလားတော့လောကလာနေမှာမဟုတ်ဘူးနားဖို့အနေသားရှိ
5: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေးထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရရကြဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲ့ပြောဆိုလာကြပါတယ
3: ်။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးသွား။ဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝီကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူး။အကူကြီးလည်းဆိုးတယ်။ဟာဆိုးဆုံးမ။ရောတော့ကြောင့်ကလေးတော့မလုပ်လာ။ဒါကအခုဆိုးဆုံးမ။အိုနာကဲတော့ဒီမယင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးအခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့အဆိုးဆုံးပဲပြောလို့ရ
2: အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသီးနှံနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်းပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည့်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘော ဖိုတိုထုံမြန်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ Rohingya လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့တင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလေ Rohingya ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးပြဿနာအကျတဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာ နေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ 2025 ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ တရင်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တူတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်။ဒါ ULAAA ရဲ့သဘောထားတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အဆိုအရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
7: ်။တင်းတက်ပုံကြပြားဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြားရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှေလျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်သမျှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်စုံပန်စီပြန်ခေါ်အစီအငေါမတည့်တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေ အယောင်စူစူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးဒီသမားကနတာဂျီနူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကန်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်ရေတန်တွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတယ်မှာအားလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလှုပ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစုံမိကိုတိမ်တိုက်တွေကြားပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲတယ်မကြားခင်နေအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထပ်နိုင်

လက်တွေ့စံတတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရဲ့ရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရဲ့၅နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူမှုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတာသမီတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်ငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရပြီးဒီအထီးဆောင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအစင်းနဲ့တက်ကတူကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတီးခြားဖြစ်ပေမယ့်မူလာရန်အလဲရန်အစင်းအကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုဆောင်ပြီးတော်လည်ရပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချွတ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စုံစရာတွေချွတ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါဗျ။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးစားနားလည်သင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်ရဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဦးတော်လည်ရကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်တရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေရန်စတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုစမ်းသပ်ဆွဲကင်းစွာနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ Nui u to lan hi ha le, ti ni ma na phyan aw myin pi so mae tai pwe myu mho taw da taw paw nai ma de. Aku lo nga ne jaw la chei ma, nui u to lan yi u saung a phwe ri a ni ne, lat nat kain to lan yi ye si yi nai ngai yi maha byu ha ko pyan le tong tat pi, anagat lan chaung taku ko chei nyi cha mat tin pi phit par de. Nai ngai yi ya u saung tu a mya su ga နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်တုံ့တက်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနစ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ၊ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုံခြုံနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်းတိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်သည့်တိုင်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာ Nesa Ditaga, Lena Gaibaribaka, Nesa Lonjo Yurine, Pata Chingale, Atika Achatacha Apia Pawena Piapare. Yamananga Napa Chama, Achisai Nijare, Tainta Lena Gai Apari Anine, Enia Asoyane, Yamasi Asoyaru, Sasan Yetinigo, Tari Gigine Soundibu, a Yigale Piapare. Rakan Pinema, Achisai de Elena Gai Apari Anine, Galatem Yesima Gaine, Patalo Dolaga.
2: When you take these actions,
3: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu re a long pa pyaot twa bo twa di a ya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကိုဆပ်ပอร์ตလုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီစံနေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန
1: ထုတ်ပြန်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအေးအေးကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေးအေးအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခင်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်။ဒီလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံးနေတယ်။အစဉ်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းကြီးမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲ။ယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့ထ ထုတ်ပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
4: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမင်းရှိဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်ဆိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာဆိုင်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။အမေတော့လေသူကသူ့ကိုချစ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချစ်လူလည်းသူကဆေးကတော့ပဲချစ်တာ။အမေတော့လေဥပမာ2ပြည်လောက်ချစ်ပြီးတော့ဧက2ပြည်လောက်ချစ်ပြီးပုံကောင်းတော့အမတော်ကြီးဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံရမယ်မြင်ပြီတောင်သူကဘာလို့ယုံရမယ်လဲမသိဘူးအခုလောကကနေရာကြီးဒီနေ့ဟောတာကဒီတော့ဒီကြီးလို့မှလည်းအရင်တည်းတောင်းတော့တော့အခုတည်းတည်း၅တောင်း၆တောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
4: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအာနာရှင်ဒီအလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရင်နဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြဖို့သိအရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ နွေရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မက်စ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
7: ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲတီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းသူကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝ

0: အီးယမမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါဥဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေးစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစုစုကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မလ22ရက်ကြာသာပတိနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြည်လုံးတော်လန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရမှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်တုတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1911ခုနှစ်မတ်လ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်

0: ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုပွဲကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြန်မာစာကျောင်းတွေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော်ဘဝနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုနေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ်းထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ်းခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနေကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြည့်တိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တဲ့1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွန်းတန်းတွေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြန်မာစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြန်မာဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလတန်းမြန်မာစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9ကျောင်းသုံးမြမတရား10အလေတန်းမြမာတရာ11တန်းမြင့်တရာနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ9တွဲပမောခလူ့စ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း13ဇဘူဒီပဥဆောင်ချန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနစာတမ်းများ15မြန်မာတတ္ထဗိဒဖတ်စာတတ္ထဗိဒပမောကမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19 ရွှေဇီးကုံမွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြက်၁၈ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြက်၁၉ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့၂၀ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာခြင်း၂၁ဘာသာလောကကျမ်း၂၂ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီ မြန်မာဘာသာဖြစ်၂၃ The Expositor အထာတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်၂၄ The Bit of Purity Without the Met အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်၂၅ Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်၂၆ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်၂၈ ဓမ္မစကဘောတနာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်၂၉အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်၃၀ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးထောပနာဆန္နကာထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်၃၁ရွှေကျင်စရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးကာတာ၇၅ကာတာအနက်၅၅ဘုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်၃၂ ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ၃၃ခစ်ဆန်းပုံမြင်များ၃၄ရှင်မဟာသီလဝန်သားဤရာဇဝင်ကျော်၃၅ဦးကျင်ဦးဤပရိသတ်ချင်း၃၆ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင့်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း၃၆ဦးဖြစ်ပါတယ် ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာ1983ခုနှစ်မတ်လ17ရက်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ17ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြီးတိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါ ပကံရာဇဝင်ကြောင့်ပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခေတ်တရာရာဇဝင်ကြောင့်ပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာ ဥဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာပါအလားတူအခုຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာလဲအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်ထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးဖြစ် 1989ရာဘီကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာဘီကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနမှာကိုယ်တိုင်ကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကို 1988ခုရာရှစ်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာဘီအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုယုံကြုံမှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်ဆရာကြီးရာဘီစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေတဲကဆရာကြီးမင်းသူဝန် တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဦးဝင်းကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်ပေါင်းလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီအချိန်ရောက် ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုမြမသာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လူတန်းရာမှာလက်မခံဘဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့ 2015မှာ NLD အစိုးရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့ 2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထားခွင့်ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာ ตีได้หนีบาบีเปลี่ยนจีจ้ามาเอาแต่ทางกูอยากซื้อเสื้ออุปยมองเต็นยาบีกันนี่นัทท้องเสกูเอเนรีดองสันสุจีเลทเทตันนี่ต้องเสียจอจ้าเสียนาเชนี่จังก็เต็นยูดามิงลาเปียวเขียร์ระบะก็เต็นยูดามิงลาสูเรตูปิวบุโดเจซูกูตีจีฮะก้าวมีเดมิงลาระบาพี่บาดเร ปัญญาเอ๋อหาไม่เป็นปัจจุบันตั้งเสงาปัญญาเอ๋อหาพี่ไม่อะไรเนี่ยยินดีรู้เปล่าเก็บบุเดปูไม่ออนไลน์ก็เอเนอร์ดีเลเทนนัทท้องสังอาการีนัทท้องนั่งเสียที่ทั่วเกเรสาวดีฮะอาศัยดาวเดลูเปล่าเก็บบุเดเสียนาชินีด้วยดอกปีดูจูบิวซาเบรีฮะมันเห็นมีอยู่จ้าบ้าถ้าจะเลยอุปยมองเดียวทุกฮะเนื้อเวสโอมองเขยงตั้งช่วยเสียสุยาคิ นี่ต้องใจเยอะจ้ามาที่มาชาตินี้ยาวหนีแค่ยาบูดาบ้าอุปยมองเดียที่ยาต้องใจสิ่งนี้มีอ่ะมวยนี่ชาติอุปยมองเดียฮะถ้าท้องเสียเสียใจสิคุณเนี่ยเอเปล่าเนี่ยเสียลีเอมาไม่พอเกล้ามุน่าท้องเนี่ยเสียชอบเอเปล่าเนี่ยเสียลีฮะตัวไม่พอเกล้าเดียต้องใจสิ่งนี้มีอ่ะบ้าตัวก็ลงเงินฮาเลยอาจจะต้องเนี่ยชีวี นี่มีก้าเกวี้ยบ้าบีโมจีชกตัวดอเลยนี่มีเอเชียวารีก้าทุนเลนเซบ้าตัวเอเจซูตัวเอกงปูติกาเลยพอบยาฮีตาลูกงอันมัทเทมาตัวเอโนซูอามาสกาลูเวดูทันดาทันอภิเดียบมันนี่จาวาเนโดตัวเอ็นทันบีตูพอจาวาลูดาไต่ดงลูวาเล อะไรดูไม่อุดตันยี่มาเลยที่มาสกัดได้น่ะไรน่ะได้ไปวิ่งจ้าวขมยาจโนมองดูบ้า

0: นี่เลวินีลอคุณธรรมติปตุลุมิบาติตอกเวมิบาติลอแอนดอซีดีเอ็มกะญอสรออตาริตักเลตบลออินีลออะเคอีนีดอตมิอตอปูตะกะโซตะพาอักลาตโนนีเอกปาพลานีตินีลอยายิมิมิเวดากนอนวยอุปวยนีลอตะกะโซคอติติมิเวดาปอกเปียนดอปิญจิมันดาเวเบอร์เซอร์โอดาตุเดลปตุอีคีเอ็นเอลเอดอตอมวยกะระตะพาเลดิมานีเวดากนีลอတနာတရကတော့ပောက်ပြဲဝေတော့ပြည်ချင်းမတဝေဘဆာဖယတုဒလပတူလအမိဝေတာဘောဒာဒလပတူအင်းနီ KNLA တော့သုံးမိကရတဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော့နိမခေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရောဘလီတဝဲကိုရီထထဘဘလဝေတာနီလောဘောဒာဖယတုဒလပတူအင်းနီလခိနီအတော့ဘောဒာတကထဝဲဝီတပါဆက်သူဘုဒ္ဓဖာစာထဖဲလိုက်ဖရတစီခေါ်တော့နီတခိစီတတော့နီလက်ဒီဝဲတာတော့ပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုဒါအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top ဘဝဒါတောပထုနေမတာဆောနီလောတန်ဆခီဒီမဝဲဒါဖပုံကောရင်းနေကဘောတူရခတီပြတူရလပတူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒီမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲဒါဒါစုကဝဲတဖအာမတာကနေလော KNU တူကေယလကဝလအမေဖပုံကောရင်းဖဲလူတော့ကောစာပူနေကတော့ဒီခေါ်ထီပြောသူ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်ဘတူအီနီ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နီလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝီဒိုနေရှင်ကောဝဒတာစုဝဲအမအရင်းပတိညာမနီလောကဘောတူဒလပတူအင်းနေမိဝဲတာဖဲဖပူဝဲတော့ကမမဝဲဘဆဝီပြောတူဝမီတလလရီဒိုတလတခန်းနီလောကဘောတူပြောတူဒလပတူအင်းဖဲတကထူခိကရခွစီနီနီပြောတူလက်ဒူမန်နီဝဲဝီဖဲကိထူခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော့နီကန်ယူနီအစုကတဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခိနီလောကန်ယူကတူလေမီဒရပရတလဘောနီလပယတုတခလူခိနေဆုတဆုတကမောနေပယတေဒလပတုဝေဒာမစီခခါတော့တဟိနေဆုတဆုတကမောဝီလခိ KNLA နေပဖိုတာတော့တပဆတိဖုတဖာဝီလေဒူမနီကေဝေဒာတလဟုစီခလောတော့ခိနေပယတုတလပတုနေအိုတေဒာထဲအလောတစီဝီအခဲဤတလတဖာနေပယတုတော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတုနေပါဒါဆောနေလောတက္ကသိုလ်ဆုမညာတူမြင်ဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြောတိလက်တေလိုမေပို့ခိုဘကမလအကသစီခခဘာတိဝဲတာရင်းနီလောတနောတရီကောဒူတော်ကညောကောဆေဘူးလောကောတော်လောနေပြောတိကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နီတတော်ခိုလက်တေလိုမေပို့ခိုဘကမလအကသစီခခတိဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမန်နေပတိညာမနီလောတနောတရီကောဒူမောတောင်ဝေဖို့ခိုတော်မေဝါတဲဖြူတဝကရူမောတောင်ဝေဘူးကောဝတဖန်နေပြောတယ်လေတေလိုမီပိုလို Jet Fighter ဟုတ်လို့နီလို့ပေါန်တရီယာမီပိုတရနီဘာတစီခိပလလော်ဝဲတာဟုပဒမဝခိရဘာတီဝဲပြဖြုံထွန်ကော်ပဏီဘာမတာဖို့အိုဆိုတာလော်တနော်ဟာဝဝဲနီပတိညာမနီလို့ဒီနေ့တော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဘဟန်တော်တောင်ပေါ်အော်တော်ဝတ်တဖန်နီပြောတယ်နီဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမြတ်တရနီဘာအာခိစီဘာတီဝဲဒီတနော်မေဝဟာဝကွေဝဲတာစီကောနီလို့လဒခစီကကညကစေရမတီဝေကလီတီဝလေလကတတူပူနေပြတူတေလောမီပိုခုဘလခုဟီဖလတစီခခမေဝပီဝဲဒါရင်းနေပဒွနိဘာတကစောနီလောသောဆုမညတူမီဝဲဒါဖဲမန္တလေးနေပပီဒီအက်အာရရရဘလမီလတကပေါအီနေတမီတာအမီတော်တာရင်းနီလောဖီဒီအက်ဟူဒတပစကရဖိုအာရရရတစင်းနီကမီလတကပေါစုပြတူအိုအီမီဒါပြတူလောအော်တာရီကလောနေလောကတဖာတော့ပပဆတ်တဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလို့ဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနော်ဘူးနေစူပယတူအို PDF တဖာနူလောတာကပေါ်တော့ဘာတာရှက်ကေဝဲတိလေမူပါအော်ဒါတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလို့ Pelai prekisida toni KNLA tu polo ale dutalo tamanya tapha one kamla tapha le tulu mu weda wi tu pho tapha ile ta hege deploy ni kamla do klu wo tu sa kho sa ta ata hilo ta tapha I mala ka po pa pano weda ni lo dole ta tulu to ga mu I pu ne polo hege ta tapha polo ale to ga ta tapha ni tu ke nui kho na ni kato sibu ke ta wi ni pato ni ba ta so ni lo ta ga so le ye pa pla tapha I wi da phe ni lo yinale kamle ko ga katumita mulo dagaso de phai phokone lo siblu ba kamle ko ga lo adukana ba dagaso daughter daglay mulo daglu
2: sora jero won ba nisha ni yong wi pyo sim sa ngani kalom mcdmr pat mi lamai pilai wa sai punch tum shi ga ni phe ngai patang shi ko na thonch lai yamat wasna re nya shong nan ku na philippine thak lo na mili shim sat lang na asia ning bonila sa phong te mi yaw lai sa du la akha ngai te relata pwe ma thai te sain nam sam sak lo nam tu shwa mi khrom nam le nu shi ye ngwe shi ka pe tam tu nyan na re philippine mun dan si bu mung dollar pula bu muk dong cha ka lo ma na mili shim sat lang na asia ning bonila sa phong te kum shi mi pen tat ning bo mi yaw lai sa du la akha ngai lam che lu re ndemu bong bong pe mr pros ni ko na approach ku ya shini tu kra ko lo ma na rai na nyamu dana mu tu mu salam cha kom lai tai lam nga ai mai kalam krima ta ba krima mu tu pe sha sa tu na khang jo tai lam jail wai te tang ga kum shem ni pen tap ni ko lo lai wa sai ra la ta pwe ma chai pe ma sam sa ko lo na lam jail sei na mo asian phom lo mu dan ni cha shwa mi krom nam rai lu shi ai nga na philippine mai kalam krima ta ko na jao sun da ngai asian ni khu na nyamu salam pe pranin cha mu tu account tum shwa mi krom nam nga pe sha jum tak dana tin sa ta ti ram tu kra crunch pro lu sai ngwai phe mudung dana yu ma thai tamat na re lam che lue re kum shem nyen tin tap ning bo ko shinan ni khum ton da sai ancient shwa mi khum la manga phe manga ning jan na kra khan nang khan sa crunch pro lam re nga shem jo ancient ning boni la spong ni te dai ni tin tu kra sa tu na akang re lu shi re lam che lu ai ma tun na phyan rukha mu ni tat lai ton da ai kum shem nyen tin tap phe mai kan mung tan tra ru ni che mungkawon paw shim kausinita gwi gwi do dan arila namatu asending bo philippine mountain we onamatu philippine latarap to slang ni shtote shika pe tamatu nyanare nyamungta phyan dukha mu ni tot lai nga ai kumshan nyam chen tat ni phe mai ga mungdan tra ro ni je mungkawon paw shim kausinita gwi gwi do dan arila lu namatu asending bo re nga ai philippine mountain khu na we on king ai nga na philippine latarap to laila dilima ndaw lai ka nga ish pro na kishon tat dai re Philippine mountain ko nan tam tu ku khabla klo nga ai sibu asani bonila supporta nyamung dana singim kho khang te mum salam ni ground na rote waluna mtu philippine asoya ni ko na todan ri la ra lam ni phe gui gui todan ri la na mtu phe lana dilima hitu phishon dan dai re tinang kum tinang kum samaga mu ming jo dan dai miao lai che kum shen nyam chen tap ni ko asian che mai ka mu dan ni ya yura na mtu klo nga ai ta kham ni phe mo asani boni ko na msu ku to nam tu phe sti jo da ngai re kum shen nyam chen tap ni ko na le wa sai december star the january star ni ta klo le wa sai ra ta pwe ni che master ta tara shang nam re nga ai rap to chika na miao lai phe kum samaga ta ta cha samai phe msam sang klo nam tu phe mo sti jo sun da ngai tai chang ga mum sa pong dum shang kaw phe tat ya lam ni che do ang san su ji phe shni na na khuk thong ko ton dai ko na nda de bai khuk ton dai lam phe thot te lam mo klo dan ne lam la ngai sha rai na ma ga mi tha ko kum shan nyin chen tap ni ko mung shwa ni phe ting sa re re phe lam ni brown brown na klo ngai nga na lai la ti li ma a nda le ka cha sun da ngai ri drum kan sim mu dai phang dai ni master lam cha bung lam khu na ka sat dai a ma jo mum re ma sha mre ma sa chan si khrom le wa na dai ko မရှာစီယတ်ပန်လို့ထုံစတာခုနာမပြင်ဝဆိုင်ငါနာရှေကနာမတိအတွန်းစွန်တာငိုင်ရီတမ်ဂျောတန်နီတာအာဆန်နီဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မွန်တန်ကူနာကွန်ရှမ်မြင်ပြန်တတ်နီကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငိုင်ပေနင်းတန်နာရလတပွေချေတရာရှောင်းငိုင်ရပ်တော့ကောနာကွန်ရှမ်မြင်ပြန်တတ်ပေတရာရှောင်းနာမတူချိုလိုနာလာမဂျုံဖဲမွန်အာဆန်နီကူနာခွီခွီနင်းတန်နာမတူတဲ့ကွန်ရှမ်မြင်ပြန်တတ်နီကူနာကွန်ရှမ်မိုင်လာမနီယုံဖဲစစ်စင်နာမတူအန်ဆန်ဆူဂျင်လာမုံဆလာမမ်ချောပုံတုံခရမနီယုံဖဲကလောင်တတကြနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုံနင်းတုံနာနိပဲတင်ပန်းဂျင်လာငါကြော့လူနာမတူတဲ့မုံချင်းရှာရော့မလန်ဖုံနေတဲ့ဂျွန်ပွန်စခရပ်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာဖီရှွန်တန်ထိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ရင်မတူနာဖကန်နုံဆန်ခုံနီငါဖဲခုံရှာမင်ဖန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကပဲတာမတူညာနာရယ်ချင်းပုံမှုတော့ကတာမချန်နေလက်ကြနာပင်ငါအိုင်ဖကန်နုံဆန်ခုံနီငါဖဲမြန်ပြန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆယတ်ပေါ်တော်သားဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ငါနာကျနာရှိကနီကောနာချေလူရယ်ပကတ်နင်းထောင်းလုံခံမရနာမလောင်မောသားလုံဆန်းကုံနီလိုက်ဖဲကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်နေချပေါ်မနပ်ကင်းရှိတဲ့နမ်သားဘုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်းစွန်မောစီစာဖျားကုံတရားကုံထဲမလောင်မောမကောက်ကပြင်းနေဖဲမုံဘုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်းငါနာဆွနေရယ်မကြံပြင်းနေရှာနဲ့အိုင်လုံဆန်းခုန်ဖဲကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်နေအငါလကပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်းရယ်ငါနာကျနာမရှာနေစွန်တန်နေရယ်ညဥယံကုံမီလုံဆန်းခွန်ငါနာမုံဆွနိုင်ညမစီတူကုံမီလုံဆန်းခွန်ငါနာမုံဆွနိုင်ရတဲ့တူခါကောမရှာခလာအိုင်သေးထန်ဆိုင်မစားဖဲအစဉ်ရောင်ရဲနုဆွန်ချိုင်ငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာဆွနေရေဒဲဘူလီပုံချခါကဆက်တယ်လမ်းတဲ့စိန်နာကင်ရာရှိကန်ကောက်တာကောမုံရဲမရှာမရဲငါ့ခရနာကားထူအပတ်ဖိုနီထန်ဆာမတိုင်ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေသမရဆွန်တိုင်လမ်းတဲလူဟိုင်တန်ထန်ကမစ္စတာပရော့မာယရှင်နီတာမုံချင်းဖို့မုံတော်ဖကန်နင်းထွန်လုံခံမရေသာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်တဲ့ကင်းအီတဲ့ပုံပေါ်တပ်နေမကြံကြအရနာပင်ငိုင်လမ်းကျေလူရယ်နေမကြံတာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်မကနာမရရှိမငါစီနာဝမ်မောင်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်အကျူနေပေမောင်ရုံလမ်းဖုန်နေစင်းလာလူရယ်လမ်းကျေလူဟိုင်ထိုင်ထန်ကကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်ပါပြူဟာကွန်ကောနာလောင်နာကဘာနေကပ်စတမ်ပုန်ငိုင်မကျော်လုံခေါင်မရနာအန်တန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရယ်လမ်းနေမတွနေပင်ငိုင်လမ်းကျေလူရယ်ဖောင်းစတမ်ခုနာမလီမဇုခမ်တင်ဘိုက်ကလောဖောင်းနာမတူရှ်ကွတ်ငိုင်ဖဲချင်ဖို့ဥဖူပေါမလီရှိတခုပေါ်နာနင်ခပိုင်ရှိခဖဲတမ်တွညာနာရေညီဝအစိုးရချက်ဒရုမကောင်စင်းငိုင်ကွန်ရှမ်မြန်ဖန်တပ်နေမလီမဇုခမ်တင်ဘိုက်ကလောဖောင်းနာမတူရှ်ကွတ်ငိုင်ဖဲချင်ဖို့မုံတော်ချန်ငါအိုင်မုံရှာနေချက်ချင်ဖို့ဥဖူပေါမလီရှိတခုပေါ်နာလကြလနာနင်ခပိုင်လာတောင်းလိုက်ကလငိုင်ဖဲမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာတောင်းတတဲ့ရေဒရုမကောင်စင်းတဲ့အစိုးရကောမလီမန်ဆုခမ်တင်ပိဖောင်နာမတူဘူကငါမုံရှာနေခပလာဝခရာမြစ်ရော့မုံရှွာခရမ်ဆုဖုံနေရှမှုရှမတဲလမ်နေပေမတူမနေကလောငါအတန်တာအတန်တော်လေကပေရှပရော့တတဲရေကင်နာမရှာနေတဲ့နင်ချံဖုံမလီရှိချခုကောနာမလီမန်ဆုခမ်တင်ပိဖောင်နာမတူရှကွန်ငါလမ်ဖေနင်ခပတာနာမြဝမုံတန်ဆိုရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြမုံရှွာနေရမြရဖဲဂျင်းစုစုနာအတိအနာမြရှရကခင်စွနယ်လမ်းနေတဲ့မလီမဆုခမတင်ပဲဖောင်လမ်းသူရှကုတ်ငိုင်ဖဲကလန်တတ်ခင်ကောင်းလာမလောလုံလမငါဖဲပြလုံးနာစွန်တာငိုင်ရေမလီမဆုခမတင်ဖဲနင်ခပဲမုံရှွာနေပဲအရီလာနာငါနာခရစ်မိုင်လမ်းနေတဲ့မုံရှွာနေပဲအတိအနာခရစ်မာနာမုံရှွာနေအမြရခမလိုက်ဖုံနေပဲကလောငိုင်လမ်းနေကလန်တတ်ခင်ကောင်းလာလာကိနာမရှာနေတဲ့မြမုံတတ်တင်ညာကျူစုပကပဲခရမ်ချီရှကုနာမလီမိုင်ဇုခမတင်ဖဲဆက်ကော့တုံကောင်းနာမတူမှုဖြေရှံတန်တာငိုင်လေတဲချန်ကမြမုံတန်တင်ထမကြံကြလနာပင်ငိုင်အကျန်တဲဘုံနေမစင်ကပါဖဲအတိအနံခရန့်ဘော့ကလောတနာယံကိုမန်ခေါင်နိဘက်ဂရောင်းနာကပါရှွန်မယိုင်ငါနာမုံစွန်တာငိုင်လေမလီမိုင်ဇုခမတင်ကိုစော်တဲလဆဆွန်ဖြေချကိုတဒမငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ခီမီမစွန်ဆာရှီမီတာကပါရေမကြတဲဘုံနေမစင်ကောစင်ကာပူမုန်တန်ဒရန်တမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်မိုင်ရဲနာခါကတာနာခရုံကနုနီဖဲတင်ပန်ဒီနာပြင်ရှွန်မိုင်ငါနာအင်ဒီပန်ဒန့်ဟစ်ပက်ရီဗျူးအော့ဖ်ဒမ်မြစ်ဆုံတမ် EI အကောနာမိုခင်းခွန်ရှိမစုံနင်းကောနာအန်ဒေါ်ဒါချလိုရန်ငါအိုင်ဒိုင်ပုန်နီမစင်ရမကြမွန်ပရမရှာမွန်မီခင်းခွန်ဒရမ်အတိကနံရှရာထော့ရှွန်ခရိုမေဇွန်ကဂျီဂူအလက်တာကောနာဂလိုလူဂလိုရှာဝါအိုင်လမူကခေါင်းနာနီဆွမဲတဲ့ထုံခရင်တရှိတာလောင်နီတန်ဆာဆွမတ်ဝိုင်တဲ့ခရုံကတဲဝါဆယ်ရင်မကြကျင်းပဥဖူဖုံနေတကြလနာနင်ခပ်လေကအန်တဝဲလာမုံရေငါအိုင်ဒရုံကံစင်မဲကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်ကိုကင်ကွန်ကမငါနင်ဒီစဘာစတာရှိကရူယာရှိနေအန်ထွဲအန်တောင်းလေကမဆက်ခေါင်းဆာရှိမလီခက်ကန်ကင်ကွန်ကမငါတီမလီမိုင်ဇုခမတင်ပိုင်ဖောင်နာမတူခနကြငါနာဆက်ဆက်စကန်ကွန်စုပယ်ရှာနင်ခပ်ပဲနေဖဲဂရင်းငိုင်ဥပဒေချမ်ရန်အရီလာမနာရေငါနာမောခရစ်မတ်တန်တိုင်လာမကျေလူအိုင
0: ်ဘတ်မီနမန်ပြန်လိုင်းဝဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနေဖဲနကြောင်ရှိပွဲရလမန်ကော့ဒိုက်ကော့မဆိုင်ခုရေ
2: MCDMA ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ဂျရူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲဂရေဂျီဂျူဘာဆိုင်လုံး
3: မေကုံများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်းကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရလားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: อูด้อดีแลคุยสกา3
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာပေါ့။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူသခင်လက်ကိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းလို့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှာပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြီးကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတော့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှိုင်ကဥစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဥရတာလေဘယ်အားရမလဲသူ့ဥကျင်တော့ဥလိုက်သဲလိုက်ဥလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူ့အန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမိတရရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြမ်းခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်권ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအဆိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ကဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလုတ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြူဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမယ်ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒံပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမများဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းလေးမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းလေးကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဦးခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလိမ့်နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ
1: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲ
2: nani
0: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာသမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗော။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗော။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်၊ခြူတန်၊ဥတန်တွေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရပ်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အော်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ British နယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီးရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တငုံ့ဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းတန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းတန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှဲပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေ တနည်းအားတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်း။ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်း။ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေ၊ gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လာကြီးလောက်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအဲ့ရတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့နှီးပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာကာအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာကာတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာကာရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းစကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းစကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်း F ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့

0: F ကတနင်္သင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမြဲခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကို
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နောက်နိုင်သေးပဲခြုံကျုံရွာအနီးမှာရက်တက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်းစေစုံဖနက်3ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ6ခုနဲ့ကြီးကားဒစုံထိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ အဆိုးရွားဆုံး

0: ကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရည်တတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တဲ့ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှာစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့3နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က4ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ပကံ People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ပကံ Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ခြေရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm4do ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးကျုံကြီးနဲ့တရင်အချက်လက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးကျုံကြီးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်စီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့တရင်အထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံတရင်ပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခါလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုရေကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်းအကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရေးမရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်စီကြမ်းမတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်စာနိုင်သည့်တိုင်အနေအထားမှားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်တန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ဘကိုးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရဘကိုးရန်ကုန် area မှာဘကိုးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားကြောင် BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းကြောင်အဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခမန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားဆူဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းသာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန
2: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အနေထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောက်အဦဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေသူတွေတည်ဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါဒီဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်ကျိုးတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းစည်းကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်အပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးကဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟားမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအစ္စရေးကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟားမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစားကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟားမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးတမန်တော်ထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဗေကျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံပို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံပို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်ဒါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာယထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ယထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ယထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲယထားလှမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: နီလဝီနီလောကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမူမာတူတော့ကွဲမူမာတူလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလောအခဲအီနီဒေါတမီအတော့ဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီတူနီလောရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဦးပွဲနီလောတက်ဆောခတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝခူတော်အစီအကရပုတိကောတဖာကပါဖိုမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဦးနေအန်ယူဂျီတူကောကိုတွယ်ဂလိုဘယ်ဝဲတာရင်းနီလော কবি ঠিকনে ফেডারেল ডেমোক্রেসি ঠিকত ও হুট আসিয়া গরব ঠিকত ভা কপাপুমা তকোটা ও ওগটে গটতালি রে এনিউজি ঠিক কোটো ওয়েক্লোনে ফেলা মেডে শিক্ষিত নি ঠিটব বালওয়ে রানিল আসিয়া বাপল সিন লুসি খত আসিয়া সুরত অপো বাথে তা ঠিটব বাদ আসিয়া তা বাতা মোপাইয়ে ব তা হুটা মাফলা থ বাথে তাপো বা আপুনে ঠনুব বা হুয়ে রানিল এনিউজি পেডো তো কবি ঠিক ই নিত কেট ফেডারেল ডেমোক্রেসি নো তবে ও তমি খুয়ে দাবনে উই লগ অপু তামু তাকু তাদো তুদো তাপাগো বাথ্রে তামাশে টফা কেহে ওয়ে ড কবি কমলা টফা দ উমু কুতু টনে ওয়ে দা আগো তা বা তা মোপা টফা ই কহু ডাফলা ঠওয়ে দা আগো নি কপা ফুতা ড আসিয়ে তুমি করা টফা আগো বকটে গো তালি এগে নি পাফলা সে কে দানি ল ই কবি ঠিক তো লগ বাথ্রে তা উগলেসে টফা ই নি তো সত্রে মাসে নিউে লপে ও তাতো টফা পাওয়ে পাকল নিউে তো কবি ঠিক অপু তাতবা লবাসা টফা আতহ সুথে দা ই কমা নিউে দা আগো ড বাথ্রে আসিয়ে তা বা তাই ব ই তা পাওয়ে অফে সুরো তা পু ই পু হু তাকে হু দমা ফ্লাথ ল পো এল তা আগে পেটনি বাধা সনিল তাকে সখি ডিমি ওয়েদা পৌটা মনিটার তা ক্লে পালো হেট ওয়েদা ওয়ার্ক ফর ফিটস তো খাতারানি ঠিলো তা ডব মুসে ফোবা থয় কপি ও মত উচ মুঠো তাগে নিল পৌটা মনিটার তা ক্লে পালো হেট ওয়েদা ওয়ার্ক ফর ফিটস তো খাতারানি ঠিলো তা ডব মুসে ফোবা থয় কপি ও মত উচ মুঠো ফে নিউ ইয়র্ক উইব মুসে ফোবা থয় কপি ও মত রূপ উগিনি এন ওয়াই বিসি নে ফেলা মেটে সিদ্ধানী ঠুট বাবে রানিল ফে আমেরিকা কসে ফো নিউ ইয়র্ক উই বমসে ফো ওয়েকলো নে ফেলা মেটে শিক্ষিত নি টামা ডে ওয়েদা ভৌটা মুনি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ফ্যাটসেটারেটা ক্লেপু পাল হেট ওয়েদা ওয়ার্ক ফর পিস ডারেটা ক্লেপু তখা তারা টফা ও বাটা হেটা ইউ ইয়নিল ডফে ওয়ার্ক ফর পিস কর পু পাখুয়েদা ডকিয় তখা তরা আসে তিলা নান্দা মেজে টয়া তখা তরা উ পরমাদো ভাজিনিয়া কসে তখাতরা উ কুমুটা টফা হে হুয়ে দানি পতিয়া বানিল ডলে টাঠিলো তা বুনে তখাতরা টফা নে ওয়ার্ক ফর পিস টাহালো অথ ই আটামুলা ফটে টুয়ে হো কপিও কমে টফা অব কে ছোয়ে তা টাগিটা বা টখাউই টামুটা খু অব হাওয়ে টাহা ই ল অনগসা দাওয়ে অগে কটু মালো টাউই ল ঠা টাকলে টবল ই টাকে ল কবালো বাসা অব ভালো আমাসে টালে কুকু পাডে টফা ও সিবলু ওয়ে এন ওয়াই পি সি নে হে তিয়া ওয়ে দাসে কনিল উইলকি কপিও মত ডো উচ মুঠো ড কপিও রু করপু টফা নে তখা তরা টফা ও হেমা বুয়ে ডালে টালুমা বু টফা উই তখা তরা টফা সৌরি টাগিনে পেটো নিবা টাকস নিল টাকস সুমিয়া টুমি ওয়ে না ককরে পেয় তুখ মিশে ডাল পেটু নে টেল এম এস ডি এফ নে ল ওয়ে তে নগসা টুঠ ওয়ে না রকা টফা ডলে টুনি ওয়ে টাগিনিল কিনো কসে ককরে কসা মেনু টুখ বৃহতি খমসিয়া ডেল পেটু নে টেল এম এস ডি এফ নে ল ওয়ে তে নগসা টুঠ ওয়ে না রকা টফা ড লেডুমা নি ওয়েদা আগে নি পেতে নামা নিল ফে পুকুই লাই প্রে টপু লেডু ওয়েদা সি টুবল নিল টলে টাটু টুবল ই পু নি ল বৃহতি টুখ তি ওয়ে বাদু বাঠি ওয়ে ওয়েদা আগে নি টাকা সপা ফ্লাটি ওয়েদা সি ক নিল দুই পু এম এস ডি এফ ড তুমি গ্রল আমি রে ফি গল তুক্লু টফা নি পাফোতা ডলে ড্রুয়েদা নিল ড তুমি ফে টু ই বা সুমেয়া টাফি টামা আত টফা কাকু ডমা ফ্লাথ ওয়ে ডাউি বিয়তি ডল পেটু টফা কটু ওয়ে ডা টাগে এম এস ডি এফ হে তিনা টি ওয়ে তো পেটো নি বা টাক সনিল টাক সলু হি টুমি ওয়ে না বিয়তি নি চাথু ড সওয়ে টখ ল তু কব ইউ টু ওয়ে ড টু টা টাকা দি বা ল হকুলার কপা সে ক দাদু সুয়ে ডা হু লাও শে স ড টপি চাথু ক্লে টফা ই ডি তো আতু টু ওয়ে ডা ও নে স পাকা ফা হি ব্ল ওয়ে টাগে নিল তুনে মকুই কদো অপু চাউথু ড সওয়ে টখ ল তু কব ইউ টু ওয়ে ড ডু টা টাকা দি বা ল হকুলার কপা সে ক দাদু সুয়ে ডা হু নে লাও শে স ড টপি চাথু টফা দি তো আতু টু ওয়ে ডা অব স পাকা ফানে ফে লামে সিট সিট নি হেপল ডি ওয়ে রানি ল বেয়তু নি চাউথু ওয়ে ড স ওয়ে টফা আত টকেয়া টাটু ক্লে ডা কহু ড পাফলা ঠ ওয়ে ও সা ঠ ফে লামে টি সিট নি ল কব ইউ ল ডু ওয়ে টাকা দি বা ল হকুলা টকা সি ক নি ল উই বা আকঠু খা খা দুটা নি ল আহো লাও শে ড স স ক্লে মু ড ক্লো ড পি ড চাউথু ক্লে মু ফালো কো ফুল ও ও স ওয়ে ဖာကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မေတလိုဒီတူအတူတူဝဲဒါကလေးခေါနေဟေပလောဝဲဒါနေလို့ဘာခါတာလောဆောမီအိုလဒဆကတော့ခေါနေကထူထောဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမလတာတော့တဲဟေပလောဝဲဒါစီကောနေလို့မကွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခခောစေတော့ချကောစေတဘလာစေလောတခါခုဘယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတွနေမတန်ဆောနေလို့ဒါကစော်လေကိတတီမြေဝဲတာ PDF တူဖိုလဟက်ကလေးလေကိတတူပူတဖာဦးနေဘာတူဖိုလဦးတလက်တလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာရင်းနီလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေကိပြောတိတလပတူလက်တမနီဝဒဝီဘလဟက်ကေ PDF ဖိုတဖာဦးနေဘာတူဖိုလဦးတလက်တလခိတဟိပခပူလဦးတေတဖာနီတူလတကဝဲတိနီလောလေကိပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဒဝီဖဲတဒဝီပူနေဗီဒီယိုတိဖိုလဟဲကေတဖာအိုဘာတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်းနီမာတာပါဖလာဖဲလာမေအတတစီနီနေပတင်ညာပါနေလောလေကေပြောတိတလပတူအီစတ်ထော်လလိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတာလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဘေယောတူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမာစီကောဝဲတာစကွေတနောဝီနီဘဒိုနီဘာတာကဆောနီလောတာကဆောလဲရပါဖလာတဖာအီဝီတာဖဲနေလောယနာလကမလကိုကကတူမီတာမူလတာကဆောတဖာအီဖို့ခုနေလောစီဘလဘာကမ္လကိုရလအဒုကနာဘာတာကဆောဒေါ်တာတက်လိုင်းနီလောဝ
5: ရောဘတ်ဒေါ်မှာရှိတဲ့ Swatch နိုင်အယောင်ဆိုင်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာနိုင်ဝယ်မဲ့သူတွေတနင်္လာနေ့ကလေးကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Swatch နဲ့ Audemars Piguet ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ Royal Port Pocket နိုင်မိတ်ဆက်ပွဲနောက်ပိုင်းဝယ်ယူသူတွေအချင်းချင်းခက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီကဆိုင်အချို့ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတန်းစီသူလူဦးရေကိုလည်းကန့်တတ်ခဲ့ရပါတယ်။မီလန်မြို့ကဆွတ်နာရီဆိုင်ဒီဇိုင်းအပြင်ဘက်မှာဝယ်ယူသူအချို့ခက်ရန်ဖြစ်ပွားနေတာကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းအခုလိုဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွတ်ကုမ္ပဏီရဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေကပော့ပ်အနုပညာဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီနာရီတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ420အထိဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။နာရီဝယ်ယူဖို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့သူတူကဒီမှာ2ရက်လောက်တက်နေနဲ့တန်းစီနေခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီနာယီကိုလိုချင်တာပါ Swatch က Audemars Piguet လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့နာယီမှတ်တစိမ့်နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားလို့ပါဒီနာယီကျွန်တော်ရဲ့နာယီစုဆောင်းမှုတွေထဲမှာပါလာတာတကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မျိုးသမီးတို့ကလည်းကျမခင်မွန်းကဒီတစိမ့်ကိုကြိုက်လို့လာဝယ်တာပါဒီမှာတကယ်ထူးဆန်းပါတယ်ကျမတို့ကနာယီစုဆောင်းရတာကိုကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးသူကအပြင်မှာလူတွေထိုင်ဆောင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာပါကျမရောက်လာတော့ဒီလူတွေအများကြီးတန်းစီနေတာတွေ့တော့အယံအံ့ဩသွားတယ်။သူတို့တ냐လုံးထိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနာယီတွေရဲ့လက်လီစင်းတုံးက Audemars Piguet ရဲ့တမိုးကြီးနာယီတွေလိုဒေါ်လာထောင်ပေါင်းချီပေးထားရတာနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးဈေးသက်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်လူတော်တော်များများကဒီ Royal Pop နာယီတွေကိုဝယ်ယူပြီး online မှာဈေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းချကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဒီလိုယူသွမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Swatch Company အနေနဲ့လည်းအလင်းအမြန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။Swatch Company ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ Company ရဲ့ website မှာ clip ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ Royal Pop နာယီရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး Royal Pop Model 6ခုပါအစုံလိုက်တစုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့က StockX Online ဈေးဘက်မှာ American Dollar 2000ကျော်အထိဈေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တလုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်ဟာနိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းစင်မြင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတကပေကျင်းမြို့တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဒီအပတ်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာ့တန်တမာရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တီပြနေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းဒီထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောပါတယ်
6: ။ Серьёзное ожидание отношений действительно.
5: ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ပညာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုးချဲ့နေပါတယ်လို့ Kremlin နန်းတော်ပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုပါတယ်။ ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှစ်နိုင်ငံလုံးကအထူးအခွင့်အရေးရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသာတိုးတက်ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတရုတ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအခမ်းအနားမရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာရုရှားအတွက်စီးပွားရေးအရာအရေးကြီးဆုံးကယ်တင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သမ္မတပူတင်ရဲ့ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စိုက်ဘီးရီးယားသဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာရုရှားရဲ့အာတိတ်ဒေသကသဘာဝဓာတ်ငွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုပုံမတင်ပို့နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာရုရှားရဲ့စွမ်းအင်တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ကိုဝယ်ယူနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာယူရိုဘီလီယံ300ကျော်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ဒီငွေကြေးဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုရုရှားကဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတရှီချင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ယူကရိန်းအရေးဟာအဓိကဆွေးနွေးချက်မဖြစ်လာခဲ့ဘဲထိုင်ဝမ်အရေးကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေလာသူတွေကတော့ဒီအပတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းထိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကနေရာယူလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ရဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုဆက်ဆံရေးပုံမနှက်ဆိုင်လာခြင်းဟာအချိန်မှာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပြိပခဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်အတွက်ဒေါင်းစာထောက်ပံ့မှုအမခန့်ချက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မေဂန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့ရှိဗလီတခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနတ်သမား2ဦးနဲ့အရသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနတ်သမားလူတန်လျာရှိသူ10ကျော်သက်2ဦးကိုမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့လာနေမနက် 7:43 မိနစ်ခန့်မှာဗလီအတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးချက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ပြစ်ခတ်မှုဟာမွန်တက်ဆူတောင်ပွဲအတွက်ဝတ်ပြုသူညာနဲ့ချီမရောက်လာခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗလီမှာနေ့စဉ်နေ့လယ်တနာရီမှာဝတ်ပြုသူအယောက်400လောက်လာရောက်လို့ရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်လူပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးဗလီတဲကိုရောက်လာကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ၄မိနစ်အတွင်းအခင်းဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗလီအပြင်ဘက်မှာတေဆုံးနေသူ3ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနတ်သမားရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဗလီတာဝန်ရှိသူအီမာဟဆန်ကငင်းငယ်ရေးကိုတံမိုးထားဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအပေါ်ပြီးမခံမှုနဲ့အမုန်းတရားတွေဟာစိုးရိမ်ပွဲကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြစ်တာတရားကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆန်ဒီယေဂိုရဲကျိုးစကော့ဝေါ်ကတော့အနာပိုင်တွေအနေနဲ့အခုပြစ်ခတ်မှုကိုမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှု hate crimes တခုဖြစ်ယုံကြည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက Islamic Center ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုအမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ယူဆထားပါတယ်။တခြားအကြောင်းရင်းမတွေ့မချင်းဒီလိုပဲသတ်မှတ်ထားမှာပါ။အခုအချိန်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် FBI နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေစမှာပဲတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အများဆုံးဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စင်တာမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ကကျူးဘားကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဟာသွေးချောင်းစီးပွဲလို့သမ္မတမီဂယ်ဒီယက်စ်ကနေကတင်စားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ကရန်လိုမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံဟာစီးရီးအရာတိုက်ခိုက်ခံရရင်ကိုကိုကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျူးဘားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့မတင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ American သတင်း website Axios ကဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်အခုလိုတုံ့ပြန်မှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာစစ်သုံး drone အစင်း300ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး American ရဲ့ပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်မှတ်တွေထဲမှာ Guantanamo စစ်အခြေစိုက်စခန်း Memo တွေနဲ့ဖလော်ရီဒါရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့ Key West မြို့တို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျူးဘားကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အရေးအမှတ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေနံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လောင်စာဆီပြက်လက်မှုဆိုးရွားလာပြီးပြည်သူတွေဟာတစ်နေ့ကိုပြက်စစ်မီ2နာရီပဲရရှိပါတော့တယ်။စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရပါတယ်။ဝါရှင်တန်အစိုးရဟာဒီအပတ်တနင်္လာနေ့မှာဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်နဲ့တရားရေးဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျူးဘားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေကိုပါဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးဘားဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားဆားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိင်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအော်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကူကြွေတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာပြူပြူလေး

အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဥရောတိလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်လောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့အော်ဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မုံထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုကြီးမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွရွဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဦးနှွေးနှွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ချင်းဖန်စီထောင်ချပြီးအာနာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးโรเจอร์สตองကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလीမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနိုင်မှာလဲစစ်အုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးရုပ်ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာ။လှိုင်ဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့ လူလူသူသူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ
2: ့ Oh no
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွတ်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်အောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ခြင်းနဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဦးတန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်ငါးရက်အကောင်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအသိမှတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်၂တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့သဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာเสียအချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမ ्या အကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲ
3: nani
0: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲ ဆူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဆောရိုက်ကျွန်တော်ဝန်ပေါ်အညရှာနေရောဝေးပြဆန်ဆန်ငါမိကနော် MCDM မှာပနီလမန်ပြလိုက်ဝါဆိုင်ဖောင်းရှင်ရှိကနေဖိငါပဒံရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရင်ရရှောင်းနန်ခုနာမကမွန်တန်ပါလီမန်ဘုံဘုံပေါန်တာအညူဂျီမကလမ်ခရိမန်စတုနာမွန်တန်ရှိခေါန်တဲ့ခွန်ဆုပွန်ပန်လွေရှိကပဲတမတညာနာရီတူရကီမွန်တန်အစ္စတန်ဘူမုကလုံချာလဲဝါဆိုင်အပရစ်စတာတာဂလောလဲဝါဆိုင်လက်ဆမငါရှိလခေါန်လောင်နာမကမွန်တန်ပါလီမန်ဘုံဘုံဖုံတဲ့အညူဂျီခရိမန်ဒေါ်စင်မအောင်စတုနာမြန်မွန်ကုံလိုက်မွန်ကာဆွလဲဝါလမ်ကျေလွေရီတဲချန်ကမွန်ဘုံဖုံတာအမျိုးရှိရပ်တော့တက္ကစနီဖိုရမ်တာရှောင်းလုံးပုံပန်လဲဝါဆွန်အင်ဒိုနီးရှားไทยโปแลนด์สวีเดนเทสิมโปรดีมอมุนดันนิมลอมุนดันชิลคงกอนาตักซาพงนิเทมองลอซันครุมซุปองบันลวยลามเจลูไอดาซองครุมซุปลวยจากุมเชเมียนเพียนตับนี่มงชวนิอันซาตอลายงาไอชิงกิมอคอคางตอลายลามนิเปซองลองสุนดันนูเอซอนกุมเชเมียนเพียนตับปะระละจาปวยกอนานิงทัมวานาอุคามังพงเปมงเซปกอมเซมซาเมกลอยลามเปสตุซุนไลวายลามเจลูเอริดาจังกาซียาเบชเตอัญญูจีเบชามตุนามเซมซามดิชดอนามตุพีชอนไลวานาနောင်နာရှေတန်တာနင်တန်တန်တိုင်း SCEFR မုံဆာလမ်မီယောစတာလမ်နိဖေမုံစွန်တန်လူဝဲဝိုင်လမ်ဂျေလူဝဲရိမြေမုံရှာနေရာကတော့ငါအရှင်ကင်နောင်နာဂရုမနင်းတုံလမ်နိဖေမတွနာကြောနာမတူတဲ့အောင်ဆန်းစုချင်မလောမုံဆာလမ်ဂျေစိတ်နာပုံတုံခရမနီယောလော့လူနာမတူမကမုန်တန်နေမတွနာအကွန်ကြောရှတုယာနာဖေမုံဖီလူချင်းလဲဝိုင်လမ်ဂျေနုကအိုင်မတွနာဂျင်ပေါ်မုန်တဲ့စကန်ဂျရိတာကွန်ရှန်မြန်ဖြန်တမကနာเทียนกุนทุชนุดวายมจอมจันจันอนาเป็นไงชิกาเปตามุตุญญานารีจิงพอมุงโดเดสกายจริทากุมชันเมียนเพียนทับนาเพียมโดนีเทอังกุนซาคูทุชนุดวายมจอรมลำพงนีเทมจันมตุมนวยเป็นไงลำเจลูเอรีมิสเตอร์ชินังไงยาชินีจิงพอมุงโดมุงยินิงทอยอินโดจิกทองนาเฮปามเรเตเพียนกุนทุชนุดวายกุมชันเมียนเพียนทับเปเคียนอีเทปงปงตะนีปรางวันกอนาจิงมสะเตลำเจลูไอเดมจันทากุมชันเมียนเพียนทับกานาซีเอโลนาစီရဲ့ပြမောင်နိဖက်ကိုနမွန်ကထောင်းတက်ကုံရဲကျလာမနာဝနတ်ကိုယ်လမ်းကျလူိုက်တဲထံကဟိုပင်တိုကိမကောင်မူကောင်တိုက်ဝါကိုမကောင်ကျပမော်လေးမျက်နာဖရမ်ကောင်နာတပောင်နိချာမောမကြန်နီလကြလနာပင်ငိုင်လမ်းကျလူဝဲရဲတဲထေမရန်စကိုင်းကဝံပူကားကပါလထတော်ထီချိုင်ကတာလမ်းတော်ချာမောကွန်ရှင်မြင်ပြတ်သက်ပါလူရှားထော်ရင်မော်ဒော်ရင်နိဖက်မစ္စတာရှီယာတဲ့ရှင်ငရရှင်နိနေချာရမ်လန်ဖုံနိပန်ကောနာတင်းဆက်လဲဝိုင်လမ်းကျလူဝဲရဲတဲမကြန်နိချာเอเอคันเอเจพีดีเอฟนี่ป้องผ่องถึงสัตย์ใจไรนะแต่ไม่จะนิจะกุมแชมป์ยิ่งพิจารณาเพียงมอดอมส่งวันนัดเชนโกลูเอซอนเพียงลามเรมสัตย์สี่ลามเจลิเวรีแต่ทางการแต่ไม่จันทากุมแชมป์ยิ่งพิจารณาก่อนหน้าหลังนักจีกรูเดสตาร์ลิงจากนิเทเพียงอารมณ์อะไรนี่เพียงมองสิงลาดูเอลามเจลิเวรีแต่ตัวแต่ทากุมแชมป์ยิ่งพิจารณาก่อนนั้นสี่เดียมกำกุนิเทเพียงลานีล้อมไอมอดอมลิซาจันเดสกันเกี่ยวกับท่าตัวเดลงไว้ไรนะแต่ก็ฉันเดไปสิงลาตุนตาไอมเรนิตาอุปคังพงนิไปกองกรีลูนามตูสกุตเตลัมเรงูมรัมดูเอลัมเจนุกไอมตนากุมเชมินเพนทับบงลัมโคทิงสะเตลัมมัมจอเอเปชตาทาชามุมเรมชามเรลซัมลีชิดรัมซีโครมังานาเอญูจินิชิกาสโปรนชิกาเปตัมตุญานาเรกุมเชมินเพนทับโกมุมเรมชานิเปมตุงดานาบงลัมโคทิงสะเตลัมนิมตุมนเวกโลงายมจอเอเปชตาสตามิทาชามุมเรมชามเรลซัสุมชิมสะซีโครมังานาเอญูจิชิงခေါကန်ခရီမန်တပ်ကိုအိမေ့ချ်တာရှိလငယာရှိနေတာရှိကရှပရတိုင်ရီလာတာပွေးနေဂလိုဒန်နာအစိုးရဖုံဖုံကျေတန်တိုင်းကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကိုအပရစ်တာတပ်ရှာရှင်ကခေါကန်တော်လိုက်လမ်းလီဆာငါရှိခရုလောင်တော်လိုက်ဝိုင်ချာဘုံနမ်ကိုထင်းဆက်တဲ့လမ်းဆာစနီရှိမ်ဆက်လံဂလိုဝိုင်မကျော်မုံရီမရှာမရလဆာဆုံရှိမ်ဆက်စီခရုနာမရဲလခုံးဆမ်ဆုံခလနီမာလူဝဲလမ်းစန္ဒနေရအစိုးရရပ်တော့နေကလောဒနာမိုက်ကမုန်တန်နေဖဲမဆုမောရှာနာမတူရှိကုန်ငါအိုင်ကုမရှဲမြင်ပြန်တပ်ကိုမကားမီတာမုန်ရေမရှာနေဖဲ စင်ရီနာရှင်ကမခေါ်ခေါင်းတက်လာရလမနိဖဲကတိရမ်ကလောငိုင်းဝဲဖဲကောဗီဒီယိုသားမယူငိုင်းငါနာခရီမတကောနာဆွန်သားငိုင်းရီအပရစ်တာသာရှာဥပုန်ကိုဆန်တဲ့လမနိကလောနာဒုံသတ်တဲ့နဲလမနိဖဲမတွမနဲကလောဝါနာကွန်ရှယ်မင်ပြန်တပမကျော်ဒုံသတ်ငါဆမ်ဆက်ရှိချခုလက်ကရှင်ကြောင့်ရှိလငိုင်းမကမ်ရှမ်းတင်နူရှင်ဆက်တဲ့ခမ်ဇာလမ်တင်နူစနစ်နေတန်ဇမ်ဒွိုင်းငါနာဗီဒီယိုဆွန်နာသားမဆွန်သားငိုင်းရီဆောင်ထုံကောင်းမီဖဲဆွန်သားနေတာအပရစ်တာပေါ်လငယ်ကောနာပရမလီယာရှင်တို့ခရာမန္တလေးမြင်းချန်နေသောဖက်ပင်အိုင်ကထုံတဲ့ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရှောင်နာမုံရင်ရှာနေပဲဆတ်တဲ့အန်တာနေမလောမုံရင်ရှာနေရအရုံရိုင်းနေပဲဝမ်နက်စတန်တော်လိုက်လမ်းနေပဲဒီပဒွန်စွန်တန်ဟိုင်ဖြန်ကွန်းမစုံစားရမလောမိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်တဲ့ပြူစောဒီဖြန်ပုံနေကောဖက်ပင်အိုင်မရတဲ့ရှောင်နာမရာကတာမုံရှာမရမဆတ်တဲ့ရမလန်ဖြန်လာမရမစုံနေပဲဆတ်ကဝိုင်စွန်ဆတ်ခရမိုင်မောင်နေပဲမဒွမ်တမ်ရှာနေဖောင်တဲ့ဘိုင်ဂျွိုင်ရှာဝမ်နာချတဲ့ကိုလမ်းကျလူအိုင်တန်တန်ကစီခရမိုင်ကနူဝမွေးမောင်ပဲထော်ဝအိုင်တွမ်တမ်ရှာနေပဲကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေဒုံတဲ့ပဲကထပ်စတဲ့မချောကရှာမူဘိုင်စီခရမတဲ့ငါနာဒေးဗစ်ဂျိုနီတာအစွန်သားငိုင်ရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမုံရီမရှာနေရအန်တာခေါင်စာချန်မလောမုံရီမရှာနေရအရုံရိုင်းနေပဲဝမ်နစ်ချန်ကောဝိုင်ငါနာမောစွန်သားငိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမဲကမုံတန်နေရမဆမ်ဆာကလောရဲ့ဖဲခမလာလူနာမတူပုံဒုံမရှာခင်စွန်ချန်ဖဲတတ်ရိုင်ငါတိမုံဒေတာကောမုံဆလာမမချောချုပ်တန်သားရဲ့ပုံဒုံမရှာជីမီရှာလောမဲငါနာမောစွန်သားငိုင်ရီဒရုံကန်စင်ကောဝိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောမစ္စတာကော်နာမုံရင်ရှာနေပေမတုန်တန
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဘုံနမ်ကိုဆက်တယ်နေပဲမတွတ်မနွယ်ကလောငါတင်ငယ်ရေငါနာမုံစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလို့အိုင်းရပန်းစတမ်ကုနာမုံရင်ရှာနေကြောင်းနိုင်ဘုံနေဖေဂျုံကန်စင်တိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောဘုံနမ်ကိုတင်းဆက်တဲ့မချန်နေတာကျဲလာငိုင်မချိုအရီလာယာနာမတူတဲ့ဘုံဒီနေဘဲကထမ်တူကြနာမတူချက်မုံတန်ဖေဘလက်မနီကမ်ပင်းဖုံနေပြီးချောင်းနေရှိကပဲတမတူညာနာရေချက်မုံရွှေကွန်ဆာမုံတန်ကောနာရှပရိုအိုင်မုံရင်ရှာကြောင်းနိုင်ဘုံနေဖေဂျုံကန်စင်တိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောဘုံနမ်ကိုတင်းဆက်တဲ့မချန်နေတာကျဲလာငိုင်ပဲချက်ဆိုရခုနာအရီလာယာနာမတူတဲ့ဘုံနေနီဘဲကထမ်ဒုညာနာမတူဘလက်မန်နီကမ်ပင်းဘုံနီမစ္စတာရှင်းစုမြာရှင်နေတာလေကာရှ်ပရနာဖီလီဂျင်တတဲရီဒရုံကန်စင်တန်ဒိုင်ထရန်ချန်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကိုရာလ်တာပွဲနီဂလိုတန်နာဒီမိုကရေစီလမ်တာလခမ်ငါဆိုင်ငါနာမုံကမုန်တန်နီပေမဆုမောရှာငါဇွန်ကောင်းမီထမုံမုံရင်ရှာနေပေမတုံဒါနာဥပုကူဆတဲလမ်နီပေရှနိရှ်ကိုတော်လိုက်ငါငါနာစွန်တာငါရီဒရုံကန်စင်တိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကိုကျန်ဆက်ဘုံနီချန်ကချက်မွန်တန်အိုမီနီပစ်ဥဖုန်နီကောနာရှပရတန်တာအိုင်လက် L410 ဘုံနီဖေမိုချိုင်လငိုင်ဖေမိုလူဝိုင်ငါနာဘလက်မနီကမ်ပင်းဖုန်နီစွန်တိုင်ရီဘလက်မနီကမ်ပင်းဖုန်နီယာကင်းကုံကုံငါနီဂျွန်စတာကောနာစက်တမ်ဘာစတာတူခါဘုံလမ်ကင်ယူခန်ယူဝဲချာဂျေဘုံနီဖေပတင်တဲ့တတူဘုံနီတပန်းထချိုင်လငနာထောဆိုင်လမ်ချေကကမရှင်နီယမ်တူယုံထုံကင်းကုံရှိမဆုံချိုင်လငိုင်ငါနာမဆက်လွယ်လာမစွန်တာငိုင်းတဲချန်ကမြန်မာ witness အစကောနယ်လမ်တာကိုခင်ခွန်ကွန်လီနီစက်တမတ်တာကောနာတဲနေဖေဖာစတာတူခရာချက်မုန်တန်ကောနာရှပရိုအိုင်လက် L410 ဘုံဒီမငါမြန်မုန်တန်ပဲချုတ်တန်တာအိုင်မဆက်စွန်လာနီမုံငိုင်းငါနာအန်တော်လေကာတာစွန်တာငိုင်းရိတဲဘုံဒီကိုမုံရင်ရှာနီယာကင်ရာငိုင်းရှရာမော်ဘီတဲမကွေးဘုံဒီတပ်နေတာငါတော်ပဲဂျိုတုစွန်လာနီချမုန်တန်တိုင်းစွန်ခင်ကောင်ကုံငါနေနုံဘတ်တာတာကီမုန်တော်ဝော်လီမကြန်ထမုံတဲဘုံဒီနငိုင်ပြန်ခွန်မဲ့ဖေကင်ယူခန်လူရလမ်းကျေလူရယ်ညနေတဲ့အချိန်တိလေးဖုန်နီအလုံးလမ်းချကောဒရုံကန်စင်းရဲ့အကျန်ကောနာတန်နီမတ်စတာရှိချူရရှိနေတူခရာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တမကနာဘုံဒီပုံချခတဲ့ယုံထုံကင်ဂရုတ်ကူဆမ်ဆက်ရှိလံကလောဝိုင်မချောမာကွန်ကနူနီမလောမာကချီနီမုံရဲမရှာမရဲခင်းလီခုံဆာချခုရှိချူစီခရုံနာကင်းစနစ်မငါဆာမငါရှိလခုံလက်ကြလနာခလာရင်းမာလူရလမ်းစွန်တာငိုင်ရယ်ချက်မုံတန်ကောနာရှပရိုအိုင်ဘုံဒီဖေကျေလာ lang ai ko EU a phian lang nak tup ri lam pe sing dang ton da ai m sat te lam pe to lai lam mu re nga em cho check so ya ni khu na tang tu we ri la lam ni pe kalang ta glo ya nam tu ra nga ere o mini peace u phung ni khu na nem mu tan pe bon ni thap sa ya lam sing rai sa nam tu la cha nga lam ni pe screen ko na mu tu lo wan thum ri la glo ya na pe black money camping phung ni check so ya pe phi shon ton da ai lam che lu ka ai pan mil man pye lai wa sai pouch tum shi ka ni pe la chang shwe ya lam ang kon te kong se ku re mcdm ma shi ka ni pe kaplam.i so re ju ron paw myu sha ni yong pe great che ju ba sai lo
3: ta li swa ba mcdm rakhain ba ta de ba twon ta twon de ko phe kra taung pra pi law pho phrai ba re Federal Democracy နိုင်ငံတိုင်းအတွက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေရလို့ NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကြေညာရေးသတင်းကိုပနမတောင်းစားပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တိုင်းပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကမေလာစင်နရာနီမှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဤလီဆေရှိုင်းဂရီမောင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ရှာနာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီရှာငါရဲအကောင့်ထေဖော်ဆောင်မှုရနာဆိုင်ရီထုတ်ပြန်ရှာမှာထေးသွန်းကြေညာစော်ဖိုက်ပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဂရင်းရှန်ဘရီဂိတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနိုက်ကျောင်းသုံးရီမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရီခိုင်မာရီတန်တိုင်းထန်တီချာမက်ထားဘရီဂိတ်ဒေတာတော်တင်နေရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတီပီအရီနော်မြန်မာပြည်သူတီဂုံတိုက်ခါမွန်တွန်ရီဆိုရီဘုံရီမဲရှာတီကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွေးဖားအဖွဲ့ထရိုင်ကာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်တားဆိုင်ရာမိဖအဖွဲ့အစည်းတီအလုံးလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားသောပါယွန်အဘရန်အာဆီယံအတိုင်းအဝင်တည်ဆောက်ရေးဒီဂျစ်တယ်အသွန်ကူပောင်းရေးရေရှည်တည်တန်းရေးဖွန်ပရိုတိုတာရေးနောင်းအလုံးပါဝင်နိုင်ရေးတိုးတောင်းမှုဆိုင်ရာဂတိကဝေတီအပါအဝင်ထိသည့်အစီအဝေးဤဂျေဘရန်ရေးလုံငင်းဆိုင်တီးကိုလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့မဲသားထရီလို့လေအသိပေးထားပါရယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနိုက်ကျောင်းသုံးရမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပါဆိုင်ရာကရိုဘန်အာထုံမှုတီးမှာအဘိအဝါနောက်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိပါဝင်ပင်ပို့နိုင်ရေးဆိုရယ်မော်မင်းရှာတီးကိုလေထဲအတေပရူထရီပိုင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗတိပခတိအရှင်မွန်တာရာဆောနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခရီနေတီအပေါ်ဆိုရင်ပူပန်ရေဖော်ပြဆောင်တော့အရသာပြည်သူတီအပေါ်မှာအကရန်ဖားဆိုတီအတော့ရှုံရှာရှာတီကို NUG ကကရုဆူထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံဤအကျဲအတီကိုဖရီရှော့ရာမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီရှာငါရက်ကအဓိကမုံပေါအဖရိုက်စားရှိနေဖို့လို့အခုကျောင်းပါရီထိသည့်အစီအဝေးကအတီဘရူခါဆော်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထောက်ခံထားပြီးကယောမုံပေါင်းအတိုင်းအပရိအဝအကောင့်ထေဖော်နိုင်ဖို့လေးကတိပြုထားပါရယ်မြန်မာပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွားအတော်တော်မကားပေအာဆီယံဒေသတစ်ခုလုံး၏လုံခြုံရေးစီးလုံးညီညွတ်ရေးနောက်ပါယာဝါပရိအတော်မြန်မာနိုင်ငံစောအခရိခန်ကြားရီအတော်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် HE Matriza Pelazro ၏ကရုပင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကရှိကျူထားပါရယ်ဆာလာပရီကဖိလစ်ပိုင်မှာကျောင်းပါဖို့လေးစေးရှိုက်ဂရီမောင်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမွန်အွန်လိုင်းတာခွန်မရာအတူအယောင်ရီကောက်ပွေရာလက်ကိုအသေးအမှတ်ပြုဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရာသိန်းတို့ဆိုရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပရီနဲ့လာဘူလာဘူမရုမှာကျောင်းပါလာဖို့လေးစေးရှိုက်ဂရီမောင်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအဂရန်ဖာဆိုင်ကောင်းဆောင်မွန်အွန်လိုင်းတာရောက်ခွန်ရာဖို့မဟုတ်လို့သိရပါရယ်အဆိုပါညီလာခံကိုမေလာခွန်နိုင်ရာကနေပြီးကိုရာနီအထိကြောင်းပါလာဖို့ဖိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတော်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိရေနိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနအမေရိကန်အတွန်းဝန်ကိုရာတာရောက်ခွန်ပြုဖို့ဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ် ယောအပရောင်းအကရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဂျောင်ပါခါရီအတူယောင်ရီကောက်ပွေရာလက်တီကိုအသီးမဲ့ပရူဖိုကိဆာနောပေတာပရီကလေးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတီဂရာထီမှာပုံသဘောတူညီရှော့မရှိသိမ့်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဌာနကအတီပရူပရော့ဆိုထားပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖရီရှော့ရာမှာအခရီးခန့်အကြာဆုံးဖရိုက်တေးပုံသဘောတူညီရှော့ငါးရှာကိုရာဇာလကင်ဆွေးထားပြီးကရုံအပေါ်မှာဇာလောက်ထိအကောင်ထေဖော်နိုင်လေးဆိုစောကိုအဓိကထားပြီးကဆောင်းဂရိတ်လာဖို့ဖရိုက်တေးလို့ဆိုပါရီအကရန်ဘာဆိုင်ကောင်းဆောင်စော၎င်းကိုတိုင်းသဘောတူထားရီအာဆီယံပုံသဘောတူညီရှော့ငါးရှာကိုငါးနိုင်ကျော်ကရာအောင်လိုင်းနာအကောင်ထေဖော်ခရောင်းမရှိခရီအတော်ကောင်အာဆီယံထိပ်သည့်အစီအဝေးတီကိုဒီနေ့အထိတာရောက်ခွန်ပိုင်ပန်ထားသောခင်အားစော်လေးဖရိုက်ပါရီဆာလာပိကေအာစီယံဘုံတဖော့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှဲပိကေဥဝမ်ရောင်းကိုရာမြန်မာနိုင်ငံ၏သမ္မတအဖရိုက်အသည်မဲပရူဖို့အာစီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်းတီနော်ကုလသမဂ္ဂကိုဇလီဟောင်းတီပူးတွေးကြေညာရေးသတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာအရေးကိုဖရေရှင်ဖို့ရှာမဲ့ထားရီအာစီယံဘုံတဖော့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှဲပိကေအူဝမ်ရောင်ကရာမြန်မာနိုင်ငံ၏သမ္မတအဖရိုက်အသီးမဲပရူဖို့နောဆိုင်းအုပ်စုကိုပိုင်ပောင်ထားဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်းတီနောကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတီကပြညာရှာတဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါရီဒီတောင်းဆိုလျှောက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်းကစစ်ဖီရန်မလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်းဆိုင်ဖူဒန်အဘဒူလာဖိလစ်ပိုင်အထားလွှဲတော်အမေဟောင်းလိုင်လာဒီလီမာနောမြန်မာနိုင်ငံအရေးကျွန်းချောင်လူတီဖရိုက်တီကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းယွန်ဟီလီမာဆူခီဒါရစ်မန်ခရစ်စီတူဒီရိုလာမက်ရီထိုတောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရိုမှာကျွမ်းပါနေရလေးစစ်ရှိုက်ကရီမောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးနောက်ပယ်သားပြီးကရမအရီနောက်ပယ်သားလို့မအောင်မရိုရီအာဆီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှဲဖို့နောက်ဥဝမ်ရောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတအဖရိုက်အာဆီယံအနေနဲ့စာပြိကေအသီးအမှတ်ပြုဖို့လေးတိုက်တွန်းထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကရန်ပီကောင်စီ SACM ကထုတ်ပြန်ရေးပူးတွေးကြေညာရှာထေးမှာအာဆီယံအနေနဲ့လာရှိကျောင်းသုံးနေရေးမူဝါဒဟောင်းတီကိုပရောင်းလီပြိကေနင်းလန်တိုက်တီနောက်မြန်မာအရေးကိုကင်တွေးဖရေရှင်ဖို့လေးအလေးအနားတိုက်တွန်းထားပါရီဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုစောအာဆီယံနောစားဆင်ရေးပုံမှန်ဖရိုက်အောင်ကရူဆာနေကလေးအပရောင်ဘဲရာပရောင်လေးရေလုံဆောင်ရှာတီရာဖရိုက်တီလို့ SACM ကဝေဖန်ထားပါရီဒီလုံဆောင်ရှာတီထဲမှာတရဝံမှုမရှိရီရီကောက်ပွေးကြောင်ပါဖို့ကရူဆာစောမောင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးတမဒအတူနောလွဲတော့အတူဖွေးစီစောနောက်ဆုံးအနေနောကာလာကရာရီဖန်စီထိန်ထိန်ထားရီနိုင်ငံတော်အတိုင်မောင်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအင်အခြေရှုပ်ပရောင်ထရီလို့ဆိုရီအတေမပြုနိုင်သိမ့်ရီကရညာရှော့တီပါဝန်နေရီလို့ရှင်းပြထားပါရီအကရန်ဘာဆိုင်အုပ်စုစောတဖားမာတော့ကအရေသာပြေသူတီကိုတိုက်ခိုက်မှုတိပိုလုံးလာရီအတော့ကောင်အခုနိုင်မဲရှလာစော2020တိုက်အာနာသိမ့်ပြီနောက်ပိုင်းအရေသာတီဆုံမှုအများဆုံးလာဖရိုက်ခါပီကေလူပေါင်း900ကျော်တည်ဆုံခရဲလို့ SCCM ကထောက်ပြပါရီရုံးအတော်ကောင်အာဆီယံ၏လာရှိဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုကြောင့်ပါရီစီဘူးညီလာခံကိုအသုံးချပြီးကမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကိုတထွန်ကျကျဲကင်တွေတန်းရီလူလီအာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဟောင်းတီနောက်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတီကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပိကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားစေးလျောက်ကိုအေအေကူညီကေဆေပရီကေနေခရာဆောင်တဲ့ BGB ချင်းလွှေပြည့်ရဲ့တထွန်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားစေးလျောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကူညီကေဆေပီပရီကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘကိုလွှေပြောင်းလိုက်တယ်လို့ဒေသတော်တထွန်ဌာနတွေကဖော်ပြလာပါတယ်အရာခရီပိုင်နာထေကိုစားလီပြပိကေရောက်ရှိလာရေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားစေယောင်းနောအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဖန်စီခန်ရရေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားလေးယောက်ကိုရခိုင်တက်တော်အေအေကကူညီပိခပိကေပေလာသုံးရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘကိုလွှေပြောင်းပီးလိုက်စော်ကိုဆိုပါရယ် BGB ဘကိုလွှေပြောင်းပီးလိုက်ရလူတိထေကစေယောက်စော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ရီပိုင်နာထေမှာငါဖန်းနေရအရှင်စားလေပြားလာရတော့ကောင်ရခိုင်တက်တော်အေအေကိုအကူငင်တောင်းခရတော့ကုငင်ကေစီပြီးခရလူတီလို့ ရခိုင်ဖားကလာရီတထွန်ဒီရာသေးတာပါရီကျန်ရီလေးယောက်ကတော့ခါရခိုင်ပရင်နေထေးကိုကုံပြေးစီတိလာပိုးရီရှင်မှာအဂရန်ဖားဆိုင်တဲ့ဤဖန်စီစော်ကိုခန်ထားရဘရိခါမပြန်လွဲလာရီလူတီလို့ဆိုပါရီဤဖန်စီစော်ကိုခန်ထားရဘရိခါမပြန်လွဲလာရီလူတီလို့ဆိုပါရီယောစေးလေးယောက်ကိုနှစ်နိုင်ငံ

0: Channel တတောင်းထောက်တရားပြပို့ထား subscribe ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့မမစစ်ကလာစရာပေါ်မှာတိုင်ရမယ် going to go can key as medic la con la stand about to a kind get a japan mctm သူကမော်ရကီလာဟိစတန်ဒဂျီကနေကတမန်တူရကီဝင်းအစစ်စတန်ဘူကန်ကီယူကန်ဂျော့ကကွန်ပတာကီပွန်ကကွန်နွန်ပန်းတင်တစီတဖန်ရာပေါကမိုင်ကတကကွန်နွန်ပန်းအန်ကနေမောချူချပါလီမန်နီလာခဲဂျပွန်ကန်ဂျော့မြူတန်ညညရဲ့အချူရာအန်ယူဂျီမင်းစထရီဘလက်ပရိုက်ယာစမအောင်ဟိုကီဟကန်ဂျော့ကကွန်အန်စနာတန်မန်မန်ဟေကရစနာကရကုမန်ကနေပချင်မကန်ကြီးကကုမနွန်ပန်းစနာတန်းမန်ကလကကုကြီးကျုပ်ကျော်စပွန်လွတ်တော်မန်အင်ဒိုနီးရှားမန်ထိုင်းမန်ပိုလန်ဆွစ်ဇာလန်မိုင်ပလကရမန်ကငိုင်းတီမောအန်အာကောဂျော်ရဝဲမန်ကောရာမန်စနာတန်းကန်ကီပူလီယောပေါ့တီဖန်မောကဒလူပေါပအာယစမအောင်ကနေကန်ကျော်ပယူတပ်လန်မန်မန်ကပြန်ကောရာပူစင်ကရပေါကမ်အင်ကန်ကီအီကိုဟိုက်ပူလီယောစတောင်းပွားစလပ်ပယူနော့ကောအန်တမောပွားစလပ်ပရပ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်စီမော့စမဲနော့တိကောက်ဂျုံကဥဒကာကွေးနော့တိမခနန်ကောင်းပီယူနော့ဝိုင်ဆလာအင်ကနေပမကရာဘူဇန်အန်ဂျော်ဒီကွေးကရာဖဲရော့ဘ်လိုက်အတ်အန်ယူနန်လေခိုင်အန်ပမပလကရာစီအပရီအစ်မန်ယူဂျီသောစာအပပန်ဒီကွေကရက်နော့မဆောစံပွန်တော်ဘေးကချော့ပလကရာဤအံပမောကွန်ကရဘယူဤကန်ကြောမန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်သောစံလီမော်တီမော်ကန်ကြောကပပုန်ကွမ်စနာကရာဘူဇန်ယူတီစံလန်တတိတလိုက်လေခိုင်အန်ဖန်မကဒါကရာဘူဇန်ကန်ကီအန်အာကောသောဆောင်ပွန်ကွေကနပြယံကပြံတော့ကိသောဆောင်ပွန်ကွေကတင်ကကြွယ်ပလကကူဇီပမယအောင်စန်းစုဇီမိုင်ပယူကန်ကြောမန်ခုံဝိသောဆောင်ပွန်လကဝန်ကိခိုင်ကရထောင်းသောဆောင်နေပွန်တော့ဘေးရန်ရောက်ကတ်တတ်ကပြံတပ်လန်မန်မောပတင်ချေနော်အယူနန်ဟေးစတောင်းရာဇီဇီသောဆောင်လီမောတိမောမန်တိမောကွေစီဖက်တွေမန်ပီတောင်စုပလကစကိုင်းဂျပွန်ကိုင်း SCEF ကရစနာต่างประกาศจุยาปุริยกันจอกระกุมเตติระคีพวันกัลลุยสงายปุริยกันจอกระกุมอันประกาศ SCEF จปุงกายดาวตาสวีสูหมายประมวลจุดจอจปุงกายนับราสไลเรียงกุจโจอังอาจหมายประกุยปืนกลอมวิทยากระกุมอันลึกต่อจะชอบกายตามยึดถวยกระโปรแกรมอินประจอติตีปืนกลอมอจุยาตาสูอูนับราวงเจงလကကျစ်စအကျူရကဟိုကြကကုမန်ကဒကကုမန်ကနေပမတော်တာဝေစုမပကွေပင်ကလပကြကတိယကန်ကြအင်းစုစုဝေယူဆောင်လန်းမိုက်ကီလခိုင်အန်ပမပုံတင်ချပ်လကစကိုင်းအာကောကဒကန်ကြပင်ကလပယူကီပလကစကိုင်းကောမခူယူကီတိကွေကဟခွန်တမအန်နောကပုံတယူကန်ကြဆောင်လန်းကပယူကီပလကစကိုင်းဟေမန်တီမူကွေစီဖဲဒွေကန်ဂျီအင်ဆိုဆာပွန်နေဖဲအပလက်ဆွန်ဆူဝေကန်ဂျော့ပချူခရီတီယူဆိုဆာနေကွေကဟာခွန်တင်းလန်းစပဲတီပွန်ဒီယူကန်ဂျော့ကာကွန်ပလကာကွန်ရာပေါက်တတိတလိုက်ပွန်ဒီကူကတောင်းစတန်လေးစစ်စစ်ကနေကတဲ့မုံမြမကရပေါက်ကေမ်အင်ပွန်ဒီယူကန်ဂျော့တပ်လန်ကပြန်ကရာပူစင်ကပြန်ကွန်ရအာအွေကခမ်ခဲတီတတိတလိုက်ပွန်ဒီယူကန်ဂျော့ပလကာလိုက်စတန်အိုင်အိုင်အမ်အမ်ပွန်ဒီတော့လိုက်စတီဆွန်အင်ကရဒတရတတင်းစကိုင်းကရဗိန်ဒီပေရင်ညေယံဥထင်ကွင်ကပြားညေချုံကလိုက်တမိုးဟွေတိပွိမကြပ်လူမခနန်ကွန်ညုံချုံတငါကပွန်ကွကာယုမကလတ်ကကံကရပကေမ်အင်ဟကွေတနုံကရခိဖွန်ကရာစငိုင်းပလကရအိုင်အမ်ပွန်တိတော်လိုက်စတိဖမပလကရနော်ကိကေ การจบอยู่ตับแปลนมันกับยังกระทายกากรกกุยมาคืนนั้นปลักกระกุจีแขนกีปนที่อยู่กันจอหลายสังส่วนเองโซสังผลกุยกระรักกระซีกับยังกระรอบปืนซึ่งท่านหมอกระปุตัดเปิ้นกระ

0: ားလေးစွာပါအခုချိန်ကစပြီးခဲ့ MCDM မြခိုင်မာတာတပည့်တောင်းတတွေကို
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဖက်ကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်ရူမှာကန်းကဲလာတဲ့စိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအေးအေးရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွဲမှာဆိုင်အုပ်စုအထင်းနာနေတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောင်းဖရုံရုံအနာဒညာဝတီရီဒဲဌာနချုပ်ဤတောင်မူဦးရီဒဲစခင်ကကန်တာလာရီစိုက်ကော့မရှင်တဲကိုအာရာခတက်တော်အေးအေးကအပရွန်ထင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကပေါ်နေပြီးစိုက်တောင်ဖို့တိကနေပြီးကအန်အားရာဂန်နဲ့နောက်ကန်တာထိုးစိုက်ဆောင်လာရေးစိုက်ကော့မရှင်တဲဆော့စနစ်မျိုးကိုဥတည်ပြီးကကျောက်ဖရူရန်ဘရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ကရိုစားနေဆော်လို့ဆိုပါရေရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တိဆော်ရှေမှုခံရပြီးနောက်ပိုင်းမင်းဘရောင်မှာအထင်းနာနေရေးစိုက်ကော့မရှင်တဲဆော့ခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပရောင်လာခါပြီးကအခုဆိုကတောင်မော်ဦးရီဒဲကိုပါပြန်ပြီးကကာကွယ်နေရတယ်လို့သိရပါရေမေလာစီရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်းမှာစိုက်ကော့မရှင်တဲကဂျက်ဖိုက်တာလေစီဝိုင်ထွေးတစီဖရာလာရောက်ပိုက်ကုပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီပရွန်ထန်နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီဂရောင်းကျောင်းဖရုခရိုင်အတွန်ကဒေသခံ9000နီးပါးစောစိုက်ပြီးရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုအနီးမှာရှိရယ်ပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနော့နဲမဟုတ်လေးရာဖာမှာတိုက်ပွေတီဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီးကေတော်လင်ရီတဲတီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘရီခရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကတိုက်ပွေတော်မှာစိုက်ကော့မရှင်တဲတာလေးဦးခန်းတည်ဆုံခါပြီးကေလာနစ်ခရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲတီကတင်စီရာမီခါရီလို့တည်တာပါရယ်အွန်တော်မရိုးကိုပရမနာထင်းရှုပ်ပြီးရနောက်မရိုးဘရောင်ကိုထွာလာရေးစိုက်ကော့မရှင်စိုက်ကောင်တီကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲတီက FVV ဒရုန်းတီအပါဝန်နင်းလင်းမျိုးစုံတော့ပရမနာပိဆိုးတိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရယ်စိုက်ကော့မရှင်တဲဆော့အာဓမဆူဆောင်းထားရဒေတာတိုက်တီကိုရီတန်ကနေပြီးကေလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြုပနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လင်ရီတဲတီတုံးပြန်မှုတီဂရောင်းအထင်းနာပြီးကေလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရီခုခဲ့နေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဆာလာပြီးကေရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မရှင်တဲကလီယွန်ဒရုန်းနာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖရူမှာတိုက်ပွေတီဂရောင်းစိုက်ရှောင်းပြေသူ9000နီးပါးအထိရှိလာတဲ့တထောင်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရှောင်းဦးမလို့နေနော်တနန့်တာရီတိုင်းမော့တောင်မလို့ကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲကတိုင်းလီယွန်နော်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရယ်မေလာဆေးလီရာနေညစာဖားလေးနာရီခွေခန့်မှာရှောင်းဦးမရုံနေထန်တော်ကုန်းရာစာတောင်ကျောင်းကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲကအသီးခန့်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတော်စာတောင်ကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပြားစီလာခါကလေးပြည်သူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိရပါရယ်အလတူမေလာဆေးလီရာညစာဖားလေးနာရီခွေမှာထိုင်းမရန်မာနေဆဲကမော့တောင်မရုံအမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မရှင်တဲကလီယွန်နှစ်စီးနောက်ဘုံလာဂရီလာရယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဒေတာမှာဇိုင်းဟုတ်စုကမရင်ဘရွန်အန်အာဖရီတောင်းနေပြီးတိုက်ပွေတိစာပနာဖရိုင်းနေရတော့ ground အနိမ့်နာမှာရှိရဂျီရာကိုရာခဲကပြေသူတိထွားပရီတင်းရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်ယွန်ဘရွန်ရခိုင်ပရင်နေဂျောင်းဖရူမရုံနေတောင်မော်ဦးရီဒဲစခဲအနိမ့်မှာဇိုင်းကော့မရှင်တဲနောက်အာရာခတဲတော်အေရိုဂရာတိုက်ပွေတိပရွန်ထန်နေရလို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွေအတော့ဇိုင်းကော့မရှင်တဲကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတိပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရတော့ ground အနိမ့်နာကရာဘောင်စေသုံးရာကပြည်သူ9000ကျော်ထဲမှန်ပြီးကထွားပြီးနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ယွန်တော့ဂရောင်းဂျောင်းဖရူမရုံနေအပါဝန်အနည်းနာမရုံနေဒီမှာပါစိုက်ပြီးရှောင်းပြည်သူ9000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးကအမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရီဘော်လိုအင်းနေရလို့သိရပါရယ်ဆာလာပြီးကမြန်မာအရှိတီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အလီဂရောင်းဘုံဂရီမုံအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပီရီတထောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေတီဆော့လာရှိအရှင်ထေအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အလီဂရောင်းဘုံဂရီအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွယ်လက်တွေစုံစမ်းစိုက်ဆေးမှုအန်ဒရာ IIMM ကတတိပီပရဂရမ်လိုက်ပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒဗီယွန်မရုံးနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်းချောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်တည်ဆုံခါရရေဝင်းနေဖွေပရိုက်ဆိုင်တနိုင်းပရီမောက်ရေမေလာစေနာရောင်းနေမှာ IIMM ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ဆိုပရိုက်ပါရေ IIMM အနေနဲ့ဝန်ထင်းကွန်ရာပရိုက်ရေအပရန ရောနောက်ပိုင်းမှာဖရိုက်ခါရီကြောင့်တိစီရုံတိဖရာကြောင့်တိလူနင်းအင်တီကိုလီကောင်ကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကအရှေငေတိတိဆုံးတဲ့ရာခါရီဖရဲတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရီအခုပိုင်းအရေသားတိကိုရေရေရှာရှိရှိဘုံကရီတိုက်ခိုက်ရီဆိုတိဆိုအပြိပြိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှုဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လေထောက်ပြထားပါရီအခုလာအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပြနေကအရှေကစဲကွန်တခုလီကောင်တိုက်ခိုက်ခံရရတော့အသား၅လကနေစေနိုင ပကိုရခိုင်တနန်တာရီနော်စကိုင်းတိုင်းကစာတန်ချောင်းတိဖရာချောင်းတိနော်ဖုန်ရီချောင်းတိကိုစိုက်တဲကတိုက်ခိုက်ခါရီဖရိုင်ဆိုင်တိအများအပရာရှီခါရီစော်ကို IIMM အနေနော်အတန်းတန်ထရီလို့တည်ရပါရီ IIMM အဂရီအကေနီကိုလက်ခွန်ချန်ကအရှိငေတိရှီနင်နိုင်ရီအရဲသားပိုင်နေရာတိကိုလီကောင်းကဒိုင်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရီလို့ယူဆရရီဖရိုင်ဝေတိကိုရန်ဒရာကအထူးပြုစုံစမ်းဆိုင်စေနေပါရီဒီရှောင်းတိစောဆိုင်ရာဇဝဲမှုဒုမဟုတ်လူသားမျိုးຫນွေအပေါ်ကျူးလွန်ရီဒါဇဝဲမှုဖိုက်နိုင်ပါရီကျူးလွန်ရီလူတီကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီးခွန်စာအထောက်ထားတီကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရီအရှာလာတီအရာ2020တိုက်အာနာတင့်ရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနှစ်အထိလီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအပေါင်းနေဆုံခရဝလေးစီဂရင်ရှီခါဘရီကေအရှေငေတီထိခိုက်သိဆုံမှုတီရှီခါဘရီကေအမှန်ကဲမှာအခုထပ်ပို့ပြီးရမြနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသိမ့်ရအရှိတီတောင်လီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေရိကန်ဆိုရင်နေရပေအတွက်ဂရောင်းစိုက်ပိုက်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှိအင်္ဂရီတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရွားရေလော်ရဲဖရိုက်ပါရီမြန်မာနိုင်ငံကအရှိတေးစော ground rule မှုမရှိဘဲနောက်အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင်ကစဲခွန်ရာတန်ပါရီလို့နီကိုလက်ခွန်ချန်ကပရပါရီယွန်တော့ ground ကျူးလွန်သူတေးကိုတရာဆွေးဆိုနိုင်ရဲအတွက်လီ ground တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပဲသားတဲ့အရှာအလာတိရှိကေစားသွေပြီးပို့နိုင်ရဲလို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IIMM အနေနဲ့စားသွေလာရီလူတေးဤလုံရှုံရဲနောက်ကိုရီအရှာလာတိကိုအထုလောဝထိမ့်သိမ့်ထားပနာဘေးကလုံရှုံရဲအရှင်ကြားမှာစားသွေခဲ့ဖို့လေတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရီစာလာပိကေအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာခန့်အစာငဲခန့်စင်တာပရရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလင်မရူကရှေအကြောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာလောက်ကဒန်းတူညီမခွန်ရာဖို့တော့အစာငဲခန့်စင်တာပရဂက်တေလို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားများတွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဘရီခရီမေလာနိုင်ရာနေမှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကထောင်ကကျွေးရီထမောင်းကိုမစားပေးရီသူထမောင်းဆိုင်ဆိုင်စားရေဆိုရီကောင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်သားပနာစန်တာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစန်တာပရဝိမှာပါဝင်ရလူတွေကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိဒန်တူညီမခွန်ရာရှိရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားကျောင်းသူတီအခွန်အရေးအဘေးဝါရာရှိရနတရဥပဒေစိုးမိုရီစားရအရှာသုံးရှာကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုင်ယုစုစောလွယ်ငရင်းရှင်းတာခွန်ပြည်ရနေရာမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကိုရီရီရှာရှိရှိရှင်လှဲထားပြီးကသဝဲမှုနောက်ပုံမဲတီကိုရာရှောရာပိုပိနေရမတရမှုတီကောင်အခုပိုင်စင်တာပရာရာစောလို့ဆိုပါရယ်ယုံအပရောအကြောင်းထောင်အာနာပိုင်တီဤအာဂတိလိုက်စားမှုတီအပါဝွန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော်ဟွန်ရှာခွန်တီကိုပိုက်ပဘရီဂေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတွေကိုနင်းမျိုးစုံတော့ဖိနိုင်နေစော်တွေကိုလေးဘရွန်ထထဲကင်းကွာထားပါရီရွန်ပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတွေအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတွေကိုပရွန်ထန်စွာရှုံရှားထားပြီးကစင်တာပရအကြောင်းသားတွေအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနိုင်မှုတွေမလုံးနိုင်ဖို့တော့သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတွေကိုပရရှင်ပြိနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြောင်းထောင်ဆောင်ကရီအဖွဲ့တီအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးအလေးထားဆောင်ကရီပီဖို့ကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရီစာလာပီရဲ့အမေရိကန်မှာရှိရဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွဲ့တီပါကိုလွှေပီဖို့အမေရိကန်ပြန်လေသုံးသဲဖို့စိုက်ကောမရှောင်းအေးရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဂရောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိရ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအန်အားစုတီပါကိုလွှေပြောင်းပီဖို့တောင်းပြရှာကိုအမေရိကန်အစိုးရကတတိရှာရှာပြန်မနာသုံးသက်လာဖို့လို့တည်ရပါရယ်ဘရီခရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့ American Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း48ခွန်နိုင်ဖွဲ့နော် လူပေါင်းကိုဆွေခွန်နိုင်ဦးရောကအမေရိကန်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိဘာကိုပြပို့ခရီအဖွန်ပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ်အမေရိကန်လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိကတသေးရှာရှာပရန်ပိကေသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရရနိမှာအကောင်ပရန်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရီရန်မာပရီသူတီပိုင်ဆိုင်ရီရန်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပိလျင်ကိုတော်လန်ရီအောင်အာစုတီကဆိုင်ရီမဟိုရီရေရီရှာတီအတော်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွေပောင်းပြဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BRအဖွေကဆိုပါရီအဆိုပါအိဖွန်ပိစာမှာအမေရိကန်အဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာအရီအတော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှာကိုလေတောင်ပရာခါကဲဆိုမှာအဆိုရာအနေနဲ့ဘရန်လီသုံးသက်ပရိဂစ်ထီရောက်တဲ့အရီယူမုန်တီကိုစာလာပနာလှုပ်ဆောင်လာဖို့လို့လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ကြီးကအတေဘရူပရိုဂရာခါပါရီရွန်အဘရန်အဂရန်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်ဤအတူအယောင်ရီကောက်ဝေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယွန်လိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစာပို့အကောင်ပြန်လာရလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာမုန်တီစာရှိနေပြီကအာဆီယံဘုံတဖို့ဒူနီရှာငါရက်ကိုမဖို့ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ကော့မရှောင်းအရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဖို့လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂရီလာဇာရိုကဆိုပါရီယွန်အဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအလုံးလွယ်မြောက်ရေးဆော်မြန်မာပြည်ငွေရှင်ရေးအတော်အရီဂရီခရီလင်ဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးကြားဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆောင်းဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသရွန်တီကိုအမ်စီဒီယမ်တတောင်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
2: တမနာဒွန်နက်ထရန်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။တမနာထွန်းကတော့တောက်ကြနေမှာတမနာချီချင်းပြင်နဲ့ဗီဂျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တမနာရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမနာထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့။ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့တမနာထွန်းကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါလေ။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်ဆိုရာကအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်ရဲဘတ်တစုညချင်းကြီးကားလမ်းပြီးတနေရာမှာအလုံရှုံနေကြပါတယ်ကားနှစ်စီးဟာဖင်ချင်းကရဲ့ရက်ထားပြီးကားထဲမှာပါတဲ့ရဲဘော်ရုပ်အလောင်းနှလုံးထဲကတလောင်းကိုနောက်ကားတစ်စီးပေါ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုလမ်းပေါ်မှာချားပြီးအိတ်ကလေးတွေပိုင်ရှင်ရဲဘော်စီပါသွားဖို့ရေးခွဲကြရပါတယ်ကြာဆုံးရဲဘော်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်နှလုံးမှာတစ်လုံးကကြောဘော်အိတ်နောက်တစ်လုံးကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပါအထဲမှာသူတို့ဝတ်စားတွေပါတယ်သွေးစွန်းနေတဲ့ကြောဘော်အိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်ကြတယ်ယူနီဖောင်းကလွဲလို့ရိုးရိုးအင်ဂျီလက်ရှိတစ်ထဲသာတွေ့ရတယ်မိချစ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့စီးပေါ်လေးထုတ်လေးလည်းတွေ့ရတယ်မုန်းဆက်ရိတ်ဓာလေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကြီးကိုဖြွင့်ကြပြန်တယ်အိတ်ကအောက်ခြေမှာပေါက်ပြဲနေပါပြီဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာအနည်းရောက်အနှွေးတဲ့တထဲကလွဲရင်ကျန်တာယူနီဖောင်းဝတ်စုံနေပါပဲပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အစ်စ်မွေးရသေးတဲ့အောက်ခံမောင်းမီလေးတထဲမိုင်းထောင်တဲ့ကျိုးဝေလေးတခွေရှည်ရမ်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အိတ်တွေထဲမှာ အရသားတွေဝတ်တဲ့အင်ကြီးတစ်ထည်စီကိုသာတွေ့ရတယ်။ဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်ဆေးဘောလိပ်လေး10လောက်ပါတယ်။အသက်မဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုဟာဒီလိုအိမ်ကလေးတစ်လုံးစီနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတာပါ။မောင်လုံးမွေးတို့လူစုလည်း 8AC ကိုရဲဘော်တယောက်စီရဲ့ကားပေါ်တင်ပြီးလိုက်ကြတယ်။ပြီးတော့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ point ဖက်နှက်ကလေး200ကိုလည်းကားတစ်စီးပေါ်ခွဲတင်လိုက်ကြတယ်။ညဟာပိုမောင်လာပြီ။ရွာထဲမှာထက်တုတ်တန်ဟာပုံမောင်းနေအမောင်းထဲမှာရဲဘော်မိခင်ရဲ့ကြေးကြေးကွဲကွဲငိုကြွေးတဲ့ညီမဖြစ်သူရဲ့ငိုကြွေးတဲ့နေဟာအမောင်းထဲမှာစူးစူးနင်းနင်းကြီးထွက်လာတယ
1: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: တငယ်ချင်းရဲဘော်အတွက်လူငယ်တွေရဲ့ရှိုက်တန်အန်ကျိတ်တန်တွေကြေကွဲခံပြင်းမှုနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်ရတယ်။တနက်ပြောင်းွားကနေမီးတွေပွင့်ထွက်အမောင်ထဲမှာထွက်လာတဲ့တနက်တန်တွေနဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ကိုဂုံပြူကြတယ်။မောင်လူမွေးအိမ်ကိုည9နာရီကျော်မှပြန်ရောက်တယ်။မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့ရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုပဲမြင်ရောင်နေတယ်။အိတ်ကလေးတွေထဲကအင်ကြီးလေးနှစ်ထည့်ဟာခန်းနွမ်းနွမ်းနဲ့တွန့်ကြည့်လို့ရဲဘော်နှစ်ယောက်လုံးဟာသူတို့လူငယ်ဘဝကိုအတွန့်အကြည်ခံပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတာပါ။နောက်တနေ့မနက်မှာမောင်လုံးမွေးဆွေမျိုးတွေနဲ့ဖုန်းပြောပြတယ်။ငါတို့တူတော်မောင်တိုက်ပွဲမှာကြာခဲ့တယ်တဲ့။မောင်လုံးမွေးတို့အခြားကားတစ်စီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ရဲဘော်လေးဟာမောင်လုံးမွေးအကိုဝမ်းခွဲရဲ့သားဖြစ်နေတယ်။ပေါက်ပြဲနေတဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့အဝတ်အစားတွေထည့်ထားတဲ့ရဲဘော်လေးပေါ့။မောင်လူမွေးကြာဆုံးရဲဘော်တူတော်မောင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်။ငါတို့တွေကဂုံယူတယ်တဲ့။ကြာဆုံးရဲဘော်ရဲ့ဖခင်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကြီးကပြောတယ်။နာရီမမီလိုက်တဲ့မောင်လူမွေးကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတုပအခမ်းအနားဗီဒီယိုလေးကိုပြကြတယ်။ကဘာမကြည့်ဘူးတဲ့။အတုပအခမ်းအနားမှာတခြင်းတွေဆိုကြတာတွေ့ရတယ်။အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ပီတရာဘော်ကသွေးတွေမချောက်သေးဘူး။ကဘာမကြည့်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုကဘာမကြည့်မှစစ်ကြောဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: အမေရိကန်ကကျူးဘားကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဟာသွေးချောင်းစီးပွားလို့သမ္မတမီဂယ်ဒီယက်စ်ကာနေကတင်စားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ကရန်လိုမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံဟာစစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ခံရရင်ကိုကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျူးဘားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့မတင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ American သတင်း website Axios ကဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်အခုလိုတုံ့ပြန်မှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာစစ်သုံး drone အစင်း300ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး American ရဲ့ပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်မှတ်တွေထဲမှာ Guantanamo စစ်အခြေစိုက်စခန်း Memo တွေနဲ့Florida ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့ Key West မြို့လိုပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းသမ္မတ Donald Trump ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျူးဘားကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အရေးအမွတ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လောင်စာဆီပြက်လက်မှုဆိုးရွားလာပြီးပြည်သူတွေဟာတနေ့ကိုပြက်စစ်မီး2နာရီပဲရရှိပါတော့တယ်စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရပါတယ်ဝါရှင်တန်အစိုးရဟာဒီအပတ်တနင်္လာနေ့မှာဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်နဲ့တရားရေးဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျူးဘားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေကိုပါဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးဘားဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမူတီထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလူသေဆုံးမှုလည်းရှိနေပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကိုကျိုးပြင်းနေမှာကားတစီးဟာရေစီးနဲ့အတူမျောပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင် CCTV သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျောင်းတွေစီးပွဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကားယထာပြေးဆွဲမှုတွေပိတ်ထားရပြီးလက်စစ်မီးတွေလည်းပြတ်တောင်နေပါတယ်တရုတ်အလဲပိုင်းကဟူပေပြည်နယ်မှာတော့ပ ये बोके से ये अप्पे विनु ने टप्पे विनु हा देता कहने को बेलो यशु ब्यांग पे ने भी अरे ठे माते चीवे उ अम्याप या पावे ने बारे जिन काउ ठी याऊ ने रे ये ठे मापे मी ने रे अम्युता टियाउ को कैसे तमारी का खे खे खे खे के ठोके या बारे वे हिंगा ये गुठारे मटांडु या उपे पी ने ये हुनान पी ने टोन ये लामु ने बारे दी बे चाउ पी ने तों कु मा लु अम्याप या ते सों खे तलो अनाउ टाउं बाइं का खुन शी मी ठे को लेया तों ट्रक का तसी म्यों पा द्वारा जाओ अने सों लू से याओ ते सों खेरे लो सीसीटीवी का तरें ठोक प्या मारे अना पाई नुए का रो ये पोकू नी के से लो ग्यान्वे ट्वे मरिकान डोला नसे नतां खान चा पेठा वारे जान्षे आंहुए ग्वान्टों ने हाईनां पीने रुई माले ये जी मुरी जों तुई नियारे लो तेयो मुले वा तथाना का प्यो वारे ये प्यूरा योटे ये जी रारी अपीं म्यू प्या रे मा ये जी रारी पिनाएं ने लो तरी पेठा वारे मुया तोने इरिया हा माईं पाओ चाओयां नसे जो थी जे प्या ने लो तेयो मुले वा ता पिन्या शेन्वे का सो वारे बेंगला पेंले ओ टाउं तेयो पेंले ने पसिफिक तमो टियारी का लारे मो तो मो हुए याओ निरा जाओ मो म्या या रा लो प्यो वारे म्यू ता मुले वा ता बहु थाना का रो लामे ने ये ट्वें ती उन्हें आ शिव ने टांबे बैंगों मोटो मोटे पीपी युलिया त्वामेलो प्योबारे बोटो हुनी का साबी यंजी मिये ले पाइने आउ पाइंटी तारी मा मोटे ठंसवाया तो नाइने लो कम्मन ठावारे शे
2: काजमियोगा डिलुने साउ हा इज़राइल ले जाऊं टाके मोबी मीरे लाऊंजा निराबा ये वो कैसे ही पड़ेगा मीगो ठेचों ने बुने अत्यंत दूरी को शापुए कैसे बु अत्यंत चुपन के चावले प्यासों ने दूरी तीसों दूरी ने ढेर याद दूरी म्याजी बा दीसाओ मां निठान दूर जाने चीची बारे चूड़ियां दूरी बेचे दी पार खूब मां मिशी बे टाइके केरा बा नाउटे पहुंचे टाइके मुड़कू गाले अनीना चनोरो नेहराई दीनी आवारे अखुना गावे कार्जी को ठप्पी दौड़े चनोरो अल्लाह तो दीनी आ रहा सिबुए को जबा सिबुए में जब दीवा हो इज़राइल का रो टेके मुड़कु हा हमस लड़का एक टप्पू एकाउं सा अल्जेन अल हादेत को पिम्मे ठारा लुप्यो बाले तू ये चीनी का रो लशी चेंटी शिशेलेले मध्य आदीवाबू तुगा चनोरो ये डिजागनी को यसे स्वापन्जी के बारे चनोरो टप्पोरी बो जंबे टक्के मुरी को सीज़न के भी हमस लने प्योतें ये ने गाज़ा कैम्याओ सिम्मे ज़ोम ची ये तमनाट्वे टेम्या ठारे थबोटु निचे कुले लम्के माबुलो ठोप्या जमा पोप्या ठाबारे बिगरने आडुबाला मायाशी गेरे अभिके यसे ये
6: Nilo kemudian bukti petulu membantu toko membantu lo anda CDM kenyosro atau taklih tablo ini lo akhir ini dokumi toko tak sesuai dengan akla tenoni jika paplan itu nilo ia yang mewedah nonu ibu nilo tak sesuai kau titi mewedah federal demokrasi tiko tawo Kuda asyik kerap putih kau dapat kepapa mata kau tak awak ukir kedua tali ini. NUG tu kau kau tahu global bawa cara ni lo. Kopi hati kau ni federal demokrasi tiga tahu awak kuda asyik kerap putih kau dapat kepapa mata kau tak awak ukir kedua tali ini. NUG tu kau kau tahu global ni pelan mendesak kita ni tu tahu bawa dah ni lo. Asyik bapa lo sih no. Lucy kau tahu asyik suruh tahu po. Batwe ta tuto buba do, asie ta bata mupwa yebo, ta huta maplato batwe, ta buba apune, tani buba huweda nilo. Lanyu tipedo to, kopya tiko I, dito kake to federal democracy tenu, tabi iwo, to kamiko kuweda awo, papanowe wi, loko wa opu, tamutaku, ta do tudo ta pakanyo batwe, ta maswe tepa, kihiwe, to kopya kamila tepa, ta umu kututoto niweda awo, Tabata mupada pa'i kehu do maplato weda awo ni kepaputa do asia tumui kera depa awo bukedegedo tali eri ni paplasi kwa weda ni lo. Di kopio tiko itu logo abadwe da uglesa depa'i ditu pesotwe masa niwe lelepupwe awo dadu depa power bagla niwe itu. Kopio tiko bu dadaba lo basa depa atau hosuto weda I kemani weda awo do abadwe asia tabata yebo I da power ope suru da bu ibu hu da daga huda ma plato lo pwego elota agini petone ba daga sonilo daga soki yiti miwena bodda monitor ta kle palo heto weda work for page to khatara ni tilo ta do bom se pho ba thwe kopio moto do ucho motho ta gini lo bodda monitor ta kle palo heto weda work for page to khatara ni tilo ta do bom se pho ba thwe kopio moto do ucho motho phe new york we bom se pho ba thwe kopio moto ru pu gini NYPC ni phela me to sita to ni thutho pu ba we da ni lo phe america ko se pho new york we bom se pho we klo ni phela me to sikito ni dhamma de weda buddha muni international day of that satarata klepu palo heto weda work for peace darata klepu takhatara dipa o bata heta yu yo ni lo do phe work for peace kara pu pa weda do ko pio takhatara ashin tilananda mi sin toya takhatara u paramado bajiniya kose takhatara ukumuta dipa hehu weda ni patinya ma ni lo dolo tatilo ta pu ni takhatara dipa ni work for peace tahalo atho i atamula photo duwe ho copy comment pa awo kage chowe ta tarita ba takawi damuta khu uwo hawe tahai le anogasada we age kato maluta wi le tata kle dblo e takhelo kabalo basa awo walo amase tale ko ko pade tapa o siblu we age nypc ni hetinya we da sikoni lo wiloki copy moto do ucho moto to copy ru karapu tapa ni takhatara tapa o hema buwe dalu taluma bu tapha we dokha tara tapha soe ta gine patoni mata kaso ni lo tara so suminya ti miwe na kokre pe yo tu commission dalu patuni tel msdf ni lo awe ti no kasa tu tho we da rocket tapha do le tu ni we ta gine lo kenyo ko se kokre ko 3 minute ko pe yo tu commission dalu patuni tel msdf ni lo awe ti no kasa tu tho we da rocket tapha do le tu ma ni we da gine patinya ma ni lo phe pukwi lai pre to bole duwe da cw ni lo dollar ta du deploy pu ni lo pe yo tu to kho ti we ba du ba ti we o we da agi ni ta ko so pa pla ti we da si ko ni lo ta du pu msdf do tu mi kro lo a me re a phi yo ga lo tu klo ta pha ni pa pho ta dollar duwe da ni lo do တမိဖဲတဒူအီဘာဆုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုတော်မဖလာထဝဲတာဝီပြောတိတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတာရေ MSDF ဟေတင်ညာတီဝဲတူပတုန်နေပါတာဆောနေလောတကဆောလူဟီတီမီဝဲတာပြောတိနေကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခါတိပါလို့ဟောကူလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော်တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော်အတူတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကာဖာဟီဘလောဝဲတာရင်းနီလောပြောနေမကွေးကတော့ဘူးကြောက်ထူတော့စောဝေတခေါ်လသူကဘောယူသူဝဲတော့ဒူတာတကတိပါလဟခုလာကပါစေကောတဒူစုဝဲတာဟိုနေလောင်းရှိစောတော့တပြေကြောက်ထူကလက်တဖာဒီတော့အတူတူဝဲတာအဝစောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နေဟေဘလဒီဝဲတာနေလို့ဘယောသူနေကြောက်ထူဝေတော့စောဝေတဖာအတော်တကရဓာတုကလက်ဒါကခုတော့ပါဖလာထဝဲဝစတ်တော့ဖဲလာမေတစီတတော်နေလေကဘောယူလဒူဝဲတကတိပါဟုတ်ကလာတကပါစီကောနေလောရီပါအကထူခခဒူတန်နီလောအခုလောင်းရှိတဆောဆောကလေမူဒတ်ကလိုတပြင်းတော့ချောက်ထူကလေမူဘာလောကောဖုလအိုအိုဆဝတ်တဖာကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မီတလိုဒီတိုအတူတူဝဲဒါကလေခေါ်နေဟေပလောဝဲဒါနီလောဘာခာတလောဆောမီအိုလေဒဆကတော့ခေါ်နေကထူထောဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမြတာတော်တဲ့ဟေပလောဝဒါစီကောနီလောမကွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခခောစေတော့ချကောစေဒဗလာစေလောတခါခုပယသူနီလောဂီပါစုဒုတာဂီပတုန်နီမတာဆောနီလောတကဆောလကိတတိမေဝဲတာ PDF သူဖိုလဟက်ကေလလေကေတာတူပူတဖာဦးနီမသူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာဂီနီလောတလခောစေဘီလင်းကောစာလေကေပယောတိတလပတူလက်တမနီဝဒဝီပလဟက်ကေ PDF ဖိုတဖာဦးနီမသူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူလအိုတေတဖာနီတူလတကဝဲတိနီလောလေကေပယောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဒဝီဖဲတတဝီပူနေ PDF တဖိုလဟက်ကေတဖာအိုဘာတာတရမလကပေါ်ဝဲတင်းနီမတာပဖလာဖဲလာမေတော်တစီနီနေပတင်ညာပါနေလောလေကေပြောတတလပ to e satol library mi toni to sikitoni dale dimani weda wi beyo to ko ti weda ba do weda do toni masiko weda suku weda no wi ni petoni ba da so ni lo da so le y pa pla de pa e weda pe ni lo yena le kamle ko ga ketu mi ta mu lo da so de pa e poko ni lo siblu ba kamle ko ga lo adu kana ba da so do da da kle ni lo w
5: Iran sipoi chang law sa si zin hong mien tet ni ra chang u yo pa ma EV car ye we lu a ri ti ti ta ta mien tet la ba re writer tadin thana ye che let twe ya EV car a te yo ta pa ye car ri ba yang a tet la ra chang ka lu ngan kan na twe chi ni kaung ni ba re ka ba yin na zi ha ta si ko american dollar 100 chaw twa ra chang akhu lo a pyaung le ri phit la ra ba pi khe de february la ga iran nai nga a po american ne israel tu ye le chaung tai khai mu chaung a shwe le pai pri pakha ha po mo che pyan la khe pi ka ba swa in thau Mumale, a now shed to Pippo Kebare. Uyo Batakuma, Ebri Ladre, Evi Gatti, Mapon de Muriha, Biker and Nicate, Donsele Yakai non de Larago, a chelle diga popia nevare. Breeding a chase site, Octopus Electric Vehicle Company Gale, Ebri Ladre, Evi Gatti, Welu, Ako Senga Yakai nonne, Evi de Baye Gawelu, Adia, Tause Yakai noti, Mint Lare look, Raitago, Biovare, Natana Senga Kunika, Uyo Baye, Evi Ga, Yam Aha, Donse Yakai noti, do de la Kebe.
7: MCDM Sure Today Media Page Pepare. The Today Media Page Ma Adika Rani de Ludigaro, Ajen Nangano Pine, Trentana de Gani, CDM Lopido Pidu etwa Yetinide, CDM was Amyazue, Pido Mibima Shinide, Namanang and Nambiama, Kaba Nambiama Shinide, Pinyashin. တက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအားလုံးစူးစီးပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ ဒီမီတာစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာနပေ့ချ်လေးကိုကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာလဲလင့်ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း
5: လုံးဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေမြုံမှန်းထားတဲ့လောက်တော့ဖြစ်မလားသိပါဘူးဖုတ်ဝကင်ကနေဂျစ်ထုတ်လုပ်တဲ့စတီလန်တစ်အထိကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကအီဗီကားဝယ်လို့အားတွေပိုတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးဘီလီယံနဲ့ချီယင်းနှမြုံနှံမှုတွေလုပ်ထားကြတာပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းသူတို့ရဲ့အီဗီကားရီမှန်းချက်တွေကိုလျှော့ချခဲ့ရတာကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ င်ပြီးနောက်ပိုင်းဥရောပကားကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာ EV ကားမှားယူမှုတွေတိုးလာတာကြောင့်ဒီတစ်ခါတော့အခြေအနေမတူဘူးလို့ဥရောပမော်တော်ကားရေးရာသတင်းထောက် NASCAR ကပြောပါတယ် EV ကားတွေအသုံးများပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အသုံးစနစ်တွေကောင်းဝင်ပြီးသားဈေးကွက်တွေမှာတော့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးလူတွေကအရင်လိုကားဟောင်းတွေစီပြန်လှည့်သွားဖို့မရှိတော့ပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်
4: အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့ရှိဗလီတခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနတ်သမား2ဦးနဲ့အရသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနတ်သမားလိုတန်လျာရှိသူ10ကျော်သက်2ဦးကိုမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ထားတဲ့တံရာတွေနဲ့သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့လာနေ့မနက် 7:43 မိနစ်ခန့်မှာဗလီအတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးချက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ပြစ်ခတ်မှုဟာမွန်တက်ဆူတောင်းပွဲအတွက်ဝတ်ပြုသူညာနဲ့ချီမရောက်လာခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗလီမှာနေ့စဉ်နေ့လယ်တနာရီမှာဝတ်ပြုသူအယောက်400လောက်လာရောက်လို့ရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်လူပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးဗလီတဲကိုရောက်လာကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ၄မိနစ်အတွင်းအခင်းဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗလီအပြင်ဘက်မှာတေဆုံးနေသူ3ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနသမားရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဗလီတာဝန်ရှိသူအီမာဟက်ဆန်ကငင်းငယ်ရေးကိုတံမိုးထားဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအပေါ်ပြီးမခံမှုနဲ့အမုန်းတရားတွေဟာစိုးရိမ်ပွဲကောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိခန့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မေတ္တာတရားကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆန်ဒီယေဂိုရဲကျိုးစကော့ဝေါ်ကတော့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခုပြစ်ခတ်မှုကိုမုန်းတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှု hate crimes တစ်ခုဖြစ်ယုံကြည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက Islamic Center ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုအမုန်းတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ယူဆထားပါတယ်။တခြားအကြောင်းရင်းမတွေ့မချင်းဒီလိုပဲသတ်မှတ်ထားမှာပါ။အခုအချိန်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် FBI နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေစမှာပဲ။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အများဆုံးဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Center မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရောဘတ်တော်မှာရှိတဲ့ Swatch နိုင်အယောင်ဆိုင်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာနိုင်ဝယ်မဲ့သူတွေတနင်္လာနေ့ကလေးကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Switzerland နိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Swatch နဲ့ Audemars Piguet ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ Royal Port Pocket နိုင်မိတ်ဆက်ပွဲနောက်ပိုင်းဝယ်ယူသူတွေအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီကဆိုင်အချို့ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတန်းစီသူလူဦးရေကိုလည်းကန့်တက်ခဲ့ရပါတယ်။မီလန်မြို့က Swatch နိုင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာဝယ်ယူသူအချို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေတာကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းအခုလိုဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Swatch ကုမ္ပဏီရဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေက Pop အနုပညာဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီနာယီတွေကို American Dollar 420အထိဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်နာယီဝယ်ယူဖို့ဆောင်ဆိုင်ခဲ့သူတူကဒီမှာ2ရက်လောက်တက်နေနဲ့တန်းစီနေခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီနာယီကိုလိုချင်တာပါ Swatch က Audemars Piguet လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့နာယီမှတ်တစိုက်နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားလို့ပါဒီနာယီကျွန်တော်ရဲ့နာယီစုဆောင်မှုတွေထဲမှာပါလာတာတကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မြို့သမီးတို့ကလည်းကျမခင်မွန်းကဒီတစိုက်ကိုကြိုက်လို့လာဝယ်တာပါ။ဒီမှာတကယ်ထူးဆန်းပါတယ်။ကျမတို့ကနာယီစုဆောင်ရတာကိုကြိုက်တယ်။ဒီလူမျိုးတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။သူကအပြင်မှာလူတွေထိုင်ဆောင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာပါ။ကျမရောက်လာတော့ဒီလူတွေအများကြီးတန်းစီနေတာတွေ့တော့အယံအံ့ဩသွားတယ်။သူတို့တညာလုံးထိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနာယီတွေရဲ့လက်လီစည်းနှုန်းကအော်ဒီမာပီဂေးရဲ့တမိုးကြီးနာယီတွေလိုဒေါ်လာထောင်တောင်းချီပေးထားရတာနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးဈေးသက်သာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတော်တော်များများကဒီ Royal Pop နာယီတွေကိုဝယ်ယူပြီးအွန်လိုင်းမှာဈေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းချကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဒီလိုယူသွမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Swatch Company နေနဲ့လည်းအနည်းအမြန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ Swatch Company ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ Company ရဲ့ website မှာကလစ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့Royal Pop နိုင်ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး Royal Pop Model 6ခုပါအစုံလိုက်တစုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့က StockX Online ဈေးဘွက်မှာ American Dollar 2000ကျော်အထိဈေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တလုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းစင်မြင့်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတကပေကျင်းမြို့တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဒီအပတ်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာ့တန်တမာရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တီပြနေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းဒီထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောပါတယ်
8: ။ Серьёзные ожидания отношений действительно.
4: ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ကွန်ဂရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ပညာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုးချက်နေပါတယ်လို့Kremlin နန်းတော်ပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနိုင်ငံလုံးကအထူးအခွင့်အရေးရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသာတိုးတက်ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်ရုရှားတရုတ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအခမ်းအနားမရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်နောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာရုရှားအတွက်စီးပွားရေးအရအရေးကြီးဆုံးကယ်တင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါသမ္မတပူတင်ရဲ့ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စိုက်ဘေးရီးယားသဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းဟာရုရှားရဲ့အာတိတ်ဒေသကသဘာဝဓာတ်ငွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုပုံမတင်ပို့နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာရုရှားရဲ့စွန့်ရင်တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ကိုဝယ်ယူနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာယူရိုဘီလီယံ300ကျော်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ဒီငွေကြေးဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုရုရှားကဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတရှီချင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ယူကရိန်းအရေးဟာအဓိကဆွေးနွေးချက်မဖြစ်လာခဲ့ဘဲ ထိုင်ဝမ်အရေးကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေလာသူတွေကတော့ဒီအဘက်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းထိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကနေရာယူလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ရဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုဆက်ဆံရေးပုံမနှက်ဆိုင်လာခြင်းဟာတစ်ချိန်မှာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပြိပခဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်အတွက်ဒေါင်းစာထောက်ပံ့မှုအမခန့်ချက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုပေကျင်းလေဆိပ်ထိသွားရောက်ပြီးနှွေးနှွေးထွေထွေခန့်ခန့်နာနာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ရဲ့အခုခီးစဉ်ဟာတရုတ်ရုရှားချစ်ချင်းရေးစာချုပ်25နှစ်ပြည့်နယ်လေတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကမထွက်ခွာလာခင်မော်စကိုမြို့တော်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပြန်လည်နားလည်မှုယုံကြည်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကာကွယ်ရေးအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံပေါင်းအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တဦးကတဦးထောက်ခံအားပေးမှုတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထူခြားတဲ့သဘောတဘာဝကိုထင်ရှားပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီခီးစင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ခီးစင်ပြပြချင်းရပိုင်းအကြမှာလာရောက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရဲ့ထူးခြားနှက်ဆိုင်မှုအတိတ်ပဲကိုပေါ်ဆောင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာခင်းကျင်းတွေမတီးမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးဩဇာပုံမကြီးထွားလာမှုဟာမြင်သာပြီးအနည်းဆုံးတော့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရုတ်နိုင်ငံဟာအသာစီးရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာမော်စကိုရဲ့အရေးကြီးဆုံးစီးပွားရေးကေတင်ရှင်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရင်နာကိုအဓိကဝယ်ယူနေတာလဲတရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကနေမွန်ဂိုလီးယားကိုဖျက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်မဲ့တဘာဝတံငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂရိကဝတ်တွေကိုသမ္မတရှီချင်းပင်ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့သမ္မတပူတင်ကမျှော်လင့်နေလိမ့်မယ်လို့တုံ့တက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်တွင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတော့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့လေလာသူတွေကမမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ပေကျင်းကဒီယူကရိန်းပြည်ပခါဆုံးသက်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကိုပဲအမြဲတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးရုရှားတပ်တွေဆေလွတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှပြစ်တင်ပြောဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး
9: ။关于乌克
5: 兰ယူကရိန်းအကြက်တီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကတသမတ်တည်းရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်။ဒီအကြက်တီးကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုသာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်။လေလာသုံးသက်သူတချို့ကတော့ထိုင်ဝမ်အရေးဟာသမ္မတပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်အခြေကျတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနိုင်ပြီးမော်စကိုနဲ့စွမ်းအင်အခြေပြုဆက်ဆံရေးပုံမနဲ့ဆိုင်လာတာဟာအနာဂတ်မှာထိုင်ဝမ်အရေးဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်
2: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲရထားနဲ့တလျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ဒိုနီရှားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံကာကွယ်စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံကရာဖယ်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အခြားဆက်လက်နဲ့ပျက်စီးတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကြီးမတိချမရေရာမှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဂျာကာတာကဆက်လက်နဲ့ပျက်စီးရင်းမြစ်တွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျာကာတာမြို့တော်ကလေတက်ချေစိုက်စခန်းတစ်ခုမှာဒီနေ့လာနေ့ကတိုက်လေယာဉ်တွေလွှဲပြောင်းပေးအရေးခန်းနာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ်ရာဖယ်တိုက်လေယာဉ်6ဆင်းလက်ခံရရှိထားပြီးနောက်ထပ်36ဆင်းဝယ်ယူဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်ဟာဝေဟင်မှဝေဟင်တိုက်ခိုက်ရေးနှင်းထောင်နိုင်ရင်းနဲ့ရစ်တက်သင်းမောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးတွေအပါအဝင်မရှင်မျိုးစုံမှာသုံးဆွဲနိုင်တာကြောင့်နာမည်ကျော်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ယုံကြည်ပါတယ်။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်နဲ့ င်အားကိုဆက်လက်မြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဘရာဗိုဆိုဗီယန်တိုကပြောပါတယ်သမ္မတဘရာဗိုဟာအရင်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမတိချမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘရာဗိုကပြောကြားပါတယ်သမ္မတဟာဒီလာနှောင်းပိုင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအတွက်ထပ်မံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ဒါပြင်ကြားကတာဟာကာကွယ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုနိုင်ငံတွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံထုတ် G10 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်G10 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုအဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အော်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်ရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထက်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိန်အကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြီးပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးသည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေ၊ကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေ၊တနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ဟန်စားပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်း။ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်ရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်း။ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဖော်မြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လာကြီးလောက်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ရေးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရိစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာကာတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာကာရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဒ ထုတ်ပြန်ပါရီ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရီဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီ။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမြဲခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအူးအပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်းစေစုံဖက်နက်3ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ6ခုနဲ့ကြီးကားတစ်စုံထုတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာ
2: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆီးနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးခံထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးသတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီချိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီချိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲ့ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်မှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ကြီးတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စည်းတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ၂ရွာကအင်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပါကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စည်းတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆက်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkb/salin နဲ့https://t.me/pkb/salin/m4do ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးကျုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးကျုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖာကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝ ဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမို့ရဲရွာတောင်ကန်ကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမဲ့တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေတွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပကဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီးတွေ့ရှိပါကစတာလင်စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ERD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ထိအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်းတံမဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်းဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာ အဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ဘက်ခြမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ပင်းရည်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမိုခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမိုနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမျိုးသစ်မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆိုပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေရကြောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စိုင်းမြင်ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ရေနံချောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောမရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးစီရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စိုင်းမြင်ရဲစခန်းကိုဒေါ်လာရေးတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပည့်မြို့နယ်စိုင်းမြင်မြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အမတ်တေရှုဘုတ်ခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမတ်တေရှုဘုတ်ခရိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့မေလ14ရက်နေ့မှာ Operation OTT စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုရန်သူဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့စိုင်းမြင်မြို့က
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။နေမီရဲစခန်းကို PDF အင်အား60နဲ့လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလ16ရက်နေ့မနက်9:10မိနစ်လောက်မှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစေအုပ်စုဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုလည်းတော်လန့်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲစခန်းမှုဖြစ်တဲ့ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမှတ်တရွှေဘုတ်ခိုင်စစ်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
5: Tuye Awenzo Aha, Tuye Kogemu Auka, Jason Dore, Turine, Taya Turepi, Gane Yakling at Upare, Midazo Wenigua, Tawe Mesa, the Yebo Jansuane, Sumpia Tage B, Golo Yong Tubi, Denshang Dora, Tuyarelu, and Mate Shibuki and Sitanaga Piovari. Dolabu wanted in a jambassad at Taicha, Tesuke, Tesaka, Oni, Kansiko Nigo, Shinli Piasi, Piena, Dolayed, Pianle so Quakerelu at the Pivari. Aguyashi get it on Weha, Gilena K and Yes, Swamaga down in Mahope, Pidulu Bagasi, three Lunoy Tine, Buang Pawina, PDF Yabori, Dawen Timune, Yewon Sonsa Muri, Jump Pietelo, and Matti Shubuki and Sitanaga, Gombu Chiju Tabari, Tajang Nala Messis in Yirimale, Pidulu and Hanjani, Ledwe Sang Yatua Melu, and Matti Shubuki and Sitanaga, Trinzaga, Patavari Shi. Salabi, Yenajam Yunerego, Sejan Tulare, Sedarigo, Takamuma, Seda Seu, Tisongiare, Sredringo, Timpia Pivame. Maguda Yenajam Yunerega, Shariba, Sejan Tulare, Seda Sejanigo, Takai Kayama, Sedabaga, Sayal de Dwabi, Pianso Dwajare, Lupi Best Defense for Yenanjanga, Mila Sashiani, Yavima, Topia Mari. We go watch out Namo Lamangani to say, Mila Sayanima, Seda Sejan Wea Lakebi, Mila Sadianima, Mune, Shiba Chema, Shiri, Legonji, Atawaima, Tanai Jare, Taipu, Chikerelu, Subari. Legon yo anigo chingalare, set a sitjang ha, type where Martina be pianle so qua tore luliti yavari. Mila salieni male, go I'm pangue, shui chingan yu die. Lombin shu yo anigo, set a sitjang chingalara, jang type where tapikera, she be di type where man, set a baga se uti tore luliti pivari. Atina tore a sitjang ha, mila sangayani maro, yenajam yu wogu, pian so tore luliti yavari. Yenajam yu chisai kalaya, kunasa kunene. Maguimu chisai damashi sasheha, bidu gago etati, a tencho name yigo piane so munamu juza larago dola etati buwang taikai kerawe pipare. Aceta sejaunigo, maguida bagapa, tu yasha sejang jinita gole, bidu gago etamro, maguia setana, drone tapwe. Maguimu ne bidu gago etapwene, people's defense for yenajanuga buwang taikai kera, pietelu, tishia varishi. A good car, Mandalay Tita, seeing Nanga Chinirigo, Bidu Dolay, Asuri, Sunir, Suredringo, Timbia Pivame. Mandalay Tita, seeing Nanga Chiniri, Pawin, Nangalu, seeing Nanga Chinirigo, Bidu Dolay, Asuri, Olangani, Duiso B, Sunu Ketarelu. Mandalay Tita, Ludo, goes up, you come to Gamila Sashiani, Yawima, Topian Kebari. Mila Sashiani, Olangani, Jembagere, Mandalay Tita, Bidu Dolay, Asuri, Pounce, Nina, Mu, Zinjan, Boma, Siwin, Petalu, Topian Larava. See women, and lady die, see in a chinity, paint, and a long year, see in a chinity go, JJ, Pian Pian, Pian Lamia, we soon get a little at the Pivari. Tabian, CDM, Pianai, Jamai, Ludajan Sana Tautai, Ludu Lo Shamu, Nangay, Jenamia Guni, Sang Shawi, Sarek, and Adukujin Zi, like, soon we are a bounce and Ninari, locate a little Tiavari. Mandalay da Chagala, Ochoi Gonsi, MIGC, ne. Mandalay da Ludoro Gale, Drue Lunga Sang Echadigo, Miawi, Sunu Gejabi, Siweta Yau Durine, Pianlan, Sunu Mimian Kejare, Lutopian Chama, Popia Tavari. Ziwego, Mandalay da Chagala, Ochoi Gonsi, MIGC, Gonsi Winnie. Bounce and Ninai Musinja and the Barbadiri. Zinja, a super Kona Kuga Guzaleri, Susubang as a shi Ulau Deo Kejare, Lu Mandalay da Ludo Guzabu Gomdiga Topian Tavari. Mandalay da Dolay in Asurini, a federal democracy beyond Suti Sang Nayi Dua. Pidu new dona yejima, Senator Chase, Susie B. Chitani Rabe Piaparishi Salabi, Bime Bidri at the go get in Haye, Lijang the Rinne, Chain at Pinny, Bepo Chavo, Wehi Lijang can out Puga, Titan Tarad Ring of Timbia Pivame. Bime Bidri at the go get in Haye, Lijang the Rinne, Chain at Pinny, Bepo Chavo, Wehi Lijang can out Puga, Mila Sakoyanima, Jenna to the Sound Topiami, Titan like Pari. Jamasitaka, take bank council, Bianle Pilo Bide now, did Talare, Seuzi Jo, Yewin Ulatama, Yamanangania and Lijang Takamuri, Bobby Low Song Lare, Dua, Wehin Lijang Kenda Puga, Kulu, Taiton Pioja like Dampiapari, Aguna by Marcel Sua, Lijang Takamurigo, Lee, Thones in Lazen, Satapian, also like Lebapian, then be, Taniarego, Jamal Miazo, Supion, Taikai, and Ibuhago, Don Bularago, Duyarelu, Wehin Lijang Kenda Puga, the Pivari. Tajang, Dolan Yeborin, Dolan Bidri, and in a Jampan Sitaye, so you are a Lijang Takamu and Yego, Bobby the Ribujabole, Nuzo Tavari. A Kulu, Lini, also like Bian, then me Lijang Takamuja, Jemme Bidri at the Oin season, Nimabia Sia Liao, Nanga and one to the Pien. Nimabi Albanga, Miba Bidri, and in a Mimido, the Shia, the Mia Lijang Renego, at Wehin Air Scout Dashboard Tango, a chain at Pieni, Bebo Jabo, Wehin Lijang Kenda Puga, Taiton Tavari. Wehin Lijang Kenda Konyakale, Miba Biduri, Lijang and Yakinshin say it, and I don't choose our song Yanilu. Miba Biduri, Jordan, the Ribu Shao Shan, I move Lijang the Ribi Sadori, Bipo Nidetra, Sado Yayulu Duri Nine, Mimido Nitaya Munego, at Wehin Air Scout Dashboard Go, Bipo B, the Ribi Sadori Yayu Nine, Lu, the Bay Topian Tavarishi. အခုတခါဆက်လက်ပြီး CRPH လုံခြုံရေးကော်မတီနဲ့ MDSI အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစီးရေးဆိုင်ရာသုတေသနဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်အောင်လွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဟာမြန်မာစစ်ဖက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုမေလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ CRPH အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်ဖြူဖြူသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာတော့ MDF ဆိုင်အဖွဲ့ကသူတို့ပြုစုထားတဲ့သုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်စီးရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်အကြံပြုချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမေကိုနေမင်းမြန်ကအပြန်လှန်အကြေးလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃နိုင်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရီ CRPH ရကော်မတီဝင်တွေအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရီစုစုပေါင်း130လောက်စုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်မှုနိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေကို CPU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ရမုံငွေထည့်ဝင်ချဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်း People's Union CPU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လနောက်ပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဘက်မှာအင်အား1300လောက်နဲ့စစ်ပြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကအင်အားရာခိုင်လောက်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမီလာဆန်းပိုင်းကလေးကချင်းတောင်နယ်နဲ့ချင်းမကွေးအဆက်ဒေသတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကံပက်လက်မင်းတက်မတူပြီးနဲ့ကျင်းတွေးမျိုးတွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CPU ကထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလဲပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရေးအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာတာကြောင့်ဘိုးဘွားပိုင်မိမေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့မြေပြင်ကတော်လည်ရဲဘော်တွေကိုခွန်အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းတိုင်ဝိုင်းထံအခုလိုတောင်းဆိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ CPU ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေမြေတဲ့ East ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လည်ရဲမောင်နှမတွေအနေနဲ့တအူးကိုမြန်မာငွေကျပ်3သိန်းစီထည့်ဝင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရူစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ချင်းပြည်သူတွေကိုလည်းတအူးချင်းအနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ100စီထည့်ဝင်ပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရည်တည်ပေးကြဖို့ CPU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဘူတီတောင်မှာရိုဟင်ဂျာ190လောက်ကို AA ကအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းအာရခတပ်တော် AA ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အရက်သား190ကျော်ကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ Human Rights Watch HRW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအရခတက်တော်ကဘူတီတောင်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရဆုံးမှုမြောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဆွဲထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကဘူတီတောင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတစ်ခုစီ AA ကစစ်ကြောင်းထိုးတက်လာစဉ်မှာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့ဟိုယာစီရီရွာသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးတာမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တဲ့ရွာသား190ကျော်ရဲ့အမည်စင်းတွေကို HRW ကအတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်90လောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျိုရုဓပုံတွေရအဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုတွေကဖာတိုင်လာပါယာနဲ့ဘောပါယာရွာငယ်2ရွာလုံးအပါအဝင်မယူမြကန်းတလျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။HRW ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမင်းနက်ရှိဂန်ဂူလီက AA ရဲ့လုပ်ရဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါကိုရုံမှညှစ်ထုတ်မှုအဆင့်တစ်တခုစီတွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအချိန်ထိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုလည်း AA ကယာယီစခန်းတွေမှာသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးအထက်မှလှုပ်အားပေးခိုင်းစီတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကဆွဆွဲထားပါတယ်။အခုတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါဆိုတဲ့ AA ဘက်ကညှင်းဆိုချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူတာဝန်ခံခိုင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်း HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNLA ထိန်းချုပ်မျိုး၄မျိုးကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNLA ဘက်ကငင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြောင်းနိုင်ရန်ကုမင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ TNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့လေးမြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျားဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကုမင်းမြို့မှာ17ချိန်မြောက်အဖြစ်လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က TNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခန်နမ်တူမိုင်းလုံနဲ့မိုင်းငော့မြို့လေးမြို့ကိုတလအတွင်းမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလိုက်လျောပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြောင့် TNLA ဘက်ကပြည့်ပြည့်သားသားညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဘာသဘောတူညီမှုမှမရရှိခဲ့ပဲဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတ တကယ်လို့အဲ့ဒီမြို့၄မြို့ကိုသာထပ်မံပေးအပ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် TNL အနေနဲ့အရင်2000ရှယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနမ်ဆန်နဲ့မန်တိုမြို့နယ်နှစ်ခုကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ကျန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကို TNL ကစစ်တပ်ထံပြန်ပေးအပ်ခဲ့ရဖို့ပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့တီဘောမြို့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ပတ်လုံးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုမြေပြင်မှာလည်း TNL အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွေပုံမှန်တိုင်းလည်းပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာလူငယ်တွေကိုတရုတ်ငွေလင်ကန်းကမိုင်းဆက်မြေရှားတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အွန်လိုင်းငွေလင်ကြားဖြန့်ခိုင်းနေကနေလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုထိုင်းနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းဆက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကမြေရှားတပ်တုတွေနေမှာကျွံပြုတ်ခိုင်းစေနေတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်တိုင်း SHRF ကမေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခံရမှုကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တာချီလိမ့်မြို့ကအသက်25နှစ်အရွယ်ကိုသက်လိုအမည်လွဲဖော်ပြထားသူကမြေပြင်အချက်လက်တွေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာတာချီလိမ့်မြို့ဟောင်းလေးရက်ကွက်ကဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ပိုင်းရောင်နေဦးရီစော့ဝင်းထဲကတရုတ်ငွေလိမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစင်းကိုင်လက်ထောက်အဖြစ်လှုပ်လှုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုသက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မလအတွင်းမှာငွေစည်းအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့တရုတ်မန်နေဂျာရဲ့မတရားဆွဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်လစာမရဘဲကောဆန္ဒဘက်မှဖုံးခေါ်ဆိုငွေလိမ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအရမခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အေဗီလာတတိယပတ်တကြံပြီးမှတော့စစ်ကောမရှင်ရဲ့ဟန်ပြဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသက်ပါဝင်3ဦးကိုလူကုန်ကူးရောင်းစားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့3ဦးကိုတာချီလိတ်ကနေမိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းယွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှာတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတကြက်ကြီးဝင်းမြိုင်ကိုတိုင်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်စည်းရေးနေရာရောက်တော့ကားရှိကန်ကလူကြီးလို့ထင်တဲ့သူကဂိတ်ကအရာရှိကိုအလေးထားပြုတယ်။သူစကားသွက်ပြောတယ်အဲ့ကြဘာမှမစစ်ပဲလွှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှသူကရဲမှန်းသိတာ။နောက်ပိုင်းတာချီလိတ်ကိုပြန်ရောက်ချိန်ညာသူ့ကိုစစ်စည်းရေးဂိတ်တွေမှာခဏခဏတွေ့တယ်။သူကလူကုန်တားတက်ကဝင်းကြိုင်နဲ့ယာရုကတကြက်ကြီးလို့ကိုသက်ကပြောပါဗျ။သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာကမိုင်းဆက်တောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်စပ်နဲ့8ကီလိုမီတာလောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နန်းခုတ်မြစ်ရှိဘက်ခံကတရုတ်အစိုးရကျောင်းနောက်ခံပြု CIMC ကုမ္ပဏီရဲ့မြေရှားတပ်တူရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ချီချင်းခတ်ထားတဲ့ UWSA အကျဉ်းသား30လောက်နဲ့အတူကျင်းတူရာတပ်တူမြေအိတ်တွေနဲ့ပေပါတွေတည်ရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလုပ်ကန်ခဲ့ရပြီးတခြားတာမန်အလုပ်သမားတရားကျော်လောက်နဲ့တရားခွဲကအကျဉ်းချထားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်အစိုးရမြေရှားတပ်တူရင်ကိုတရုတ်ဝန်ထမ်း50ကျော်ပြင် UWSA စစ်သား50လောက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလူများရှိမှတပင်းနဲ့ချီနှောင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရိုက်တာမှာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့တပင်းရှိမှကြိုးနဲ့ချီတုပ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့တညလုံးအဲ့ဒီတပင်းမှာပြစ်ထားတယ်။နွေရသည်မိုးလို့သာသူတို့မသိတာဆောင်းရသည်ဆိုတခုခုဖြစ်လောက်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်ကိုသက်ဟာအဲ့ဒီတပ်တူတွေမှာနှစ်လကြာနေခဲ့ရပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမျိုးစုသူကတော့နှစ်လလောက်ကြာမှအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းတိုင် SHRF ကတော့အခုလိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေခံရမှုတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်တဲ့အာဏာပိုင်တွေကငွေကြေးအကျိုးမြတ်ရယူပြီးကိုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်မြေရှားတပ်တူတွေနေကိုစီကံတကြဖြစ်အောင်၎င်းတို့ထံတောင်းဆိုနေတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်၎င်းတို့ဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအမြဲထုတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားကြပြီးအဲ့ဒီတပ်တူတွေနေကြောင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေကြီးညဉ့်ဉန်းမှုတန်းကိုအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါခန်းစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်တခုသေးသောနည်းလမ်းကတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးတဲ့ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့ Federal Democracy အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိစေဖို့သာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။

ရှိထားတဲ့မြမကျွန်းသစ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးတစ်တော့နဲ့တော်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ငွေဥပဒေလက်စီ at ကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တခြားသောပြည်ထောင်တွေအတွက်ထံငွေ American Dollar 2 သိန်းပေးဆောင်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့မေလ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်တော်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုမြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတည်ရောက်ချတာနဲ့ပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့တည်လုံးတွေကိုလေလံတင်ရောက်ချတာတွေကို MTE တခုတည်းကစောင့်ရနေရလို့သိရပါဗျ။စေအုပ်စုဟာ MTE ကတဆင့်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ရပ်ကိုရယူပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် American အစိုးရကစေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်တည်တင်သွင်းမှုတွေကိုတားဆီးဖို့တံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့မြမကျွန်းသစ်ကုံသွဲမှုဟာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ထားကြောင်းတစ်ကုံသွဲမှုကနေရနေတဲ့ငွေကြေးတွေဟာတရားမဝင်စရုပ်စုထံစီးဆင်းနေတာကိုမတားဆီးနိုင်သေးဘူးလို့ GFN ကထောက်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု EU UK နဲ့တခြားသောအစိုးရတွေအနေနဲ့စရုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ဆင်ရေးတွေရပ်တန့်စေဖို့နဲ့မြမပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတစ်တေဆက်ပြီးတင်ပို့နေရတွေကိုအရေးတကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အကောင့်ထည့်ဖို့ပို့တစ်ကုံသွဲမှုဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတွေစောင့်ရပေးနေတဲ့ဗန်နေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တစ်လုံငန်းအပါအဝင်စေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပယ်ကဏ္ဍတွေကထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပြတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာတစ်တင်သွဲမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတော်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတရန်လုတ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်ရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြတ်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြဘူးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဦးသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါ့ဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလာတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတော့မလွတ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်တရေကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့အမရတခိုးမအေးလို့ဟာကိုတီချိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပိရကကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေခွေနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဘုရားကျောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဘုရားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရောမီးလေးဥဒံပေါ်လောက်ွယ်မြမရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုတွားရောက်လုတ်ကင်မဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုတ်လုတ်ကင်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးဘွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒာဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်တလောက်တွေ့သည်မလားလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သည်ပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်းတောင်းမထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုံနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသမျှတရုတ်အလုပ်ရုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းအားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရိုဂျာစတုံးလောပါအောင်ပေါ့ကွယ်ပူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးအော်လိုက်ပါလေဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ် မြမာပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီချင်းပင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထာအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
1: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော
2: ့
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရတရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကျိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေးပြုံနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေးပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းကြီးမချေးပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေးမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
3: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစမားစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဆန်ဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပားဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေက30ချီးလို့လေသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေတော့ဒီဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေက20လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော
5: ့အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့ သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
4: အမေတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမယ်မြင်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမယ်မြင်တယ်အခုလောကကြီးရောက်ပြီးဒီနေ့ဩတာကတိကျတော့ဒီကြည့်လို့ပါလေအရင်တည်းတောင်နဲ့တောင်တော့ကအခုတည်းတည်းငါးတောင်ချောက်တောင်အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တစ်လပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်လအတွင်းကိုမဖြစ်ချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
3: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကရက်တရာအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာမြေပြေတော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်အနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ နေဆက်လုံးကြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တူကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လဲအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပောင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခင်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
6: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ရပိုင်အတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလေပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတည်တဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2023ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုဆစ်စင်းကာလတွင်နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကလကောက်တို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကအာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကြေးရွာဖက်ကတောင်နန်းတွေကိုစစ်လေး၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပ င်းမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမျိုးအနီးတောင်နှန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်စက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မျိုးအနီးမှာတောင်နှန်းတွေကိုလေးကြောင်းကဘုံအလုံးရဲ့တဏှာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှန်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းထိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းထိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤဘီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသော
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: မမမင်းဤဦးကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနောက်မပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့ဤသူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယား၆ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်းကြံကြဟော်ဒီသင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်သင်းကြံကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းစေမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကတင်းညံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းညံအကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှင့်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းညံကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မိုးရဟူကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွတ်တို့နှင့်နံတူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွတ်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွတ်တနင်္လာကကြည်ပြညွန်းအင်္ဂါကပဆလာညွန်းဘုရဟုကဝါတာညွန်းကျတပရေကပသုံးလုံးညွန်းတောက်ကြကမယနာသညွန်းစနေကနေဖုံးလက်ညွန်းဟူသောအညွန်းနှင့်နန်းတူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရာဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နေပင်မရှိလူမျိုးမှနေစားပဲစားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည် တိယာဥကောင်းဆေးကုံရာဤပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုံသောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုံရာဤဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်းဤအဖို့ဖြစ်ကုံသောတတ္တတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွံထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်သင်္ချေအခါရှောင်းခြင်းရဲ့အမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျာစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုံရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွေးမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငှားနေငှားမြီဖင်ရာနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသဘောက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဘွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ချင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရချင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရချင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံရရာကမိမိတို့အရရှိတရုတ်တင်းချိုင်းသို့သွား၍ကွိုင်းမဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမှန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လျင်စစ်တပ်ချမ်းစည်းရိုးကိုသေးမို့သုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြတ်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံနော်နီရရာကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွမီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ18သောကြာနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငပ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြမတက္ကရ1388ခုကဆုံလာဇန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇဗရင်နေ့ဖုန်ဆန်တော်ကျိန်ညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြမဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော် 4:00 တပတ် 30 ဘီဇနာ 3 ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လီနာဆိုယာတုနာခါတို့ပိုပြုတည်နေအညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသားမိတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးဆောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘကြလွန်ထောရိတ်ခါပေါ်ရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျူ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မီချောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲစုဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွက်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားစစ်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကရ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတလုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးတောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဦးပြည်သူတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန်းနာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI ဒီသာပညာရွာဖြစ်အံ့
2: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအ ိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ။အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ။ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ။ဖွတ်အစိုးရကဝါဒဝပောက်ကိုယ်တော်တို့လိုလက်နကိုင်းတက်ပိုင်းအတုံးချဂရုံးအများအားရှင်လင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပောက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိမ့်သံကနိုင်ကများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကတန်ကာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော့တွင်စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော့အား

0: ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။နိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံသတင်းကြွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံတစောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံစစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ PDF များခြိတက်အံဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံတုံပန်းဖြစ်အံတဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံတဘောင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံလာမင်းမြော်တီကျိမဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြာပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်တွင် ULAA ခေါင်းဆောင်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ။မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးဟီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေချားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်

0: လည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညွှန်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူးULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်တပ်ဖက်မှလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမူးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖမ်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေးဆမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်းရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးကြံတူနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေးဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရဲချက်ကအဓိကယူရဲချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။အားလုံးမဲ
1: င်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်းလိုလိုနေဦးလက်ဖရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်5နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တည်သမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံပုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ် American Dollar Billion 200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါလေ။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါလေ။မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အနာသိအကြံပတ်သမရကတီးနံမထွက်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြံပတ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
3: ။အဲ့တော့ဒီလိုရသူဂိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာရှိတယ်အရင်းမြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကဂိုင်းကြပြိုင်ဂိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့ကတော့ဖြေလဲခွင့်မှမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးသူကအရင်းမြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအလွန်တရာပြည်ပူးဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးအလေရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနမတိပေါ့နမနိကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနမ3ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံချရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုရှင်းရမှာသိလို့
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင် ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘဲတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: ပြဿနာရပေါ့နော်။ဒီအနာသိန်းတို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြတော့သူတို့ကိုလည်းမရှင်းနိုင်တော့ဘူး။သူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူး။အဲဒါသူတို့ကိုနိုင်ကွာပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့ကမရှင်းမင်းနဲ့အင်ဖြာကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ
2: ်။အကျံဘတ်သမရာကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာ၊နှွေစဘာအတွက်တင်း130၊အစိတ်ထုတ်ပြောင်းအတွက်85တင်း၊မပဲ25တင်း၊ပဲဒီစိန်တင်း20၊ပဲစိန်ကုန်25တင်း၊ချက်ကြံတန်30၊အာလူပိတ်တာ4500၊မြေပဲတင်း80၊နှမ်းတင်း20၊နေကြာတင်း90၊ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900၊ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000၊ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံတွေမရလို့အကြံဘက်သမရကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းကျမ်းမတ်သမရာဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစေးကစလို့ပိုးမယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတည်နှံရေးသွင်းတဲ့ထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုံယုံတွေလိုသတ်မှတ်ပြီးအထွန်းနှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတည်နှံထွန်းနှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တောင်သူတွေကဒီဘဝကြီးကြာလာတော့ကြာတော့သူကလူတို့ကအစစ်ကပဲတယ်နန်းတယ်ဆက်ရရရလေပဲဆိုင်ဒီရဘကိုပဲဆိုင်ရဟောတန်ဒီရရဘကိုနန်းဆိုင်အဲအလိုဒီပဲတယ်နန်းတယ်ဆိုမျိုးကထိန်းထိန်းနဲ့ထိန်းထိန်းနဲ့အားလည်းကောင်းတယ်လေပဲအခေါ်လေးပဲရွက်ကြီးရတို့ပဲအမုံကြီးရတို့ကမျိုးစားပြည့်တော်အဲ့ဒီပဲခင်းကိုနန်းဆိုင်ရတွင်အားစုလေမြိုက်ထဲသာဘလို့ဦးပေါ်နေသူဖနိုးနဲ့မမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ပဲဝင်းလုံးနေရကြီးတယ်လောကစီပေါ်ကြီးချက်လာတော့ပဲဆိုင်ကကလေးပုံတစ်ပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာဘယ်မှာဆိုင်နေလဲနံပါတ်ဖနုံးအန်သွားတာသူဦးလေးပြောချင်တာဒီဒီကနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြီးရတော့ဘောကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနန်းပြီးတော့နန်းဆိုင်ပြီးတော့ကဘဲစင်းကိုဆိုင်တယ်ဘဲစင်းကငါကြောင့်မျိုးဆောက်ရုပ်တယ်ဘဲစင်းကငါကြောင့်လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးဟောကဘဲဒီစင်းဆိုင်တယ်ဘဲဒီစင်းကလာတော့ကောက်ခနုံးတော့မကြိုက်ဘူးကောက်ခနေတော့ဘဲဒီစင်းတို့ဆဲလုံးလုံးဆိုင်တော့ပြောစားတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့တောင်လူတွေကဘဲဟူအိုးအရင်ကြီးမရှိတော့ကြာတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆက်အားပြလာတဲ့အတွက်ထွန်းနှုံးကြီးကြာလာအဓိကအမေးပဲ
2: ဘန်းတိုင်ထွန်းနှုံးမှာအာလူကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့သီးနှံ10မျိုးအထွန်းနှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းကျင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည်ပြင်းနာတွေမျိုးကောင်းမျိုးတန်းကဆလို့သွင်းအားစုလုံသားစက်ကရိယာအစင်းသစ်3ဆွဲစိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာနိုင်တူကပြောပါတယ
3: ်မြေပြင်လက်ရှိအခြေအနေဒီပေါ်မှာဖြစ်ရမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမသိကြရဲအဲ့လိုမျိုးပါအမှန်တော့ရေဝုန်တွေပြပါဘောပြီးတော့နေပြီးတင်ဘလုံးဆိုင်နေရတာတပိုင်းငါကတောင်သူတွေနည်းနည်းမီးမရှိဘူးဆိုင်နေရတာဟောတော့ကသူပုံစံနဲ့ထိုးရရင်တော့ကသူတို့ဘုံတို့ဖက်ရတဲ့အမြိုက်ပြရည်ဒီမှာအဲ့ဒါပြအဖေဘယ်ရရတာလဲဘူးဘာအီကဘူးဆိုင်ကဘင်းကလည်းပြောဆိုင်တယ်ဘူးအီကပြီဘူးအဲလိုလုပ်ကြတာလေအဲ့ဒါကိုဒီအဓိကဘာလို့လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်မယ့်ပိုင်းဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါအခြေခံတက်ရောက်ဘူးတော့ဘူးလို့နေတာလည်းပြီးရအောင်ပ
2: ါအနာသိန်းချမ်းပတ်သမရာကအီဘီလာ10ရက်ကစလို့ရက်တရအတွင်းတောင်းသူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ပန်းတိုင်ထွန်းနှုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမမတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာ American Dollar Billion 20တွက်ချက်မှုကတက်စီများစွာတဲ့ကတက်စီပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။ အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

来，抬起来，抬起来。

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7! 23-7

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တဲ့လားထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တဲ့လားလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထံဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2030ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇီယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရစ္ဆာန်နိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတခြားလုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စူးစောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စူးစောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်းနောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စခန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစခန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စခန်းမောတော်နေဆက်စခန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ဂရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြာတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံ့တက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကန်ကနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငါလူခွဲကြရင်တော်လင်ရေးပြက်စီးနိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကြောက်ဖြူစနေမျိုးနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစေုပ်စုအထိနာလို့ရေတပ်ပတ်စီဆုတ်ခွာနေရတဲ့တဲ့ရင်ဘလော့ဘူတလင်ကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတပ်မြုပ်နယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင် EU ဘေးဆိုးမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါတွေရောင်းချခဲ့တဲ့ Telis Company ကိုအရေးယူဖို့ GFN တောင်းဆိုစတဲ့တဲ့ရင်တွေပါဝင်ခြားကြောင်ရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုင်းကနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငါလူခွဲကြရင်တော်လင်းပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဆီယာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းမှာကိုင်းကနာဖွဲ့ရာတွေနဲ့သူ့လူငါလူခွဲကြဆက်ဆံတာတွေကိုလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့ကင်နီပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူပုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကတိုက်တွန်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့က KA ထိုင်းချုံနယ်မြေတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေကန်စစ်တင်တဲ့ပတ်စဉ်89တင်နန်းစစ်မွဲခန်းနာမှာရဲဘော်တွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားစမှာခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ တော်လင်းမှာသူအုပ်စုငါအုပ်စုသူ့လူငါလူဂိုင်းကနာတွေဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူသဖြင့်ဘယ်တက်မဆိုသူ့လူငါလူမလုံနဲ့ဆရာတစ်ပည့်မလုံနဲ့ဂိုင်းကနာမထောင်နဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မကြခင်တော်လင်းပြက်စီမှာပဲလို့ဘုံမှုချုပ်အောင်မြက်ကမှာကြခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါတင်းနန်းစင်းပွဲမှာကီနီကာဝဲဒူးဝင်ကြီးခူးဒန်နီရယ်နဲ့ KAC ရဲ့ချုပ်ဘုံမှုချုပ်အမ်မွေတို့ကထူးချွန်ဆူရရဲဘော်ရဲမေတွေကိုဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြပြီးဘတ်စင်89နှစ်တင်းနန်းကျောင်းအုပ်ဘိုကြီးကူရယ်ကလည်းအပေးမှာစကားပြောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခန်းသားကိုကီနီပြည်တက်မတော်မှတက်ဖို့တက်မှုများနဲ့ရဲဘော်များကီနီမျိုးသားများကာဝဲတက် KNDF မှရဲဘော်များအပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တင်းနန်းသားစုစုပေါင်း400ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူစနေမြို့နေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစစ်အုပ်စုထိနာလို့ရေတပ်ဖွဲ့စီဆုတ်ခွာနေရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကအရခတ်တပ်တော်အေအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့စနေမြို့နေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာကြာဆုံများစွာနဲ့တောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းကိုခြေပြုပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာကအဝါတောင်ရွာအနီးကတောင်ကုန်းမှာနေရာယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အေအေးရဲ့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့နောက်တောင်ကုန်းမှာစီအိုဆုနဲ့စကူလာတဲ့စစ်တောင်းတွေကိုအေဘက်ကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံမြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရက်ခန့်ကြမှာတောင်မော်ကြီးရေတဲနဲ့တမိုင်းကျော်အကွာထိနောက်ပြန်ဆုတ်ပြေးသွားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေဘက်ကလည်းဆိုပါရေတဲစခန်းအနီးထိလိုက်လံချေမှုနေတယ်လို့ရေတဲစခန်းကိုပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။စီရေးလေးလာသူတွေကတော့တောင်မော်ကြီးရေတဲစခန်းဟာအေအတွက်ချိန်မီ၍အနေပေးနိုင်တဲ့အနေထားမှရှိနေပြီးကဲရွေစီအိုဆုကသာစနေမြို့နေတဲ့ဝိုက်ကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်ရင်အေအတွက်ကြောက်ဖြူမျိုးကိုတိမ်ပိုက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။မြေပြင်မှာထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာမေလ19ရက်နေ့မှာစနဲမျိုးရွှင်းသာရက်ကွက်ကိုလေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးနေတရားထက်မနေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်သမောတွေဘော်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရမှုတွေလည်းရှိနေပြီးကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကဒေသခံပြည်သူတောင်းနေချီစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်နဲ့ ZRA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်တွန်းဆန်မြို့ကနေချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးအချက်ချာကြတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်နီးမှာရှိတဲ့တွန်းဆန်မြို့ပေါ်ကနေမေလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတယ်လို့ချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကဒီပြုထားပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်နဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံဇိုမီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ZRA EC ပူပေါင်းအင်အား600ခန့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းခွဲပြီးတွန်းဆန်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၁၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကစေအုပ်စုဘက်ကလုံခြုံရေးကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဝေးရံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြို့တွေကနေရေရှည်ခုခံမှုခက်ခဲလာတာကြောင့်၁၉ရက်နေ့ညနေ၃နာရီကမှယာယီဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲတွင်းမှာချီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်နှုတ်ကြဆုံခဲ့ပြီးလုံဆန်ကျေးရွာကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ၅ဦးကိုလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2024မေလကလေးကချင်းတောင်လေးတက်တွေထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဖလန်းမျိုးနဲ့ဆိုရင်တလအတွင်းမှာမျိုးနှမျိုးကိုစစ်တပ်ထံပြန်ပေးလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုစစ်တပ်နဲ့တူပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ဇူမီတောင်လေးတက်မတော် ZRA ကတော့မျိုးရင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်အတွက်အခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နမ်စီရန်နဲ့စီရီယမ်ကြအမြင်မတူမှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းချင်းချင်းကြကွဲလွဲမှုတွေကိုပြန်လည်ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြဖို့မေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသရင်းကမျိုးနှစုဆွဲတွေကိုဖျောက်ပြီးစီလုံးစွာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့မြို့ကန်ပြည်သူတွေမြို့ရဲပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်မဲ့ရက်ကိုတော့နောက်မှထပ်မံအကြောင်းကြားပေးသွားမယ်လို့ ZRA ကအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းတော်လိုင်းပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာမြို့ပြင်မှာပြန်လည်စုဖွဲ့နေပြီးမြို့နယ်အတွင်းစည်ရေးဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပလောဘူးတလင်းကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတမျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးသူလေးဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းပလောမျိုးနယ်ကရဲချေရွာအနီးကိုမေလ20ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကစက်တက်လေဒီပါရမော်တာတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေမျိုးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ပါရမော်တာ3စီးနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတန်းရှောင်မှုကြိုးစားခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ဦးပုံစားထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းဘူးဒလီမြို့နယ်မြောက်ဖက်ချက်ကျေးရွာတွေကိုမုံရွာနာမခန့်နဲ့တတဲဦးလေးတပ်တို့ကဂျက်ဖိုက်တာ၊ဂျိုင်ယိုကော့ပတာ၊စက်တက်လေဒီနဲ့တေကန်ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးနေရာစစ်တိုက်အပြင်ထံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့ကပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွဲစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေစီးလာတဲ့ကားပေါ်ပုံသီးကြရပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့မှာလည်းတနေ့တည်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပေါင်း10ကြိမ်ထပ်မံပြန်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့ပေါ်ကိုလည်းမေလ20ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့၄ကြိမ်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မင်းနက်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့12ရက်နေ့တွေကလည်း၄ကြောင်းတိုက်ခတ်မှု9ကြိမ်ထပ်မံခံခဲ့ရပြီးစစ်တုံးမှန်းတွေပါဝင်စုစုပေါင်း၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကနေအိမ်နဲ့ရုံးဆောင်20ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။ လာရူပကိုတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်းကကြေးရွာတွေကိုလည်းနတ်တန်ခွင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၂ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်ချောင်းပောင်းရွာမှာတပ်ခွေ၂၅နှစ်ရွယ်တပ်ကြီးရွယ်အုပ်မျိုးသားတို့ထိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်မေလ၁၅ရက်နေ့ကလည်းရွှေကျင်မြို့နယ်အင်္ဂနီရွာမှာတပ်၁၃နှစ်ရွယ်ရှိမင်းကလင်းငယ်တူဦးဟာစစ်တကားထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့မိပြီးပြင်းထန်တဲ့အရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်လက်ပိုင်အံရွာကိုလည်းမေလ20ရက်မနက်9နာရီမှာပကောက်ကူတမတရားတက်ကနေတက်လာတဲ့စက်တက်လေးဒီနှစ်စီးနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ပေါင်မြို့နယ်တွင်ကကြေးရွာတွေကိုလည်းဂျိုင်ယိုကော့ပတာ3စီးနဲ့နေရစက်တက်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့လေချောင်းအန်ရီကိုအထူးသတိပြုကြဖို့မြေပြင်ဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဖာကက်မော်ဝမ်လေးရွာကိုစက်တက်နဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကက်မြို့နယ်ကမော်ဝမ်လေးရွာကိုဂျမစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အပူပေါင်းအဖွဲ့ကမေလ20ရက်မနက်စောပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနက်နှနိုင်ဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့ဝင်တွေမော်ဝမ်လေးရွာထဲဝင်လာပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးကရွာထဲမှာပဲတက်ဆွဲနေတဲ့အတွက်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အင်ဂျင်အရေအတွက်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်လေးရွာ၊မော်ဝမ်ကြီးရွာနဲ့မော်လျောင်ရွာတွေမှာစီးဥ်စုထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေနေရာဆုံးခွာခဲ့ရပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ခုလိုဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးဂျမစီယိုဆူဟာဒေတာနေပြည်သူတွေပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဖာကက်မြို့နယ်မှာဂျမစီယိုဆူရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေ၊ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဒေတာနေပြည်သူ139ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်း400နီးပါးရှိနေပြီလို့စီးရဲသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဖာကက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာလမ်းသွန်းလှန်လှတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့အဖို့ရန်ပစ္စည်းတွေအတမလူယူနေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကပ္ပစနှစ်တက်ကနေလေရင်မုံနဲ့တဲလာတဲ့စီရင်နံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုမှာစစ်သားရှိဦးသေးပြီးကားနှစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်နှစ်တက်ကဝေးပျက်စီးဆက်ရုံကပ္ပစနှစ်တက်ကနေပေါင်150လေရင်မုံနဲ့တဲဆောင်လာတဲ့စစ်တပ်ရင်နံကိုတော်လျင်ပူပေါင်းတက်တွေနေရက်ဆက်တိုက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သားရှိဦးသေးပြီးကားနှစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုမှာပါဝင်တဲ့တက်တွေကပြောပါရယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်ကပ္ပစနှစ်တက်ကနေပေါင်150လေရင်မုံကြီးတွေတက်လာတဲ့ရင်ပါဝင်စကား73စီပါတဲ့စီရင်နံကိုတော်လေးတက်ခွေတွေကစော့စိတ်ဖြူလမ်းမိုင်းမှာမေလ16နဲ့မေလ19ရက်တို့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ကစစ်သားရှိဦးသေးဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်တဲ့ရရသွားတယ်လို့စကား2စီလဲမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။အဲ့ဒီစီရင်နံဟာမေလ16ရက်နေ့ကမကွေးမြို့ကိုလေရင်ပုံးတွေသွားပို့ပြီးမေလ19မှာတော့ကပ္ပစ5နဲ့ကပ္ပစ16ကနေကုန်ချမ်းတွေတဲပြီးပြန်လာတဲ့ရင်နံလို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီစီရင်နံကိုခခုခံအမှတ်ဆက်ကိုတရင်နဲ့ခခုခံတရင်လေးတို့ပူပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ EU ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါရောင်းချခဲ့တဲ့ Thales Company ကိုအရေးယူဖို့ GF တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံစစ်သုံးရေဒါတွေရောင်းချခဲ့ဝယ်ရှိတဲ့ Thales Company ကိုပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။Disclose နဲ့ Info Brahmani တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရပြည်내အစိုးရကတစိတ်တပိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတယ်လေးစဟာ2019ခုနှစ်မှ2020ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ထံ Coastwatch 100ရေကြောင်းစောင့်ကြည့်ရေဒါ6လုံးကို UO 16တန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Super Radar တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဟာကယူနန်ဒေသတွေကရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်တာ၊လေတွေကိုကြားဖြတ်တားဆီးရတဲ့ရသ
4: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕອນລັນປີດູຍາຄະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນາກໍຍມາປີຣင်းກະສະເບີຊောင်းປີດູໄດ້ເນປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါລະ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີ້ແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕູ້ແຍກູຣິມີປິນກະສະເບີຊောင်းຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູດີເນສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູໄດ້ແຍບໍວະລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါລະກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີ້ເນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ဒီကိုကြောင်းမဲ့ဖန်စီတာတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒ ီရောင်းဝယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှက်ဆိုင်စွာဆက်နေနေတဲ့ကြော်သားမိသားစုပိုင်းစတာ trading ကဂျာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြော်သားမိသားစုပိုင်း KD Group နဲ့စတာ Group တို့ဟာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်ပွဲစားလုပ်ပေးနေပြီးရက်ဆက်ကြံ့ကြုံတဲ့စီအာစုမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ driver တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ JFN ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဆွေရဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်က KD Group ဥက္ကဋ္ဌဂျိုနာသန်မျိုးကျော်တောင်းပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပူပေမဲ့သုံးနှစ်ကြာမှဆိုပါစင်ကနေပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အမေရိကန် EU ၊ Britain ၊ Canada ၊ Australia စတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဂျမတ်စီယိုစုရဲ့ကွင်းရက်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်တဲ့ပိတ်ဆို့ရေးရမှုတွေပြန်လည်ချမှတ်ဖို့ JFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့သဖြင့် Dallas Company ဟာပြည်내နိုင်ငံမှာခြေချထားပြီးအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာဥပဒေနဲ့ညီအပြည့်ဝတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပြည်내အာဏာပိုင်တွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိနေတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်ရှင်။ Energy ကဒေါ်လာရဲ့ဘော်ရီတက်စ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝင်တဲ့ဥပဒေမွမ်းမံတင်နန်းပို့ချထန်တလန်နဲ့နေပြည်တော်တိုင်းတက်ရင်103နှုန်းမှာစစ်တင်နန်းဆင်မွေများပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။ယူတန်ညညွေးအစိုးရ Energy လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကရေပြင်ဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတွေအတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ဥပဒေကိုပုံမလိုက်နာလားလည်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာမွမ်းမံနည်းပြသင်တန်းကိုပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလဒုတိယဘက်တွင်မှ9ရက်ကြာဇွန်မှတစ်ဆင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီသင်တန်းကိုအခင်ကနည်းပြသင်တန်းဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးဒေသကမြို့နယ်လူခွင့်ဆိုင်ရာနည်းပြ25ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေလ20ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနတရရင်အမှတ်103ရဲ့အပတ်စဉ်ခုနှစ်မြေဆောင်2026ရှေကန်စစ်ပညာသင်တန်းဆင်မွေးခန်းနာကိုရှေတန်းတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သင်တန်းဆင်မမနေပြည်တော်တိုင်းစီစဉ်ရေးမှုကမိန့်ခွန်ပြောကြားခဲ့ပြီးသင်တန်းဆင်ရေးဘော်တွေက Federal Democracy တိုက်ပွဲအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်တပ်ပေးပြီးကာကွယ်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ခြေဆိုင် CDF ထန်တလန်တပ်ဖွဲ့ကဒုတိယကြိမ်အရန်တက်သင်တန်းဆင်မွေးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စုကကြာဆုံးရဲဘော်ရဲမိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ချေးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စု DMO ကကြာဆုံးရဲဘော်ရဲမိသားစုတွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ချေးပေးပြီးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စုရဲ့ပထမဆုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ပြည့်ခန်းနာကိုဒီမော့စုဒေသတနေရာမှာမေလ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးရဲဘော်တွေအတွက်အမှုထားပြီးကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စုရဲ့ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတော်လေးရေးခီးချမ်းကိုစပြီးရှောက်လန်းခဲ့ခြင်းကပညာရှင်နိုင်ငံသမား NGO ရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ဆားတဲ့နိုင်ငံเจ้าသိနာလဲသူတွေနဲ့စတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မတရားမှုကိုသိနာလဲပြီးရာမျှတမှုကိုရယူလို့တဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်နဲ့စတင်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့တော်လေးရေးချင်းနေတဲ့လူထုအကျိုးအတွက်ရဲဘော်တွေအားလုံးနိုင်ငံကိုသိနာလဲအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်တကယ်ဒီမြေပြင်ချင်းတွေဟာအလွန်ရေကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရန်သူတွေဘက်ကသွေးခွဲမှုတွေလုပ်နေတာလည်းအမြင့်ဆုံးအနေထားတစ်ခုကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ရန်သူသွေးခွဲမှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ DMO ဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့စုအနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေပါစေလူလူနဲ့လည်းတွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးရင်နိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းနီလန်းအတွက်အတွက်ပေါင်းစပ်ပြီးရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ခြေပေးခဲ့ပြီးကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့ကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တို့ရဲ့လက်ရှိတောင်းလေးပေါ်အမြင်နဲ့လမ်းညွှန်မှုဝေဖန်မှုတွေကို GMO Local PDF ကဗဟိုကော်မတီဝင်ရဲဘော်တွေတပ်ဖို့တပ်မှုနဲ့ရဲဘော်တွေနိုင်ပြီးပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လူခွေရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ HRW ရဲ့ထန်လျောက်ခန့်စီရင်ခန်းစားပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကန့်ကွက်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကမေလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ထန်လျောက်ခန့်အစီရင်ခန်းစားပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘူးသီးနောင်မြို့နယ်ထန်လျောက်ခန့်ရွာကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ရွာမှာ2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့တုန်းကအရခတ်တက်တော် A ကကလေးငယ်60ဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးရိုဟင်ဂျာအရက်သား150ဦးထက်မနည်းကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဆေးရဆုမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ Human Rights Watch HRW ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကကံကွယ်ရှုံချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအချင်းချင်းမရှိတဲ့လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့မတရားဆွဆွဲရေးသားထားတာလို့အရခတ်တက်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။ဒီစီရင်ခန်းစားဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးမုံတရားတွေကိုတိုးပွားလာအောင်ပြပခါတွေဖြစ်လာအောင်ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ကြံစည်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ချင်းမြင့်ရှိလှုပ်ရှားဖန်တီးထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်နေသူတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ချဖို့လဲအရခတ်တက်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကတိုက်တွန်းထားပါရယ်။ဘူဒ္ဓတော်မြို့နယ်ထန်ရှောက်ခန်ရွာကမွတ်စလင်တွေကိုအရခတ်တက်တော် A က စူလိုက်ပြွန်လိုက်တဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ပွဲ HRW ရဲ့စီရင်ခန်းစာဟာမြေပြင်ကခြေနေနဲ့လုံးဝကွာခြားနေတာတွေ့ရတယ်လို့တန်ရှောက်ခင်ရွာတိကိုရိုင်းကွင်းစင်တရင်ယူခဲ့မှုတဲ့တရင်နောက်နေမင်းထွန်းကလည်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်ရှင်ဗရာမြို့နယ်မှာစီယုစုနဲ့နီးစပ်သူ2ဦးပိုင်နဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပြီးခရိုင်ပကရောင်မြို့နယ်မှာစေုပ်စုနဲ့နေဆက်သူ2ဦးပိုင်နဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့အရခမှုကင်းနဲ့ဆက်ဆက်သတင်းများထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကမေလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အရခတက်တော် AA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အုတ်ရှိပူမြို့ဤဝင်းစစ်မှာနေမြေကင်းလှမ်းလုံနေချိန်မေလ10ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်ချိန်မှာမသိငါဘွေရတက်တလုံးကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာကနေအဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုလူ2ဦးနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မူရီစေဝါတွေနဲ့တူဖန်စီရမိသူတွေဟာအုတ်ရှိပင်မြို့ပြည်တော်သားရက်ွက်နဲ့အောင်လာကျော်40နှစ်နဲ့ပြည်မြို့ဘိုးတထောင်ရက်ွက်နဲ့အောင်ကျော်မိုး42နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့နဲ့တူ RS မြင်းတစိုက်ပါ WY စိတ်ကြောဆေးပြရေအတွက်32သိန်းနဲ့တူဖန်စီရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မူရီစေဝါတွေနဲ့တူဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်အရစူပါ WY စိတ်ကြောဆေးပြပိုင်ရှင်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဦးမိုးကျော်ထွေ42နှစ်ခန့်နဲ့အင်းစိတ်မြို့မှာနေတဲ့ဥယျာဉ်နိုင်44နှစ်ခန့်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဟာစီယုစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတီးပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြည်ခံတွေကစစ်ဆေးရေးကိတ်တွေဟာစစ်ဆေးတာမျိုးမရှိဘဲဖျက်ဆီးခွင့်ပြုလိုက်တာလို့လည်းမူရင်စင်ဝါတွေနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိထားသူတွေကထွက်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုရတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနဒီလက်ကမူရင်စေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးမြင်းဆောင်21မြင်းဆောင်ကျင့်512နဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်အေးအေးယူထားတယ်လို့အရခမူကင်းနဲ့ဆက်ဆက်သတင်းများထုတ်ပြန်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်တိုက်ခံပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်တာ၊ကွင်းဆက်တရခန်းတွေကိုဆက်ပြီးစစ်ဆေးဖော်ထုတ်အေးအေးယူတာပါပဲ။အမှုကိုပြည့်စုံခိုင်မာအောင်တိစောက်ပြီးဥပဒေကြံပြုချက်တွေနဲ့အညီဒီလက်ကဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NGO သတိပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်တော်မို့တို့လေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ရမှုခြေနေနဲ့ပတ်သက်လို့မေလ20ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကနေ MSLHA ကသတိပေးလိုက်တာပါ။နောက်တော့မုတ်တုံလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့တောင်ဘက်ကံယူရန်ဒေသတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တော့မုတ်တုံလေးဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အရှိတ်ကံယူရန်တခြားမိုးတိမ်ထူထပ်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့ MSLHA ကသတိပေးထားပြီးကပလီပင်လယ်ထပ်ပိုင်းမှာလည်းလေတိုက်နှုံအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လိုင်းမြင့်2မီတာကနေ3မီတာထိရှိနိုင်ပြီးမိုးကြုံမုန်တိုင်းကျရောက်ချိန်တွေမှာဆိုရင်လိုင်းမြင့်ဟာ3မီတာကျော်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနက်ငယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလာမယ့်3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွက်မိုးဆက်များနိုင်ပြီးနေရာချို့မှာရနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းတာကြောင့်တောင်နဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုရာနဲ့လျှက်ပြက်ရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပြဒေသတွေကရေစီးဆင်းမှုမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာရုတ်တရက်ရေရှမ်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းကြီးရတဲ့မိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိုးလေဝသသတိပေးချက်တွေကိုအချိန်မှန်စောင့်ကြည့်တာ၊ငါးဖန်းလေတွေ၊ကန်နီကန်ဝေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကြည့်တဲ့တင်ရေရင်တွေနေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာတာတွေကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကမ်းပြိုမြေပြိုနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုခြေနေတွေကိုသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NGO လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦးမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလျင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလျင်တန်ခံနိုင်ရင်မရှိတဲ့အဆောက်အဦးကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦးတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦးတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦးတွေဟာလည်းငလျင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလျင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတာကြောင့်အကယ်၍သာငလျင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အနေရတီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေငလျင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလျင်ပေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလျင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလျင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလျင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလျင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန်ရီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန်ရီကြောက်နိုင်တဲ့အဆင
4: ်ညွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြေ

0: ဂျိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလုံးတဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်တာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့နည်းပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆက်ရထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းစကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းစကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့စီအန်နာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

0: CNDF ရဲ့အမှတ်၁တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစူပါစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ၄ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစေုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်းတော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV drone များဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်းတော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်သံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာ ဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 Bakan People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD Bakan Garuda Force နဲ့ Earthquake People Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှု
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနေမြေလုံးကျုံရင်းနဲ့လက်ရှိတော်လိုင်းရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ် စ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစော်မြုပ်နယ်ပအာဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရက်ရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွဆနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယာဝတီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တိုင်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျွမ်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းစည်းကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါလေ။အခုနောက်ကပဲကားတစီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံတွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးသမ္မတထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခုံးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲရထားနဲ့တလျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဥရောပမှာ EV ကားတွေရဲ့ဝယ်လိုအားတွေတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရ EV ကားအသစ်ရောတပတ်ရက်ကားတွေပါရောင်းအားတက်လာတာကြောင့်ကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အခြေအနေကောင်းနေပါတယ်။ကမ္ဘာရင်နာဈေးဟာတစီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်သွားတာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကအီရန်နိုင်ငံအပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိအလေပိုင်းပြိပခါဟာပုံမကျပြန့်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုမှာလည်းအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပတစ်ခွင်မှာဧပြီလအတွင်း EV ကအသစ်မှတ်ပုံတင်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်34ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတာကိုအချက်လက်တွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ Breeding အခြေစိုက် Octopus Electric Vehicle Company ကလည်းဧပြီလအတွင်း EV ကအသစ်ဝယ်လိုအား65ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ EV တစ်ပတ်ရက်ကားဝယ်လိုအား160ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ Writer ကပြောပါတယ်။2025ခုနှစ်ကဥရောပရဲ့ EV ကားရောင်းအားဟာ30ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့EV ကသုံးဆွဲမှုနှုန်းဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေမျှော်မှန်းထားသလောက်တော့ဖြစ်မလာသေးပါဘူး Volkswagen ကနေ Jeep ထုတ်လုပ်တဲ့ Stellantis အထိကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေက EV ကားဝယ်လို့အားတွေပိုတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးဘီလီယံနဲ့ချီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ထားကြတာပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းသူတို့ရဲ့ EV ကားရည်မှန်းချက်တွေကိုရှော့ချခဲ့ရတာကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်အရင်ကလောင်စာစီစည်းတက်လာရင်စီစားတက်တာတဲ့ကားတွေကိုပြောင်းလဲစီးနင်းခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မူလတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဥရောပကားကုမ္ပဏီတော်များများမှာ EV ကားမှားယူမှုတွေတိုးလာတာကြောင့်ဒီတစ်ခါတော့အခြေအနေမတူဘူးလို့ဥရောပမော်တော်ကားရေးရာသတင်းထောက် NASCAR ကပြောပါတယ် EV ကားတွေအသုံးများပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အသွန်းစနစ်တွေကောင်းမွန်ပြီးသားဈေးကွက်တွေမှာတော့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးလူတွေကအရင်လိုကားဟောင်းတွေစီပြန်လှည့်သွားဖို့မရှိတော့ပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်
4: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမှုမှာတူတော်ကွဲမှုမှာတူလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအဒါရတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါ်တမီအတော်ဘူးတက်ကစောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နီလတက်ကစောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော်ဝခုတော့အစီအကရပုတိကတဖကပဖမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝင်းနေအန်ယူဂျီသူကကိုတဝဲကလပဘဝဲတာခင်နီလောကော်ပီယိုတိကောနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကတော့ဝခုတော့အစီအကရပုတိကတဖကပဖမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝင်းအန်ယူဂျီသူကကိုတဝဲကလနေဖဲလာမီတစိခိတော်နေတူတော်ဘဘလဝဲတာနီလောအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအစရတော်ဖို့ဘတ်ထွဲတတိတော်ဘဘတော်အစီအတဘတာမောပွားရေဘတခုတမဖတ်တော်ဘထွဲတပုဘအပူနေထွနေဘဘခွဲဒါနီလောလမ်းညစ်ပဒိုတုကော်ပီယတီကိုအီနီတိုကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနိုတဘေဝတော့ကမြကခုဝဲဒါအဝဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတဒိုတူဒိုတာဘကညောဘထွဲတမဆက်တဖာဂဟေဝဲတော့ကော်ပီယိုကမ္လတဖာတော့အမှုကတူတော်နေဝဲဒါအဝတဘာတာမူပါတဖာဤကခုတော်မှာဖလာထော်ဝဲတာအော်နေကပဖူတာတော့အစီအတုံးကရတဖာအော်ဘုကတကတော်တာလီအရင်းနေပါဖလာစေကဝဲတာနေလောဒီကော်ပီယိုတီကောအတူလောကောဘတ်ထွဲတူကလစ်စတဖာဤဒီတူကဆော့ထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအော်ဓာတုတဖာပါဝါပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယိုတီကောအပူဓာတဘလဘစာတဖာအတဟောဆူထော်ဝဲတာဤကမနေဝဲတာအော်ဒေါ်ဘတ်ထွဲအစီအတဘတာရဘောဤတပါဝဲအဖဲဆူရတာပူပူဟုတကခုဒမဖလာထော်လပွဲရောအလောတာအဝင်းနီပထုန်နေပါတကစောနီလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေပွာလောဟဲထော်ဝဲနာ work for peace တခတာရနီတီလောတာတော့ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဥချုံမှုထွန်းတာခင်နီလောဗုဒ္ဓမနီတရတကလေပွာလောဟဲထော်ဝဲနာ work for peace တခတာရနီတီလောတာတော့ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဥချုံမှုထော်ဖဲနယူးယောက်ဝင်ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်ရူပူဝင်နီ NYPစီနေဖဲလာမီတစီတတော်နေထွတ်တော်ပွားဝဲတာနေလို့ဖဲအမေရိကကော့ဆပ်ဖို့နယူးယောက်ဝင်ဘုံဆပ်ဖို့ဝဲကလို့နေဖဲလာမီတစီခီတော်နေဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမုနီ International Day of Zat Sadarita Klebu Palo Hetra Weda Work for Peace Darita Klebu Tokhatara Tapha O Bata Heta Yuyo Nilo Dophe Work for Peace Karabu Pahweda Dokobio Tokhatara Ashen Tila Nanda Mizin Toya Tokhatara ओ परमाडो बाजिनिया खोसे तोखातरा उकुमुटा तफा हेखुवेदा निपतिन्या मानिलो डले टाथिलोता पुने तोखातरा तफा ने वर्क फॉर पीस तहालो अथो ई अटामुला फोटो टूवे हो कोपियो कमे तफा अवो कके छोवे ताटागिता बाटखावी धमुटाखु ओवो हावे तहाई ले अनोगसादावे अवे कतो मालोटावी ले ठाटाक्ले डब्लो ई ठाखेल कबालो बासा अवो वाले अमासे ताले को पाडे तफा ओ सिब्लुवे अवे एनवाईपीसी ने हेतिन्या वेदा सिकोनिलो विलोकी कोपियो मोटो दो उचो मोटो तो कोपियो रु करपु तफा ने तोखातरा तफा ओ हेमाबुवे दाले तालुमाबु तफावे तोखातरा तफा सोगेटा गिने बटोनि बाटा गसोनिलो तागसो सुमिन्या टिमेवेना कोग्रे पियो तु कमिशेडल बटोनि टेलर एमएसडीएफ ने लअवे ते नगसा टुठोवेदा रॉकेट तफा दोले टुनि वेटा गिनिलो गन्यो कोसे कोग्रे को 3 मिनट खो पियो तु कमिशेडल बटोनि टेलर एमएसडीएफ ने लअवे ते नगसा टुठोवेदा रॉकेट तफा दो लेदुमानि वेदा अगिनि बतेन्या मानिलो फेपुक्वी लाइ प्रेटो पु लेदुवेदा सीडब्ल्यू निलो डोले टाटु डब्ल्यू ई पुनि लअ पियो तु तखो तीवे बादु बाथीवे ओवेदा अगिनि तगसो पाफ्लाटीवेदा सिकोनिलो dipu msdf. tumikrol ame reapia galon tuklo tapani paphota dole juweda nilo. tumiphe dui ba sumenya tapita ma ato tapha kakhu do ma phlatho weda wi piyo ti dole patu tapha gdu weda ta re msdf hetinya diwe to patone ba ta so nilo. tagaso lui dui mi weda piyo tu ni chatru do so we to call to kbo yu duwe do duta takati ba lo hokolar kapase ko dadu suweda ho long she so do tpi chatru kle tpha idi to atu duwe da woni so paka pha hi blo weda gi ni lo piyo tu ni mkwe ko do bu chatru do so we to call to kbo yu duwe do duta takati ba lo hokolar kapase ko dadu suweda ho ni long she so do tpi chatru tapha dito atu tu weda awo so paka phane phe lame sita sita to ni heblo de weda ni lo pyo tu ni chaw thu we do so we tapha ato takaya datu kle da kahu do pa phla tho we wo sa tho phe lame sita to ni le kbo yu le du we takati ba lo hokula takapa sikoni lo wi ba akathu kha kha duta ni lo aho long she to so so kle mu do to klo to pye do chaw thu kle mu pa lo ko phulo o u so tapha ko oweda bibibaba.metlo dito atutu weda kle ko ne heplo weda ni lo ba kha talo so mi ulu tsakato ho ne kthu tho bu ba we awoni so ko sa kamata do do heplo weda sikoni lo akwi ko do bu so wi ni mi weda rakho ko se do choko se tabla se lo takha ko peyo tu ni lo gi ba su tuta wi peto ni ma dang so ni lo dagasola kikita di meweda pdf tu phole hekele likita di pu tapha uni batu phole otle ta lakita hipu ko pu tapha tulo daga we data gi ni lo tulo ko se billing ko sa leke pyo ti dela patu ledumani weda wi pala hekke pdf pu tapha uni batu phole otle ta lakita hipu ko phole otle tapha ni tulo daga we ti ni lo leke pyo ti dela patu i knu.pdf paputa wi phe library de sikita ni mani weda wi pheta do w bu ni pdf ti phule he kit pha o bata tawe mala ka bo we ti ni mata pa phla phe la me to ti si ni ni patinya ma ni lo le ke pyo ti de la patu i sa thol library ni to ni tu ti sikita ni ta le tu ma ni we da wi pyo tu ti kho ti we da ba do we da do tu ni ma si ko we da si ko we to no wi ni pe do ni ba da ka so ni lo da ka so le yip pa phla
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကို ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်တဖိုင်ဝီဒါဖေးနေလို့ပြန်လာကမ္လကိုကကတူမီတမ်နူလို့တကဆောတဖိုင်ဖို့ခုနေလို့စီဘလဘကမ္လကိုကလည်းအဒုကနာဘတကဆောတော်တာတကလေးနေလို့ဒဘလ
3: တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမူးသီးထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေကြီးရေလျှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလူသေဆုံးမှုလည်းရှိနေပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကွေကျိုးပြည်နယ်မှာကားတစ်စီးဟာရေစီးနဲ့အတူမျောပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင် CCTV သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျောင်းတွေစီးပွဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကားယထာပြေးဆွဲမှုတွေပိတ်ထားရပြီးလက်ဆက်မီးတွေလည်းပြတ်တောင်နေပါတယ်။တရုတ်အလဲပိုင်းကပူပေပြည်နယ်မှာတော့အရေးပေါ်ကိစ္စရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးအများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ရင်ခေါက်ထိရောက်နေတဲ့ရေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုကိစ္စရေးသမားတွေကခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝင်းဟင်းကရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဥပေပြည်နယ်ရဲ့ဟူနန်ပြည်နယ်တဝန်းရေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ဒီရေဘေးကြောင့်ပြည်နယ်၃ခုမှာလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အနောက်တောင်ပိုင်းကခွန်ရှိမြစ်ထဲကိုလေယာဉ်သုံးထရက်ကားတစ်စီးမျောပါသွားတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၁၀ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CCTV ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ22တန်းခန့်ချပေးထားပါတယ်။ကျွမ်ရှီအန်ဝေကွမ်တုံးနဲ့ဟိုင်နမ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တရုတ်မိုးလေဝသဌာနကပြောပါတယ်။မြေပြူရာ၊ရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေအပြင်မြို့ပြတွေမှာရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။မိုးရွာသွန်းတဲ့ဧရိယာဟာမိုင်ပေါင်း620ကျော်ထိကျယ်ပြန့်တယ်လို့တရုတ်မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကလာတဲ့မုတ်တုံမိုးဝင်ရောက်နေတာကြောင့်မိုးများရတာလို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသားမိုးလေဝသဘဟုဌာနကတော့လာမယ့်နှစ်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကမုတ်တုံမိုးတဖြည်းဖြည်း၍လျားသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီးရန်စီမြစ်ရဲ့အလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတေထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုပေကျင်းလေဆိပ်ထိတွားရောက်ပြီးနှွေးနှွေးထွေထွေခန့်ခန့်နာနာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ရဲ့အခုခီးစဉ်ဟာတရုတ်ရုရှားချစ်ချင်းရေးစာချုပ်25နှစ်ပြည့်နယ်လေတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကမထွက်ခွာလာခင်မော်စကိုမြို့တော်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပြန်လည်နားလည်မှုယုံကြည်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကာကွယ်ရေးအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံဘုံအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တဦးကတဦးထောက်ခံအားပေးမှုတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထူခြားတဲ့သဘောတဘာဝကိုထင်ရှားပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီခီးစင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ခီးစင်ပီပီချင်းရပိုင်းအကြမှာလာရောက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရဲ့ထူးခြားနဲ့ဆိုင်မှုအတိတ်ပဲကိုပေါ်ဆောင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာခင်းကျင်းတွေမတီးမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးဩဇာပုံမကြီးထွားလာမှုဟာမြင်သာပြီးအနည်းဆုံးတော့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရုတ်နိုင်ငံဟာအသာစီးရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာမော်စကိုရဲ့အရေးကြီးဆုံးစီးပွားရေးကယ်တင်ရှင်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရင်နာကိုအဓိကဝယ်ယူနေတာလဲတရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကနေမွန်ဂိုလီးယားကိုဖျက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်သွဲမဲ့တဘာဝတပ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအပအဝင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကရီးကဝတ်တွေကိုသမ္မတရှီချင်းပင်ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့သမ္မတပူတင်ကမျှော်လင့်နေလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်တွင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတော့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့လေလာသူတွေကမမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ပီကျင်းကဒီယူကရိန်းပြည်ပခါဆုံးသက်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကိုပဲအမြဲတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးရုရှားတပ်တွေဆေးလွတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှပြစ်တင်ပြောဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး
5: ။关于乌克
3: 兰ယူကရိန်းအကြက်တီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကတသမတ်ထဲရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်။ဒီအကြက်တီးကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုသာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်။လေလာသုံးသက်သူတချို့ကတော့ထိုင်ဝမ်အရေးဟာသမ္မတပူတင်ရဲ့ခီးစင်အတွက်အခြေကျတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနိုင်ပြီးမော်စကိုနဲ့စွမ်းအင်အခြေပြုဆက်ဆံရင်ပုံမှန်နဲ့ဆိုင်လာတာဟာအနာဂတ်မှာထိုင်ဝမ်အရေးဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်
5: အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်ရဲဘတ်တစုညချင်းကြီးကားလမ်းပြီးဒီနေရာမှာအလုရှုံနေကြပါတယ်ကားနှစ်စီးဟာဖင်ချင်းကရဲ့ရက်ထားပြီးကားထဲမှာပါတဲ့ရဲဘော်ရုပ်အလောင်းနှလုံးထဲကတလောင်းကိုနောက်ကားတစ်စီးပေါ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုလမ်းပေါ်မှာချားဟာပြီးအိတ်ကလေးတွေပိုင်ရှင်ရဲဘော်စီပါသွားဖို့ရေးခွဲကြရပါတယ်ကြာဆုံးရဲဘော်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်နှလုံးမှာတစ်လုံးကကြောဘော်အိတ်နောက်တစ်လုံးကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပါအထဲမှာသူတို့ဝတ်စားတွေပါတယ်သွေးစွန်းနေတဲ့ကြောဘော်အိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်ကြတယ်ယူနီဖောင်းကလွဲလို့ရိုးရိုးအင်ဂျီလက်ရှိတစ်ထဲသာတွေ့ရတယ်မိချစ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့စီဘော်လေးထုတ်လေးလည်းတွေ့ရတယ်မုန်းဆက်ရိတ်ဓာလေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ကျွကျွအိတ်ကြီးကိုဖွင့်ကြပြန်တယ်အိတ်ကအောက်ခြေမှာပေါက်ပြဲနေပါပြီဒီကျွကျွအိတ်ထဲမှာအနည်းရောက်အနှွေးတဲ့တထဲကလွဲရင်ကျန်တာယူနီဖောင်းဝတ်စုံနေပါပဲပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အစ်စ်မဝေးရသေးတဲ့အောက်ခံမောင်းမီလေးတထဲမိုင်းထောင်နဲ့ကျိုးဝေလေးတခွေရှည်ရမ်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အိတ်တွေထဲမှာအရသားတွေဝတ်တဲ့အိမ်ကြီးတထဲစီကိုသာတွေ့ရတယ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်ဆေးဘော်လေးလေးဆယ်လေးလောက်ပါတယ်အသက်မဲ့တဲ့ခနာကုန်နှစ်ခုဟာဒီလိုအိမ်ကလေးတစ်လုံးစီနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတာပါမောင်လုံးမွေးတို့လူစုလဲအိတ်အိတ်စီကိုရဲဘော်တယောက်စီရဲ့ကားပေါ်တင်ပြီးလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ point ဖက်နှက်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလဲကားတစ်စီးပေါ်ခွဲတင်လိုက်ကြတယ်ညဟာပိုမောင်လာပြီရွာထဲမှာထက်တုတ်တန်ဟာပိုမောင်နေအမောင်ထဲမှာရဲဘော်မိခင်ရဲ့ကြေးကြေးကွဲကွဲငိုကြွေးတဲ့ညီမဖြစ်သူရဲ့ငိုကြွေးတဲ့နေဟာအမောင်ထဲမှာစူးစူးနင်းနင်းကြီးထွက်လာတယ်သူတငယ်ချင်းရဲဘော်အတွက်လူငယ်တွေရဲ့ရှိုက်တန်းအန်ကျိတ်တန်တွေကြေကွဲခံပြင်းမှုနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်ရတယ်တနက်ပြောင်းသွားကနေမိတွေပွင့်ထွက်အမောင်ထဲမှာထွက်လာတဲ့တနက်တန်တွေနဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ကိုဂုံပြူကြတယ်မောင်လူမွေးအိမ်ကိုည9နာရီကျော်မှပြန်ရောက်တယ်မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့ရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုပဲငြင်းရောင်နေတယ်အိတ်ကလေးတွေထဲကအင်ဂျီလေးနှစ်ထည့်ဟာခန့်နှွမ်းနှွမ်းနဲ့တွန့်ကြည့်လို့ရဲဘော်နှစ်ယောက်လုံးဟာသူတို့လူငယ်ဘဝကိုအတွန့်အကြေခံပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတာပါနောက်တနေ့မနက်မှာမောင်လူမွေးဆွေမျိုးတွေနဲ့ဖုန်းပြောပြတယ်ငါတို့တူတော်မောင်တိုက်ပွဲမှာကြခဲ့တယ်တဲ့မောင်လူမွေးတို့အခြားကားတစီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ရဲဘော်လေးဟာမောင်လူမွေးအကိုဝမ်းခွဲရဲ့သားဖြစ်နေတယ်ပေါက်ပြဲနေတဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့အဝတ်အစားတွေထည့်ထားတဲ့ရဲဘော်လေးပေါ့မောင်လူမွေးကြာဆုံးရဲဘော်တူတော်မောင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်ငါတို့တွေကဂုံယူတယ်တဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ရဲ့ဖခင်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကြီးကပြောတယ်နာရင်မမီလိုက်တဲ့မောင်လူမွေးကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတုပအခမ်းအနားဗီဒီယိုလေးကိုပြကြတယ်ကဘာမကြည့်ဘူးတဲ့အတုပအခမ်းအနားမှာတခြင်းတွေဆိုကြတာတွေ့ရတယ်အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ပီတရာဘော်ကသွေးတွေမချောက်သေးဘူးကဘာမကြည့်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုကဘာမကြည့်မှစစ်ကြောဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: သမနာဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထွန်းကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဒေဂျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့။ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထွန်းကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာ ဒေသတွင်းချင်းချင်းမှုတွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆဲခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ Indonesia နိုင်ငံဟာနိုင်ငံကာကွယ်စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံက Rafael တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းမတိချမရေရာမှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဂျကာတာကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းရင်းမြစ်တွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျကာတာမြို့တော်ကလေတက်ချေဆိုင်စခန်းတစ်ခုမှာတနင်္လာနေ့ကတိုက်လေယာဉ်တွေလွှဲပြောင်းပေးအရေးခန်းနာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလက်ရှိချိန်ထိပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Rafael တိုက်လေယာဉ်6ဆင်းလက်ခံရရှိထားပြီးနောက်ထပ်36ဆင်းဝယ်ယူဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်ဟာဝေဟင်မဝေဟင်တိုက်ခိုက်ရေးတင်းထောင်နိုင်ရင်နဲ့ရေတပ်သင်းမောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးတွေအပါအဝင်မရှင်မျိုးစုံမှာသုံးစွဲနိုင်တာကြောင့်နာမည်ကျော်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ယုံကြည်ပါတယ်။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်နဲ့အင်အားကိုဆက်လက်မြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဘရာဗိုဆိုဗီယန်တိုကပြောပါတယ်။သမ္မတဘရာဗိုဟာအရင်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမတိချမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘရာဗိုကပြောကြားပါတယ်။သမ္မတဟာဒီလနောက်ပိုင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအတွက်ထပ်မံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျကာတာဟာကာကွယ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုနိုင်ငံတွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံထုတ် G10 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘဝတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလမ်းနှစ်သန်းလျှော့ချရေးအတွက်ဂိန်းနောက်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်ရဲ့ဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်သီးနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆေးက၅ကုန်သည်တွေကဆက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဈေးကြောင်လုံးဝပါပါတော့ကောင်းလို့ရတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါတော့ဟိုနေဖို့ကပိတ်တယ်။ဘာသာကတတိနေ့မှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့။အစီထုတ်ဘူးပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေ့ရောတောက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားလည်းဒီတက်သွားတော့ဘို့နေတော့။ဘာသာတော့၅လေးပါဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းတာ။ဘာသာရောညတော့၂ပေါင်း၂တော့တပေါ့။တပါဟို35ရောက်ရတယ်။ခုလိုတပါ35ရောက်ရတာဟိုဘာသာဟိုဘေးရောက်တပေါင်းတသိန်းပြော။ဘူးလေရောက်။မြေကောက်ကိုတော့မကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူငါမွေးမိသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များငါးစီးလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ပေါ့ပုံမူရချိန်တော့မှ900-900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်လေးကိုမပြီးချင်းလို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်လည်းပေါ့စင်ပြေအောင်ပေါ့ကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒီကားနေဖို့ဆိုတနေ့45ဒီထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့စီမရတော့
0: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ9သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဝန်တော်ကတခါကြည့်တယ်တခါကြည့်နေရတာအော်တော့စီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ဟိုကောင်ကပုံမပြတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူး။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အော်တော့ဒီတန်းနေတာအလိုရစီဒီမှာများမှာဝါလာ။ပစီကပြည့်။အရင်ကကွာတယ်။ဒီလိုနှိမ့်သွား။ပစီကပစီကညံ့သွားတော့ quality မမီတော့ဘူး။ဝင်တော့မှာလာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။ဘာသာတော့လုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့တော့ဆိုးတာဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ဆိုရ
2: ပါဆိုတော့မယ်ညတော့ကြောင်ကိုကလေးတော့ကလုံးလာဒါကအခုဆိုတော့မယ်ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူးအခုကစီမရတော့တော့ဆိုအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
0: အကြမ်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီလျှော့ချသုံးဆဲမယ်ဆိုရင်73စီသုံးဆဲမှုကတရက်ကိုဂါလန်တတန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာသုံးဆဲသွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်သီးနှံကန် နာကိုတော့မေ့ဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အဆိုင်တကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်း DJ နဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလာကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးကြောင်တွေးပညာရေးအကြောင်ဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်စာရေးရင်းမဲ့ဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုပ်သီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပြော့သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်နဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တဲ့ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဈေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေလေစီစီတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝေကူကမဝင်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝင်နိုင်မဝင်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အဲစီစီပဲစီစီပြရင်တော့တွေ့ရလို့အဆင်ပြေပါမယ်။မှပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီတော့အခု900 900အလုံးသမားကအရင်တော့ 300အခု500 800အတင်ချလေအတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအဖုံးစီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းခံတော့ပြည်ဝင်တယ်အခုက60ရောင်းတော့90ရောင်းတော့ဝင်တယ်အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာလို့အနေထားတော့အမမကဥကနာမည်ရရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လေပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီများတော့ကိုငိုတဲ့တော့မဆတ်တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမစီတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတက်ရှောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်။တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲ။တကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကုန်လိုက်ကတော်လည်ရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လည်ရေတော်လည်သွေးတော်လည်စိတ်တော်လည်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်ဒူးချင်း၏တီထွင်ကြံဆာအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်သစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတ်တွန်းလို့မရ အခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းဏ္ဍာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆောင်ရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအတက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမ္မတကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားစီအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာညီညီရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ပြင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
4: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကလေးကတုံးနေကြတယ်သူကုန်ရုံနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်တို့ပဲပါလာလို့သူလက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
4: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်း၅ဆင့်စော်ပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်းတို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လစဉ်လိုလိုနှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ကူနန်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သူသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြစ်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲ အသက်ရှူရမသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲ။စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလား။စစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်။ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံပုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနည်းသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရဲ့ခရီးချမ်းမှာတရောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှိဆက်ပြီးတော့လေနေဦးတော်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဥမှာပါပဲဘသူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွတ်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းဂျန်မင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြန့်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါပေသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါပေကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလာမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်လို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်တောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သော
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစင်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်သင်ကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုံရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံမုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရာနေယုံပုံရံသူပြောက်လူသဘောက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကြံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထိ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းသို့သွား၍ကွန်ယင်မေတော်ကိုဤကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒူးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရဲတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: နော်နီ
0: ရေရကခွေမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွမီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကြတဲ့ပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာ18တောင်ကြံနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေးကနမှာ2-9စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငပ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးဘေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကရဲမြင်းနှင့်မြမတက်ကရဲ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်တီးကျော်၄နာရီတပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချင်းစစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခါတို့ပိုပြူသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ယန္တုမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပတ်သား၍ဤအားကိုရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘัจကျလွန်ထောရိခာပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှင့်အမိကားချိနာနှင့်တည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မိကြောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံဤကအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကရက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှအင်္ကာဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘဂျာဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တနင်္ဂနွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လည်းဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ပေါ်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနဲ့လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ဝေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြိတိသျှနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုသွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတုတ်သွင်းအံ။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ။အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ။ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ။ဖွတ်အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချကြုံအာများအားရှင်လင်အံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါ့ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံစည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖော်အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီချာမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တဆောင်မုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမှသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူအစိုးရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတီဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ့တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လည်းရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဣဒါအိုးကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ April 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့တမတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတဒါဇင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အ धिक အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်
1: ရေဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်
2: ၎င်းတို့အနေနဲ့တ တီးခြားရိမှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရကန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရိမှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနဲ့သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဥတော်လန်ရဲ့ငါးနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက် EF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက်လို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SCEF အနေနဲ့

ချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်TNL မူအတိုင်းဥမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးရှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစာပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတိုက်နေပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့ညီပြညာဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကန်သမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမ္မတဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြီးပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြီးပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာသင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှု

0: နော်လှိုင်လှိုင်လည်းရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးခြင်းရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတဲ့ကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာဆုံကြယုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာစိုးချိန်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝက်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအီဘီလာ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အီဘီလာ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Siyaset Phongkok Krauen ရဲ့အခီးစဉ်ဟာသမရဖြစ်ကစားမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲကောင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ရုပ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခစ်စစ်ပိုးလန်းမှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခစ်စစ်ပိုးလန်းမှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာရေလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကို
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားလာတွေပုံမမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစာအုပ်အပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစာအုပ်တွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တောင်လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်းတန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းတန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အစာအုပ်ကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအစာအုပ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်စီကြမ်းမတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစအဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်ဆနိုင်သည့်တိုင်အနေအထားမှာတယ်ဆိုတာတော့ငင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းပြက်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။သခိုင်းပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စီတာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတည့်မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတည်နှံတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNOCNDF ကတည်နှံစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတည်နှံတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေသအတွင်းကသင်တန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်တန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာ။အခုဒီသင်တန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်။လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးကြုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့စေအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးရေးဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအူးအပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်၁၁ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာခါမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါဝင်၁၁ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာခါမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာနေ့45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံသွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထမံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီးမြဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkp/salin နဲ့ https://t.me/pkp/salin/m4 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးတရင်တွေတွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်စီတွေ့ရှိပါက Starlink စပစ်စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတက်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒ ဒါပြင်လက်ရှိအယာရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တပ်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တပ်ရင်းဟာလည်းအရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂိုင်းကနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငါလူခွဲကြရင်တော်လရင်ပြည့်စည်နိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူစနေမျိုးနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစေုပ်စုအထိနာလို့ရေတပ်ပစီဆုတ်ခွာနေရတဲ့သတင်းပလော့ဘူဒလင်ကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်လေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းEU ဘေးဆိုးမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါတွေရောင်းချခဲ့တဲ့ Thales Company ကိုရေးယူဖို့ GFN တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားကြောင်းရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဂိုင်းကနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငါလူခွဲကြရင်တော်လရင်ပြည့်စည်နိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းမှာဂိုင်းကနာဖွဲ့ရာတွေနဲ့သူ့လူငါလူခွဲကြဆက်ဆံတာတွေကိုလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့ကင်းဒီပြည်တက်မတော် KA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူပုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကတိုက်တွန်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့က KA ထိုင်းချုပ်နယ်မြေတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေကန်စစ်တင်တဲ့ပတ်စဉ်89တင်းနှန်းစစ်မွေခန်းနာမှာရဲဘော်တွေကိုမင်းကွန်းပြောကြားစမှာခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာသူ့အုပ်စု၅အုပ်စုသူ့လူ၅လူဂိုင်းကနာတွေဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူသဖြင့်ဘယ်တက်မဆိုသူ့လူ၅လူမလုံးနဲ့ဆရာတစ်ပည့်မလုံးနဲ့ဂိုင်းကနာမထောင်နဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မကြခင်တော်လိုင်းပြက်စီမှာပဲလို့ပုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကမှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါတဲ့နန်းစင်းပွဲမှာကီနီကာဝဲဒူးဝင်ကြီးခူးဒန်နီရယ်နဲ့ KA စီရဲ့ချုပ်ပုံမူကြီးအမွေတို့ကထူးချွန်ဆူရရဲဘော်ရဲမေတွေကိုဆူချင်းပြင်ပေးခဲ့ကြပြီးဘတ်စင်89တင်းနန်းကြောက်အုပ်ဘူကြီးကူရယ်ကလည်းအပိမှာစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခန္ဓာကိုကီနီပြည်တက်မတော်မှတက်ဖို့တက်မှုများနဲ့ရဲဘော်များကီနီမျိုးသားများကာဝဲတက် KNDF မှရဲဘော်များအပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တင်းနန်းသားစုစုပေါင်း400ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူစနေမြို့နေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစစ်အုပ်စုအထိနာလို့ရေတပ်ပစီဆုတ်ခွာနေရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကအရခတ်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စနေမြို့နေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာကြာဆုံများစွာနဲ့တောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းကိုခြေပြုပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာကအဝတောင်ရွာအနီးကတောင်ကုန်းမှာနေရာယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ AA ရဲ့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့နောက်တောင်ကုန်းမုံကစီအုပ်စုနဲ့စကူလာတဲ့စစ်တောင်းတွေကိုအေဘက်ကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဆယ်ရက်ခန့်ကြာမှာတောင်မော်ကြီးရေတပ်နဲ့တမိုင်းကျော်အကွာထိနောက်ပြန်ဆုတ်ပြေးသွားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေဘက်ကလည်းဆိုပါရေတပ်စခန်းအနီးထိလိုက်လံချေမှုန်နေတယ်လို့ရေတပ်စခန်းကိုပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းမြေတွေထံကသိရပါတယ်။စစ်ရေးလေလာသူတွေကတော့တောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းဟာအေအတွက်ချိန်မီ၍အနေပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိနေပြီးကဲရဲစီအုပ်စုကသာစနေမြို့နေတဲ့ဝိုက်ကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်ရင်အေအတွက်ကြောက်ဖြူမျိုးကိုတင်ပိုက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။မြေပြင်မှာထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာမေလ19ရက်နေ့မှာစနေမြို့ရွှေနာရက်ကွက်ကိုလေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနေအိန္ဒိယထက်မနေမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်သည်မော်တွေဘော်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရမှုတွေလည်းရှိနေပြီးကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကဒေသခံပြည်သူတောင်းတဲ့ချီစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်နဲ့ ZRA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်တွန်းဆန်မြို့ကနေချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးရအချက်ချာကြတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်နီးမှာရှိတဲ့တွန်းဆန်မြို့ပေါ်ကနေမေလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတယ်လို့ချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကဒီပြုထားပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်နဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံဇိုမီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ZRA EC ပူပေါင်းအင်အား600ခန့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းခွဲပြီးတွန်းဆန်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာဆိုင်လေယာဉ်တွေကစတင်ပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကစေအုပ်စုဘက်ကလုံခြုံလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဝေးရံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြို့တွေကနေရေရှည်ခုခံမှုခက်ခဲလာတာကြောင့်19ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာယာယီဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲတွေမှာချီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်နှုတ်ကြဆုံးခဲ့ပြီးလုံဆန်ကျေးရွာကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ၅ဦးကိုလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ တုံးဆက်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2024မေလကလေးကချင်းတောင်လေးတက်တွေထိန်ချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဖလန်းမြို့နဲ့ဆိုရင်တစ်လအတွင်းမှာမြို့နှစ်မြို့ကိုစစ်တပ်ထံပြန်ပေးလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုးဆက်မြို့ကိုစစ်တပ်နဲ့တူပြန်လည်ထိန်ချုပ်လိုက်တဲ့ဇိုမီတော်လင်းတက်မတော် ZRA ကတော့မြို့ရင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်အတွက်အခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နမ်စီရန်နဲ့စီရန်ကြအမြင်မတူမှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းညာကွဲလွဲမှုတွေကိုပြန်လည်ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြဖို့မေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသရင်းကမြို့နယ်စုဆွဲတွေကိုဖျောက်ပြီးစီလုံးစွာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့မြို့ကန်ပြည်သူတွေမြို့ရဲပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်မဲ့ရက်ကိုတော့နောက်မှထပ်မံအကြောင်းကြားပေးသွားမယ်လို့ ZRA ကအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းတော်လိုင်းပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာမြို့ပြင်မှာပြန်လည်စုဖွဲ့နေပြီးမြို့နယ်အတွင်းစည်ရေးဆက်လက်တင်းမာနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပလောဘူးတလင်းကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတပ်မျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများအဖြစ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးသူလေးဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းပလောမျိုးနယ်ကရဲချေရွာအနီးကိုမေလ20ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကစက်တက်လေဒီပါရမော်တာတွေနဲ့အချောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေမျိုးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ပါရမော်တာ3စီးနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတန်းရှောင်မှုကြိုးစားခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ဦးပုံစားထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းဘူးတလီမြို့နယ်မြောက်ဖက်ချက်ကြေးရွာတွေကိုမုံရွာနမခနဲ့တတဲဦးလေးတပ်တို့ကဂျက်ဖိုက်တာ၊ဂျိုင်ကော့ပတာ၊စတက်လေဒီနဲ့တေကန်ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ19ရက်နေ့ကပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေစီးလာတဲ့ကားပေါ်ဘုံဒီကြရပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူနှုတ်သေဆုံးပြီး၄ဦးတဟန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မေလ20ရက်နေ့မှာလည်းတနေ့တည်းနေ့လေးကြောင်တိုက်ခတ်မှုပေါင်း၁၀ချိန်ထပ်မံပြန်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့ပေါ်ကလည်းမေလ20ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့၄ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မင်းနက်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့12ရက်နေ့တွေကလည်း၄ချောင်းတိုက်ခတ်မှု9ချိန်ထပ်မံခံခဲ့ရပြီးစစ်တုံးမန်းတွေပါဝင်စုစုပေါင်း၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကနေအိမ်နဲ့ရုံးဆောင်20ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်းကကြေးရွာတွေကိုလည်းနေထိုင်ခွင့်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တော်ချောင်းပောင်းရွာမှာအသက်85နှစ်အရွယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးမြသာတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်မေလ15ရက်နေ့ကလည်းရွှေချင်းမြို့နယ်အင်းကနေရွာမှာအသက်73နှစ်အရွယ်ရှင်မင်းကလင်းငတ်တူဟာစစ်တကားထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့မိပြီးပြင်းထန်တဲ့အရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မကွေးတိုင်းမြာမြို့နယ်လက်ပိုင်အံရွာကိုလည်းမေလ20ရက်မနက်9နာရီမှာပခုတ်ကူတက်မတရားတက်ကနေတက်လာတဲ့စက်တက်လေဒီနှစ်စီးနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်ပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်မြို့နယ်တွင်ကကြေးရွာတွေကိုလည်းခြံရုပ်ကော်ပတာ3စီးနဲ့နေရာစတိုက်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေနေနဲ့လေချောင်းအနေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့မြေပြင်ဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဖာကက်မော်ဝမ်လေးရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေမီရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါအောင်မယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကက်မြို့နယ်ကမော်ဝမ်လေးရွာကိုဂျမစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အပူပေါင်းအဖွဲ့ကမေလ20ရက်မနက်စောပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနက်နေ့နိုင်ဝင်းချင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့ဝင်တွေမော်ဝမ်လေးရွာထဲဝင်လာပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးကရွာထဲမှာပဲတက်ဆွဲနေတဲ့အတွက်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အင်ဂျင်အရေအတွက်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်လေးရွာ၊မော်ဝမ်ကြီးရွာနဲ့မော်လီအောင်ရွာတွေမှာစီးဥစုထိုင်ချနေတဲ့အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေနေရာဆွန့်ခွာခဲ့ရပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ခုလိုဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးဂျမစီယိုစုဟာဒေတာနေပြည်သူတွေပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဖာကန်မြို့နယ်မှာဂျမစီယိုစုရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေ၊ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဒေတာနေပြည်သူ139ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်း400နီးပါးရှိနေပြီလို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဖာကဲမြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာလမ်းသွန်းလှလှတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့အဖို့ရန်ပစ္စည်းတွေအတမလူယူနေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကပတ်စာနှစ်တက်ကနေလေရင်မုံနဲ့တည်လာတဲ့စီရင်နံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုမှာစစ်သားရှိဦးသေးပြီးကားနှစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်နှစ်တက်ကဝေးပစ္စည်းဆက်ရုံကပတ်စာနှစ်တက်ကနေပေါင်150လေရင်မုံနဲ့တည်ဆောင်လာတဲ့စစ်တပ်ရင်နံကိုတော်လရင်ပူပေါင်းတပ်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သားရှိဦးသေးပြီးကားနှစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုမှာပါဝင်တဲ့တပ်တွေကပြောပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်ကပတ်စံနှစ်တက်ကနေပေါင်150လေရင်ပုံသီးတွေတက်လာတဲ့ရင်ပါဝင်စစ်ကား73စီးပါတဲ့စစ်ရင်နံကိုတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေကစော့စိတ်ဖြူလမ်းမိုင်းမှာမေလ16ရက်နဲ့မေလ19ရက်တို့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားရှိဦးသေးဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်ကားနှစ်စီးလည်းမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီစီရင်တဲ့ဟာမေလ16ရက်နေ့ကမကွေးမြို့ကိုလေရင်ဘုံတွေသွားပို့ပြီးမေလ19ရက်မှာတော့ကပတ်ဆတ်9နဲ့ကပတ်ဆတ်16ကနေကုန်ချမ်းတွေတဲပြီးပြည်လာတဲ့ရင်နှန်းလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီရင်နှန်းကိုပခုတ်ကူခံအမှတ်19တဲရင်နဲ့ပခုတ်ကူခံတဲရင်လေးတို့ပူပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ EU ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါရောင်းချခဲ့တဲ့ Thales Company ကိုအရေးယူဖို့ GF တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံစစ်သုံးရေဒါတွေရောင်းချခဲ့ဝယ်ရှိတဲ့ Thales Company ကိုပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Disclose နဲ့ Info Bremeni တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာအသေးရပြင်သစ်အစိုးရကတစိတ်တပိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီး Thales ဟာ2019ခုနှစ်မှ2020ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ထံ Coastwatch 100ရေကြောင်းစောင့်ကြည့်ရေဒါ6လုံးကိုUO 16တန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရက်ဆိုပါရေဒါတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဟာကယူနန်ဒေသတွေကရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်တာလေတွေကိုကြားဖြတ်တားဆီးရနဲ့ရဲသားတွေကိုကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရောင်းဝယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှက်ဆိုင်စွာဆက်နွယ်နေတဲ့ကျော်သားမိသားစုပိုင်းကျော်သား trading ကဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျော်သားမိသားစုပိုင်း KD Group နဲ့ကျော်သား Group တို့ဟာစစ်တမ်းအတွက်လက်နက်ပွဲစားလုပ်ပေးနေပြီးရက်ဆက်ကြံ့ညုံတဲ့စီအာစုမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ Director တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFN ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်က KD Group ဥက္ကဋ္ဌဂျိုနသန်မျိုးကျော်တောင်းပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပူပေမဲ့သုံးနှစ်ကြာမှဆိုပါစင်ကနေပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တို့ကြောင့်အမေရိကန် EU ဗြိတိန်ကနေဒါဩစတြေးလျစတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဂျမစီယိုစုရဲ့ကွင်းရက်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးမှုတွေပြန်လည်ချမှတ်ဖို့ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့သဖြင့် Thales Company ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာခြေချထားပြီးအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာဥပဒေနဲ့ညီအပြည့်အဝတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိနေတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်ရှင်။အန်ဒီကဒေါ်လင်းရဲဘော်တွေတက်စပက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်တဲ့ဥပဒေမွမ်းမံတင်တဲ့ပို့ချထန်တလန်နဲ့နေပြီးတော့တိုင်းတက်ရင်103နှုတ်မှာစစ်တင်တဲ့ဆင်မွေများပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြို့သားညညွေအစိုးရ Energy လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကရေပြင်ဒေါ်လင်းရဲဖွဲ့စည်းတွေအတွက်စစ်ပက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်တဲ့ဥပဒေကိုပုံမလိုက်နာနာလည်တိုင်းပို့ရွယ်ပြီးစစ်ပက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်စည်းကမ်းနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာမွမ်းမံနည်းပြတင်တဲ့ကိုပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလာဒုတိယဘက်တွင်မှငရဲကြဆုံးမတစ်ဆင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီတင်နန်းကိုအခင်ကနီးပြတင်နန်းဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးဒေသကမြို့နယ်လူခွင့်ဆိုင်နီးပြ25ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါဒါပြင်မေလာ20ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနတည်ရင်အမှတ်103ရဲ့ပတ်စဉ်ခုနှစ်မြင်ဆောင်2026ရှေ့ကန်စစ်ပညာတင်နန်းဆင်မွေးခန်းကိုရှေ့တန်းတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တင်နန်းဆင်မမနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှုကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေရက်ပေါ်တွေကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်တပ်ပေးပြီးကာကွယ်သွားမယ်လို့ဂရီတစ်စာပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လာတူချင်းပြည်နယ်ထန်လန်မြို့နယ်ခြေဆိုင် CDF ထန်တလန်တပ်ဖွဲ့ကဒုတိယကြိမ်အရန်တပ်တင်နန်းဆင်းပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဒီမော့စုကကြာဆုံရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ချေးပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆို DMO ကကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ပေးပြီးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုရဲ့ပထမဆုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ပြည့်ခန်းနာကိုဒီမော့ဆိုဒေသတနေရာမှာမေလ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးရဲဘော်တွေအတွက်အမှုထားပြီးကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုရဲ့ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတော်လေးရေးခီးချမ်းကိုစပြီးရှောက်လန်းခဲ့ခြင်းကပညာရှင်နိုင်ငံသမား NGO ရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စားတဲ့နိုင်ငံเจ้าသိနာလဲသူတွေနဲ့စတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မတရားမှုကိုသိနာလဲပြီး ရမြတာမကိုရိုက်လို့တဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်နဲ့စတင်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့တော်လင်းအခြေအနေနဲ့လူထုအကျိုးအတွက်ရဲဘော်တွေအားလုံးနိုင်ငံကြီးကိုတိနာလဲအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်။တကယ်ဒီမြေပြင်ချင်းတွေဟာအလွန်ရေကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရန်သူတွေဘက်ကသွေးခွဲမှုတွေလုပ်နေတာလည်းအမြင့်ဆုံးအနေထားတစ်ခုကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ရန်သူသွေးခွဲမှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ DMO ဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေမှဆိုနေတဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေပါစေလူလူနဲ့လည်းတွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးရင်နိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းနီလန်းအတွက်အတွက်ပေါင်းစပ်ပြီးရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာကြဆုံရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကြဆုံရဲဘော်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ကြေးပေးခဲ့ပြီးကြဆုံရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့ကြဆုံရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တို့ရဲ့လက်ရှိတောင်းလေးပေါ်အမြင်နဲ့လမ်းညွှန်မှုဝေဖန်မှုတွေကို GMO Local PDF ကဗဟုကော်မတီဝင်ရဲဘော်တွေတပ်ဖို့တပ်မှုနဲ့ရဲဘော်တွေနိုင်ပြီးပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လူခွေးဆောင်ကြီးအဖွဲ့ HRW ရဲ့တန်ဖျောက်ခန့်စီရင်ခန်းစားပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကန့်ကွက်တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။လူခွင့်ဆောင်ကြီးရဲ့အဖွဲ့ HRW ကမေလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တန်လျောက်ခန့်စီရင်ခန်းစားပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘူးတီတောင်မြို့နယ်တန်ရှောက်ခန့်ရွာကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ရွာမှ2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့တုန်းကအရခတ်တက်တော် A ကကလေးငယ်60ဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးရိုဟင်ဂျာအရသာ150ဦးထက်မနည်းကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဆေးရဆုမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ Human Rights Watch HRW ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအချင်းမရှိတဲ့လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့မတရားဆွဆွဲရေးသားထားတာလို့အရခတ်တက်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။ဒီစီရင်ခန်းစားဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးမုံတရားတွေကိုတိုးပွားလာအောင်ပြပခတွေဖြစ်လာအောင်ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့တန်းစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းမြင့်ရှိလှုပ်ရှံဖန်တီးထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်နေသူတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ချဖို့လဲအရခတ်တက်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘူဒ္ဓတော်မြို့နယ်ထန်ရှောက်ခန်းရွာကမွတ်စလင်တွေကိုအရခတ်တက်တော် A ကစူလိုက်ပြုံလိုက်တဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးဆောင်ကြီးအဖွဲ့ HRW ရဲ့စီရင်ခန်းစားဟာမြေပြင်ကခြေနေနဲ့လုံးဝကွာခြားနေတာတွေ့ရတယ်လို့တန်ရှောက်ခွင်ရွာတိကိုရိုင်းကွင်းစင်တရင်ယူခဲ့ဘူးတဲ့တရင်နောက်နေမင်းထွန်းကလည်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်ရှင်။ဗရာမြွနယ်မှာစီယုစုနဲ့နီးစပ်သူ2ဦးပိုင်နဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြီးခရိုင်ပကရောင်းမြွနယ်မှာစီယုစုနဲ့နီးစပ်သူ2ဦးပိုင်နဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့အရခမှုကင်းနဲ့ဆက်ဆက်တရင်များထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကမေလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရခတ်တက်တော် AA နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့အုတ်ရှိပူမျိုးဤဝင်းစစ်မှာနေမြေကင်းလှမ်းလုံနေချိန်မေလာတရနေ့နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်ချိန်မှာမသိငါဘွေရတက်တလုံးကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာကနေအဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုလူနှစ်ဦးနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိသူတွေဟာအုတ်ရှိပူမျိုးပြည်တော်သားရက်ကွက်နဲ့အောင်လာကျော်၄၀နှစ်နဲ့ပြည်မျိုးဘိုးတထောင်ရက်ကွက်နဲ့အောင်ကျော်မိုး၄၀နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့နဲ့တူ IS မြင်းတစိတ်ပါWY စိတ်ကြောဆေးပြရေအတွက်32သိန်းနဲ့တူဖန်စီရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါဗျ။မူရစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့တူဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်အရစူပါ WY စိတ်ကြောဆေးပြပိုင်ရှင်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဦးမိုးကျော်ထွေ52နှစ်ခန့်နဲ့အင်းစိတ်မြို့မှာနေတဲ့ဦးရနိုင်54နှစ်ခန့်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဟာစီယုစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတီးပေထားပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြည်ခံတွေကစစ်ဆေးရေးကိတ်တွေဟာစစ်ဆေးတာမျိုးမရှိဘဲဖျက်ဆီးခွင့်ပြုလိုက်တာလို့လည်းမူရင်စင်ဝါတွေနဲ့တူဖန်စီရမိထားသူတွေကထွက်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုရတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနဒီလက်ကမူရင်စင်ဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစင်ဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးမြင်းဆောင်21မြင်းဆောင်ကျင့်52နဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့အရခမူကင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရင်များထုတ်ပြန်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တသက်ကံပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်တာ၊ကွင်းဆက်တရခန်းတွေကိုဆက်ပြီးစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရေးယူတာပါပဲ။အမှုကိုပြည့်စုံခိုင်မာအောင်တိစောက်ပြီးဥပဒေကြံပြုချက်တွေနဲ့အညီဒီလက်ကဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NGO သတိပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်တော်မို့သူလေးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်မှုခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မေလ20ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကနေ MSLHA ကတတိပေးလိုက်တာပါ။ နောက်တော့မုတ်တုံလီဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့တောင်ဘက်ကံရိုးတန်းဒေသတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တော့မုတ်တုံလီဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အရှေ့ဘက်ကံရိုးတန်းတစ်လျှောက်မိုးတိမ်ထူထပ်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့ MSLA ရှေ့ကသတိပေးထားပြီးကပလီပင်လယ်ထပ်ပိုင်းမှာလည်းလေတိုက်နှုံအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လှိုင်းမြင့်2မီတာကနေ3မီတာထိရှိနိုင်ပြီးမိုးကြိုးမုန်တိုင်းကျရောက်ချိန်တွေမှာဆိုရင်လှိုင်းမြင့်ဟာ3မီတာကျော်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနက်ငယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလာမယ့်3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းမိုးဆက်များနိုင်ပြီးနေရာချို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းတာကြောင့်တောင်နဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုရာနဲ့လျှက်ပြက်ရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပြဒေသတွေကရေစီးဆင်းမှုမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာရုတ်တရက်ရေရှမ်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းကြီးရာနဲ့မိုးသက်လေပြင်းတွေကျရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိုးလေဝသသတိပေးချက်တွေကိုအချိန်မှန်စောင့်ကြည့်တာ၊ငါးဖန်းလေတွေ၊ကန်နီကန်ဝေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကြည့်တဲ့တင်ရေရင်တွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာတာတွေကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကမ်းပြိုမြေပြိုနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုခြေနေတွေကိုသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NGO လူမှုရေးရာလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာန MSLA ရှေ့ကကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ခါလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာတာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။တရင်ဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNLA လက်ကနေနာဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနည်းနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNLA တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒ ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်တာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားတီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တဆင်

0: ကိုပြန်လဲတင်ယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းအထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ပတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်နေကြတာပါ ပြည်တွင်းစ

2020ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှဲစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းဆင်းပြီးနောက်ဆင်းပြေပြန်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပျက်တွေနေပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြီးပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတမျိုးကနေတမျိုးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီသစ္စာဆိုချိန်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်သထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများအပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကရောင်းရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့
နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှိုးမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပြီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လည်း2:12:36တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကမဟာသင်္ကြန်ကြဟောသည်သင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါပေသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါပေကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေကျိုးကိုကွင်းမာလ၅နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယုညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလညွန့်ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနာသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရာဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစိတ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏။ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန
1: ်မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တင်ကြဲအခါရှောင်းကျင်ရအမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျာစုံစေဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစဝင်စင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရာအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့ထီ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ချင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံကြရာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာဆယ်ကနမ်းနှင့်ချောင်းကနမ်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲမြစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်မြစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာဘူကနမ်းဘဒိုးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ည
0: ီရေရာကခွေမီ3ချောင်းနှင့်ဖွ่มี3ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ3កောင်ကိုခေါ်စာပြည်ရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရေရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည့်မိုက်ထိအံရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာတိရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေးကနမ်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရကမင်းအွန်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မီသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနမ်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါက တရုတ်တက္ကရေမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရေ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်4နာရီတပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပေါ်ပြူတည်နေအညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနကောင်းနဲ့မြက်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပဒိနရီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည့်နှင့်အမိကားချိနာနှင့်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုံးဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆဲလီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွမီချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံအမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံမရင်းဓမြထကြလတံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံမိဖုရားသက်မြောက်အံအခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရေ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနေအဖွဲ့စီတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစစ်ဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဗတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတက်တာလား။စုပေါင်းဒေါ်လန်ရင်ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးစီးပြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတမ်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ။မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ။မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ။မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ။ AI ဒီတာပညာရွာဖြစ်အံ
3: ။ Oh no!
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာဏာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရက ဝါဒဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကင်တက်ပိုင်းအုံချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ ဒုတိယဝါဒလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စေကာတန်ကာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲကဘူထားဘွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမှန်းများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံသတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွမလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံတစောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြေးမြေအထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကကုန်ပြည်တွင်ပြည်ပဒေါ်ရင်မျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရင်သေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီရီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်ရသသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့ဘီးတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု900 900အတင်ချတယ်အတင်900ချ900အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
3: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
4: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစာကတော့ဝင်နေ။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်။အဲ့ဒါတော့တော့မကဘူးဆိုနားတယ်လေသာရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီမရတော့ပုံကိုဒီတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
3: အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်တွင်နေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေက
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြမပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေတာတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြမပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေတာတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေတာကန်ဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မြို့ပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လိုင်းရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေးဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စစ်အုပ်စုဘက်ပင်းနာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘိမ်းမှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြစ်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဲဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိရှိပါတယ်။စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညှို့အတီထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါ रे အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါ रे နောက်အချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါ रे ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်သမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြီးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးရနေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆူးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျဲနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ကြီးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစီးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်တားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစီးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စီးကုနေစေအခမဲ့စီးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နယူးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင့်ွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သားစစ်မှုဆောင်မှာအထည်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစရစ်ဂါမန့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းညာလိုက်ပြီးဒါမဲ့ဆွန်လာကုံမှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထဲကျုပ်လုပ်တာထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာနဲ့ပြည်မစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတသမတ်တည်းမရှိခြင်း၊လုံသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးအရှက်မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားစာရဆိုင်မှုဝေကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစစ်တအားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းသက်တာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာစိတ်ယုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခဒုက္ခစာအနေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးစာတတရနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တစီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထ ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်မတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလဲရင်နာဖခင်နဲ့တက်ထက်တဲ့မတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိဆေဆူရအခွန်အကောင်းမရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဖိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုဖိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ကွန်မြူနတီတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြည်အားကြောင့်ကွန်မြူနတီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရေပြက်နဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကင်ခွင်လန်းရှောက်ဖွေသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကင်ရှောက်ဖွေသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွင်မှမနေထားမိလုတ်ကင်ရှောက်ဖွေလုတ်ကင်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှီးသူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိဆင်ဆွေရလက်ထက်မှာထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေလူသမားခွင့်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လူအားကမ်းရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင့်ရင်းလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြပေးတာတွေလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှူရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကပြပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပြီးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလူသမားအဖွဲ့ချုပ်ကစီဆွေးရပေါ်ရည်မှုတွေလှူဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကျန်းသာသိမှုပြီးအဆွေရနေရရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှုဆူရလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တာစီတာဖက်စစ်တာပြတ်တမှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ဂျိုးခန်စားခွင့်တွေက30ရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုပ်အားကပေမြန်မာစံငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရက်ကူကျက်6,800လုပ်အားကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာခွဲတာရှိရာကြောင့်ကျန်းသာသိမှုမတိုင်ခင်4,100ကျက်ရခဲ့စဉ်ကနေနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲကျုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှာရှိတဲ့ထဲကျုပ်ဆက်ရုံလုပ်ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေကွေရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရပြေဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနံမှုဖြစ်တဲ့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုတ်ကင်ခွင်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံးလုံးခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရေးဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်လူတွေအားလုံးယူနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်ပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါ။စာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါ။ရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါ။နောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါ။လေးရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါ။နွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါ။ကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါ။ဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြည့်ပါ။မင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူကိုငါအမှောက်သိမ့်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတဦးလာဟောအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်တံ့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ်2669ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ။ဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူး။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက် 1-4 ထိကိုကြည့်ရင် 1. အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန် 2. သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပြည်ငံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန် 3. တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန် 4. လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်အထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလဲမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုတ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမ်မပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဝင့်ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မူနဲ့နောက်မူညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းအလဲကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထား

0: နေသွင်းငိမ့်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညညရဲ့အစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရဲရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဗကူတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်း၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆွတ်မှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြေအရှိတ်ချမ်းတခြားသခိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်းပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောခရိုင်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုတ်ခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြက်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့

0: ဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထန်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်သမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီဟာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကလေးကတော့မိကြရလေစကုံယုံကြည်လားအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ဒီမှာစံထုတ်လိုက်ပါလာလေလက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းလာတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆက်ခိုင်းမှလုပ်လာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိဘဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလေး၅ဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်ငါးနှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးငါးနှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာအပီလာထဲမှာငါးနှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force တပ်ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာငါးနှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်အသားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နေမြင်တဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွတ်ရေးအစိုးရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုသုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနည်းငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအရှင်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသားနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစီးရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
5: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
6: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: ။ရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအတန်အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်ရင်တော်လည်ကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါတော်လည်အင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစည်ယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လသုံးလကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရေမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တည်းရဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတို့ရင်းများရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြာမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းတို့ထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြည့်မစိုးသာသည့်တိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင
7: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ16မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေ လွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမျိုးအလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစင်းခွန်နယ်စပ်ခိတ်ဟာလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတစ်ဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ကြီးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာ တဖက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၈နှစ်မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ထိအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမန်းစာယုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရေးမရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈နှစ်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဗဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။ စကိုင်းပြည့်၍ကျော်နေပုံမူနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ဘက်မှတည်ရှိကြတဲ့တကုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမူခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမူနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမူထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆိုပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ
9: ်မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။ဒီကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမူပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခန်းနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးတံကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလုံးတဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှာတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
10: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂိုင်းကနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငါလူခွဲကြရင်တော်လရင်ပြက်စီးနိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့သတင်း၊ကြောက်ဖြူစနေမျိုးနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစေုပ်စုအထိနာလို့ရေတပ်ပတ်စီဆုတ်ခွာနေရတဲ့သတင်း၊ဘလော့ဘူတလင်ကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတပ်မြုပ်နယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း၊ EU ဘေးဆိုးမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါတွေရောင်းချခဲ့တဲ့ Telis Company ကိုအရေးယူဖို့ GFN တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဂိုင်းကနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငါလူခွဲကြရင်တော်လရင်ပြက်စီးနိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဆီယာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းမှာဂိုင်းကနာဖွဲ့ရာတွေနဲ့သူ့လူငါလူခွဲကြဆက်ဆံတာတွေကိုလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့ကင်နီပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူပုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကတိုက်တွန်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့က KA ထိုင်းချုံနယ်မြေတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေကန်စစ်တင်တဲ့ပတ်စဉ်89တင်တန်းစစ်မွဲခန်းနာမှာရဲဘော်တွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားစမှာခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တော်လင်းမှာသူ့အုပ်စု၅အုပ်စုသူ့လူငါလူဂိုင်းကနာတွေဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူသဖြင့်ဘယ်တက်မဆိုသူ့လူငါလူမလုံနဲ့ဆရာတပည့်မလုံနဲ့ဂိုင်းကနာမထောင်နဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မကြခင်တော်လင်းပြက်စီမှာပဲလို့ပုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကမှာကြားခဲ့ပါဗျ။ဆိုပါတင်တန်းစစ်မွဲမှာကီနီကာဝဲဒုဝင်ကြီးခူးဒန်နီရယ်နဲ့KAC ရဲ့ချုပ်ပုံမူကြီးအမွေတို့ကထူးချွန်စုရရဲဘော်ရဲမေတွေကိုစုချင်းမြင်ပေးခဲ့ကြပြီးဘတ်စစ်89တင်တန်းကြောင်းအုပ်ဘူကြီးကူရဲကလည်းအပေးမှစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခန်းနာကိုကီနီပြည်တက်မတော်မှတက်ဖို့တက်မှုများနဲ့ရဲဘော်များကီနီမျိုးသားများကာကွယ်တက် KNDF မှရဲဘော်များအဖြစ်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တင်တန်းသားစုစုပေါင်း400ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူစနေမြို့နေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစစ်အုပ်စုထိနာလို့ရေတပ်ဖွဲ့စီဆုတ်ခွာနေရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကအရခတ်တပ်တော်အေအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့စနေမြို့နီးကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာကြာဆုံးများစွာနဲ့တောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းကိုခြေပြုပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာကအဝါတောင်ရွာအနီးကတောင်ကုန်းမှာနေရာယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အေအေးရဲ့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့နောက်တောင်ကုန်းမှာစီအိုဆုနဲ့စကူလာတဲ့စစ်တောင်းတွေကိုအေဘက်ကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရက်ခန့်ကြာမှာတောင်မော်ကြီးရေတဲနဲ့တမိုင်းကျော်အကွာထိနောက်ပြန်ဆုတ်ပြေးသွားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေဘက်ကလည်းဆိုပါရေတဲစခန်းအနီးထိလိုက်လံချေမှုန်နေတယ်လို့ရေတဲစခန်းကိုပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။စီရေးလေးလာသူတွေကတော့တောင်မော်ကြီးရေတဲစခန်းဟာအေအတွက်ချိန်မီ၍အနေပေးနိုင်တဲ့အနေထားမှရှိနေပြီးကဲရွေစီအိုဆုကသာစနေမျိုးနေတဲ့ဝိုက်ကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်ရင်အေအတွက်ကြောက်ဖြူမျိုးကိုတိမ်ပိုက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။မြေပြင်မှာထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာမေလ19ရက်နေ့မှာစနဲမျိုးရွှေနာရက်ကွက်ကိုလေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးနေတရားထက်မနေမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်သမောတွေဘော်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရမှုတွေလည်းရှိနေပြီးကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကဒေသခံပြည်သူတောင်းနေချီစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်နဲ့ ZRA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်တွန်းဆန်မြို့ကနေချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးအချက်ချာကြတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်နီးမှာရှိတဲ့တွန်းဆန်မြို့ပေါ်ကနေမေလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတယ်လို့ချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကဒီပြုထားပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်နဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံဇိုမီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ZRA EC ပူပေါင်းအင်အား600ခန်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းခွဲပြီးတွန်းဆန်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၁၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကစေအုပ်စုဘက်ကလုံခြုံရေးကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ဝေးရံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြို့တွေကနေရေရှည်ခုခံမှုခက်ခဲလာတာကြောင့်၁၉ရက်နေ့ညနေ၃နာရီကမှယာယီဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲအတွက်မှချီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်နှုတ်ကြားဆုံးခဲ့ပြီးလုံဆန်ကျေးရွာကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ၅ဦးကိုလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2024မေလကလေးကချင်းတောင်လေးတက်တွေထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဖလန်းမျိုးနဲ့ဆိုရင်တလအတွင်းမှာမျိုးနှမျိုးကိုစစ်တပ်ထံပြန်ပေးလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုစစ်တပ်နဲ့တူပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ဇူမီတောင်လေးတက်မတော် ZRA ကတော့မျိုးရင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်အတွက်အခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နမ်စီရန်နဲ့စီရီယမ်ကြားအမြင်မတူမှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းချင်းချင်းကြားကွဲလွဲမှုတွေကိုပြန်လည်ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြဖို့မေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသရင်းကမျိုးနှစုဆွဲတွေကိုဖျောက်ပြီးစီလုံးစွာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့မြို့ကန်ပြည်သူတွေမြို့ရဲပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်မဲ့ရက်ကိုတော့နောက်မှထပ်မံအကြောင်းကြားပေးသွားမယ်လို့ ZRA ကအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းတော်လိုင်းပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာမြို့ပြင်မှာပြန်လည်စုဖွဲ့နေပြီးမြို့နယ်အတွင်းစည်ရေးဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပလောဘူးတလင်းကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတမျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးသူလေးဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းပလောမျိုးနယ်ကရဲချေရွာအနီးကိုမေလ20ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကစက်တက်လေဒီပါရမော်တာတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေမျိုးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ပါရမော်တာ3စီးနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတန်းရှောင်မှုကြိုးစားခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ဦးပုံစားထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းဘူးတလီမြို့နယ်မြောက်ဖက်ချက်ကျေးရွာတွေကိုမုံရွာနာမခန့်နဲ့တတဲဦးလေးတပ်တို့ကဂျက်ဖိုက်တာ၊ဂျိုင်ယိုကော့ပတာ၊စက်တက်လေဒီနဲ့တေကန်ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးနေရာစစ်တိုက်အပြင်ထံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ19ရက်နေ့ကပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွဲစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေစီးလာတဲ့ကားပေါ်ပုံသီးကြားရပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့မှာလည်းတနေ့တည်းနေ့လေးကြောင်တိုက်ခတ်မှုပေါင်း10ကြိမ်ထပ်မံပြန်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့ပေါ်ကလည်းမေလ20ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့၄ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မင်းနက်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့12ရက်နေ့တွေကလည်း၄ချောင်းတိုက်ခတ်မှု9ချိန်ထပ်မံခံခဲ့ရပြီးစစ်တုံးမန်းတွေပါဝင်စုစုပေါင်း၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကနေအိမ်နဲ့ရုံးဆောင်20ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်းကကျေးရွာတွေကိုလည်းနတ်တန်ခွင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တော်ချောင်းပောင်းရွာမှာတက်ခွ25နှစ်ရွယ်တက်ကြီးရွယ်ကိုမြူသားသူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေလ15ရက်နေ့ကလည်းရွှေချင်မြို့နယ်အင်းကနေရွာမှာတက်73နှစ်ရွယ်ရှိမင်းကလင်းငတ်တူဟာစစ်တကားထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနေမိပြီးပြင်းထန်တဲ့အရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြာမြို့နယ်လက်ပိုင်အံရွာကိုလည်းမေလ20ရက်မနက်9နာရီမှာပကောက်ကူတမတရားတက်ကနေတက်လာတဲ့စက်တက်လေဒီနှစ်စီးနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါင်းမြုပ်နယ်တွင်ကကြေးရွာတွေကိုလည်းဂျိုင်ယိုကော့ပတာ3စီးနဲ့နေရာစတိုက်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့လေချောင်းအနေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့မြေပြင်ဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ ဖာကမော်ဝမ်လေးရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေမြို့ချဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကမြို့နယ်ကမော်ဝမ်လေးရွာကိုဂျမစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်အပူပေါင်းအဖွဲ့ကမေလ20ရက်မနက်စောပိုင်းမှာမြို့ချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့ဝင်တွေမော်ဝမ်လေးရွာထဲဝင်လာပြီးမြို့ချဖျက်ဆီးကရွာထဲမှာပဲတက်ဆွဲနေတဲ့အတွက်မိလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အင်ဂျင်အရေအတွက်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြို့ချခလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်လေးရွာမော်ဝမ်ကြီးရွာနဲ့မော်လျောင်ရွာတွေမှာစီအိုဆူထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေနေရာဆုံးခွာခဲ့ရပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။အခုလိုဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးဂျမစီအိုဆူဟာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါဗျ။ဖာကံမြို့နယ်မှာဂျမစီအိုဆူရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဒေသနေပြည်သူ139ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်း400နီးပါးရှိနေပြီလို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဖာကဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာလမ်းသွန်းလှလှတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့အဖို့ရန်ပစ္စည်းတွေအတမလူယူနေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကပတ်စာနှစ်တက်ကနေလေရင်မုံနဲ့တည်လာတဲ့စီရင်နံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုမှာစစ်သားရှိဦးသေးပြီးကားနှစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်နှစ်တက်ကဝေးပစ္စည်းဆက်ရုံကပတ်စာနှစ်တက်ကနေပေါင်150လေရင်မုံနဲ့တည်ဆောင်လာတဲ့စစ်တပ်ရင်နံကိုတော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေနေရာစတိုက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားရှိဦးသေးပြီးကားနှစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့တပ်တွေကပြောပါရတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်ကပတ်စနစ်တကနေပေါင်150လေယာဉ်ပုံသီးတွေတက်လာတဲ့ယင်ပါဝင်စစ်ကား73စီးပါတဲ့စစ်ရင်နံကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစော့စိတ်ဖြူလမ်းမိုင်းမှာမေလ16ရက်နဲ့မေလ19ရက်တို့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ကစစ်သားရှိဦးသေးဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်နေရရသွားတယ်လို့စစ်ကားနှစ်စီးလည်းမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့အသိပေးပါရတယ်။အဲ့ဒီစီရင်တဲ့ဟာမေလ16ရက်နေ့ကမကွေးမြို့ကိုလေရင်ပုံးတွေသွားပို့ပြီးမေလ19ရက်မှာတော့ကပတ်ဆတ်9နဲ့ကပတ်ဆတ်16ကနေကုန်ချမ်းတွေတဲပြီးပြန်လာတဲ့ရင်နှန်းလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစီရင်နှန်းကိုပခုတ်ကူခံအမှတ်19တရင်နဲ့ပခုတ်ကူခံတရင်လေးတို့ပူပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ EU ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါရောင်းချခဲ့တဲ့ Thales Company ကိုအရေးယူဖို့ GF တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံစစ်သုံးရေဒါတွေရောင်းချခဲ့ဝယ်ရှိတဲ့ Thales Company ကိုပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Disclose နဲ့ Info Bremeni တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာအသေးအရပြင်သစ်အစိုးရကတစိတ်တပိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီး Thales ဟာ2019ခုနှစ်မှ2020ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ထံ Coastwatch 100ရေကြောင်းစောင့်ကြည့်ရေဒါ6လုံးကို UO16 တန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရက်ဆိုပါရေဒါတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဟာကယူနန်ဒေသတွေကရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်တာလေတွေကိုကြားဖြတ်တားဆီးရနဲ့ရဲသားတွေကိုကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရောင်းဝယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှက်ဆိုင်စွာဆက်နေနေတဲ့ကြော်သားမိသားစုပိုင်းကြော်သား trading ကဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျော့တောင်မီတာစုပိုင်း KD Group နဲ့ Charter Group တို့ဟာစစ်တမ်းအတွက်လက်နက်ပွဲစားလုပ်ပေးနေပြီးရက်ဆက်ကြံ့ညုံတဲ့စီအာစုမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ Director တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFN ကဆိုပါတယ်။ American ဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်က KD Group ဥက္ကဋ္ဌ Jonathan မျိုးကျော်တောင်ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးပေမဲ့သုံးနှစ်ကြာမှဆိုပါစင်ကနေပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တို့ကြောင့် American, EU, Britain, Canada, Australia စတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဂျမစီယိုဆူရဲ့ကွင်းရက်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်တဲ့ပိတ်ဆို့ရေးညှိမှုတွေပြန်လည်ချမှတ်ဖို့ GFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။သူသဖြင့် Thales Company ဟာပြည်내နိုင်ငံမှာခြေချထားပြီးအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာဥပဒေနဲ့ညီအပြည့်အဝတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပြည်내အာဏာပိုင်တွေမှအဓိကတာဝန်ရှိနေတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်ရှင်။အန်ယူဂျီကဒေါ်လင်းရဲဘော်တွေတက်စဖက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်တဲ့ဥပဒေမုံမှန်တင်နန်းပို့ချထန်တလန်နဲ့နေပြည်တော်တိုင်းတက်ရင်103နှုန်းမှာစစ်တင်နန်းဆင်မွေများပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကရေပြင်ဒေါ်လင်းအဖွဲ့စည်းတွေအတွက်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်တဲ့ဥပဒေကိုပုံမလိုက်နာလားလည်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ဖက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်စည်းကမ်းနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာမုံမှန်နီးပြတင်နန်းကိုပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလာဒုတိယဘက်တွင်မှ၅ရက်ကြာဇွန်မတစ်ဆင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီသင်တန်းကိုအခင်ကနီးပြသင်တန်းဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးဒေသကမြို့နယ်လူခွင့်ဆိုင်နီးပြ25ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါဒါပြင်မေလာ20ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနတည်ရင်အမှတ်103ရဲ့ပတ်စဉ်ခုနှစ်မြေဆောင်2026ရှေ့ကန်စစ်ပညာသင်တန်းဆင်မွေခန္ဓာကိုရှေ့တန်းတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သင်တန်းဆင်မမနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှုကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေရက်ပေါ်တွေကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်တပ်ပေးပြီးကာကွယ်သွားမယ်လို့ဂရီးသစ်စာပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ခြေဆိုင် CDF ထန်တလန်တပ်ဖွဲ့က ဒုတိယကြိမ်အရန်သက်သင်တန်းဆင်းပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စုကကြာဆုံးရဲဘော်ရဲမိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ချေးပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စု DMO ကကြာဆုံးရဲဘော်ရဲမိသားစုတွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ချေးပေးပြီးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကကွေတက်ဒီမော့ဆိုရဲ့ပထမဆုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဒီမော့ဆိုဒေသတနေရာမှာမေလ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးရဲဘော်တွေအတွက်အမှုထားပြီးကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုရဲ့ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတော်လှန်ရေးခရီးချမ်းကိုစပြီးရှောင်လန်းခဲ့ခြင်းကပညာရှင်နိုင်ငံသမား NGO ရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စားတဲ့နိုင်ငံချောင်းတိနာလဲသူတွေနဲ့စတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မတရားမှုကိုတိနာလဲပြီးရမြတမကိုရိုက်လို့တဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်နဲ့စတင်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့တော်လင်းရေးချင်းနေတဲ့လူလူအကျိုးအတွက်ရဲဘော်တွေအားလုံးနိုင်ငံကြီးကိုတည်နှားလဲအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ပကတိမြေပြင်ချင်းနေဟာအလွန်ရေကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရန်သူတွေဘက်ကသွေးခွဲမှုတွေလုပ်နေတာလည်းအမြင့်ဆုံးအနေထားတစ်ခုကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ရန်သူသွေးခွဲမှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ DMO ဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေပါစေလူလူနဲ့လည်းတွေ့ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးရင်နိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းနီလန်းအသွေအပေါင်းဆက်ပြီးရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကျင်းပတဲ့ခန်းနာမှာကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတိုက်ပွဲဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ခြေပေးခဲ့ပြီးကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့ကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တို့ရဲ့လက်ရှိတောင်းလေးပေါ်အမြင်နဲ့လမ်းညွှန်မှုဝေဖန်မှုတွေကို GMO Local PDF ကဗဟိုကော်မတီဝင်ရဲဘော်တွေတက်ဖို့တက်မှုနဲ့ရဲဘော်တွေနိုင်ပြီးပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
9: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မောင်ငါကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
10: ်လူခွေရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ HRW ရဲ့ထန်လျောက်ခန့်စီရင်ခန်းစားပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကန့်ကွက်တဲ့တင်ငောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်လူခွေရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ HRW ကမေလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ထန်လျောက်ခန့်အစီရင်ခန်းစားပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ပကံပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပူးတိနောင်မြို့နယ်ထန်ရှောက်ခန့်ရွာကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ရွာမှာ2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့တုန်းကအရခတ်တက်တော်အေကကလေးငယ်90ဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးရိုဟင်ဂျာအရက်သား150ဦးထက်မနည်းကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဆေးရဆုမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ Human Rights Watch HRW ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကကံကွယ်ရှုံချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအချင်းချင်းမရှိတဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့မတရားဆွဆွဲရေးသားထားတာလို့အရခတ်တက်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်ဒီစီရင်ခန်းစားဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးမုံတရားတွေကိုတိုးပွလာအောင်ပြည်ပခါတွေဖြစ်လာအောင်ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ကြံစည်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းမြင့်ရှိလှုပ်ရှားဖန်တီးထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်နေသူတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ချဖို့လဲအရခတ်တက်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘူဒ္ဓတော်မြို့နယ်ထန်ရှောက်ခန်းရွာကမွတ်စလင်တွေကိုအရခတ်တက်တော်အေကစူးလိုက်ပြုံလိုက်တဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးဘွဲ HRW ရဲ့စီရင်ခန်းစားဟာမြေပြင်ကခြေနေနဲ့လုံးဝကွာခြားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ထန်ရှောက်ခွင်ရွာတိကိုရိုင်းကွင်းစင်တရင်ယူခဲ့ဘူးတဲ့တရင်နောက်နေမင်းထွန်းကလည်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်ရှင်ဗရာမြို့နယ်မှာစေုပ်စုနဲ့နီးစပ်သူ2ဦးပိုင်နဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပြီးခရိုင်ပကရောင်မြို့နယ်မှာစေုပ်စုနဲ့နီးစပ်သူ2ဦးပိုင်နဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့အရခမှုကင်းနဲ့ဆက်ဆက်တရင်များထုတ်ပြန်ရင်ဖွဲ့ကမေလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အရခတ်တက်တော်အေအေနဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့အုတ်ရှိပူမျိုးနီးဝင်းစင်မှနေမြေကင်းလှမ်းလုံးနေချိန်မေလာတရနေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာမသိငါဘွေရတက်တလုံးကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာကနေအဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုလူနှစ်ဦးနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မူရစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိသူတွေဟာအုတ်ရှိပူမျိုးပြည်တော်သားရက်ွက်နဲ့ အောင်လားကျော်42နဲ့ပြည်မြို့ဘိုးတထောင်ရက်ခွက်နေအောင်ကျော်မိုး42နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီသူတို့နဲ့တူ IS မြင်းတဆိပ်ပါ WY စိတ်ကြောစေးပြရေအတွက်32သိန်းနဲ့တူဖန်စီရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ငွေစေဝါတွေနဲ့တူဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်ရဆိုပါ WY စိတ်ကြောစေးပြပိုင်ရှင်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဦးမိုးကျော်ထွေ42နှစ်ခန့်နဲ့အင်းစိတ်မြို့မှာနေတဲ့ဦးရနိုင်44နှစ်ခန့်တို့ဖြစ်ကြပြီသူတို့ဟာစေအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတီးပေးထားပါတယ်ဒါမြင်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီကံနဲ့ကစစ်စေးကိတ်တွေဟာစစ်စေးတာမျိုးမရှိဘဲဖျက်ဆန်းခွင့်ပြုလိုက်တာလို့လည်းမွေးရစင်ဝါတွေနဲ့တူဖန်စီရမိထားသူတွေကထွက်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုရတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနဒီလက်ကမွေးရစင်ဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးမြင်းဆောင်21မြင်းဆောင်ကျင့်512နဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့အရခမူကင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့များထုတ်ပြန်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်တသက်ကံပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်တာ၊ကွင်းဆက်တရခံတွေကိုဆက်ပြီးစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရေးယူတာပါပဲ။အမှုကိုပြည်စုံခိုင်မာအောင်တိစောက်ပြီးဥပဒေကြံပြုချက်တွေနဲ့အညီဒီလက်ကဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NGO သတိပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGOလူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်တော်မို့သူလေးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝန်ရောက်မှုခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မေလ20ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကနေ MSLHA ကတတိပေးလိုက်တာပါ။နောက်တော်မို့သူလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့တောင်ဘက်ကံရံဒေသတွေကိုဝန်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တော်မို့သူလေးဝန်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အရှိတ်ကံရံတခြားမိုးတိမ်ထူထပ်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့ MSLHA ကသတိပေးထားပြီးကပလီပင်လယ်ထပ်ပိုင်းမှာလည်းလေတိုက်နှုံအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လိုင်းမြင့်2မီတာကနေ3မီတာထိရှိနိုင်ပြီးမိုးကြုံမုန်တိုင်းကျရောက်ချိန်တွေမှာဆိုရင်လိုင်းမြင့်ဟာ3မီတာကျော်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလာမယ့်3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွက်မိုးဆက်များနိုင်ပြီးနေရာချို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းတာကြောင့်တောင်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုရာနဲ့လျှက်ပြက်ရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြေပြိုဒေသတွေကရေစီးဆင်းမှုမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာရုတ်တရက်ရေရှမ်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းကြီးရာနဲ့မိုးသက်လေပြင်းတွေကြားရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိုးလေဝသသတိပေးချက်တွေကိုအချိန်မှန်စောင့်ကြည့်တာ၊ငါးဖန်းလေတွေ၊ကန်နီကန်ဝေးသင်္ဘောတွေနဲ့ခီးသက်တင်ရေရင်တွေအနေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာတာတွေကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကမ်းပြိုမြေပြိုနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုခြေနေတွေကိုသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NGO လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံခြုံရေးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့နှီးပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆက်ရထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါရီ။ဒ ဒီတင်းနဲ့ဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းစကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းစကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ CNA သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစူပါစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တရင်မှုအဆင့်ရှိသူ2ဦးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ မေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလံမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစဉ်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံဖက်နက်၃ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုးရွားဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ၄ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသက်ကံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာ
9: ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်းအင်တော်နယ်ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်းအင်တော်နယ်ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်သံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးတေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်တရာသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လိုင်းတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာနှစ်ရွာကအင်အားစု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပါကဖကစံငွေကြေးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တောင်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်ငံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတောင်ငံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkbslinm4do ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ် t.me/pkbslinm4do ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအားဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရက်ရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအယာရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်2နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့

BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုံးွေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုံးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်ရှားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Iran sipoi jang lao sa si zin ho mien tet ni ra jang u yo pa ma ev car ye we lo a ri ti ti ta ta mien tet la ba re writer tadin thana ye a chet let twi ya ev car a te yo ta pat ye car ri ba yang a tet la ra jang car lo ngan kan na twe a chin ni kaung ni ba re ka ba yin na zi ha ta si ko american dollar 100 chaw twa ra jang a khu lo a pyang le ri phit la ra ba pi khe de february la ga iran nai nga a po american ne israel tu ye le chaung tai khai mu jang a shwe le pai pri pakha ha po mo che pyan la khe pi ka ba swa in thauk pa မှုမှာလဲအနောက်ရှက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဥရောပတစ်ခွင်မှာဧပြီလတွင် EV ကအစ်မှတ်ပုံတင်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်34ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတာကိုအချက်လက်တွေကဖော်ပြနေပါတယ် Breeding အခြေစိုက် Octopus Electric Vehicle Company ကလည်းဧပြီလတွင် EV ကအစ်ဝဲလိုအား65ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ EV တစ်ပတ်ရဲ့ကားဝဲလိုအား160ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ Writer ကပြောပါတယ်2025ခုနှစ်ကဥရောပရဲ့ EV ကားရောင်းအားဟာ30ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့EV ကသုံးဆွဲမှုနှုန်းဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေမျှော်မှန်းထားသလောက်တော့ဖြစ်မလာသေးပါဘူး Volkswagen ကနေ Jeep ထုတ်လုပ်တဲ့ Stellantis အထိကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေက EV ကားဝယ်လို့အားတွေပိုတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးဘီလီယံနဲ့ချီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ထားကြတာပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းသူတို့ရဲ့ EV ကားရည်မှန်းချက်တွေကိုရှော့ချခဲ့ရတာကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်အရင်ကလောင်စာစီစည်းတက်လာရင်စီစားတက်တာတဲ့ကားတွေကိုပြောင်းလဲစီးနှင်းခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မူလတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဥရောပကားကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာ EV ကားမှားယူမှုတွေတိုးလာတာကြောင့်ဒီတစ်ခါတော့အခြေအနေမတူဘူးလို့ဥရောပမော်တော်ကားရေးရာသတင်းထောက် NASCAR တွေကပြောပါတယ် EV ကားတွေအသုံးများပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အသွန်စနစ်တွေကောင်းမွန်ပြီးသားဈေးကွက်တွေမှာတော့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးလူတွေကအရင်လိုကားဟောင်းတွေစီပြန်သွားဖို့မရှိတော့ပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ရှင
1: ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံကာကွယ်စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံကရာဖယ်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အခြားဆက်လက်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်လက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကြီးမတိချမရေရာမှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဂျာကာတာကဆက်လက်တဲ့ပျက်စီးရင်းမြစ်တွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျာကာတာမြို့တော်ကလေတက်ချေဆိုင်စခန်းတစ်ခုမှာဒီနေ့လာနေကတိုက်လေရင်တွေလွှဲပြောင်းပေးအရေးခန်းနာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလက်ရှိချိန်ထိပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Rafale တိုက်လေရင်6ဆင်းလက်ခံရရှိထားပြီးနောက်ထပ်36ဆင်းဝယ်ယူဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်လေရင်ဟာဝေဟင်တိုက်ခိုက်ရေးနှင်းထောက်နိုင်ရေးနဲ့ရေတပ်သင်းမောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးတွေအပါအဝင်မရှင်မျိုးစုံမှာသုံးစွဲနိုင်တာကြောင့်နာမည်ကျော်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ယုံကြည်ပါတယ်။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်နဲ့အားကိုဆက်လက်မြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဘရာဗိုဆိုဗီယန်တိုကပြောပါတယ်။သမ္မတဘရာဗိုဟာအရင်ကဝှချုပ်ကြီးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးတူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမတိချမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘရာဗိုကပြောကြားပါတယ်။သမ္မတဟာဒီလနောက်ပိုင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအတွက်ထပ်မံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျာကာတာဟာကာကွယ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုနိုင်ငံတွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံထုတ် G10 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမူသေးထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလူသေဆုံးမှုလည်းရှိနေပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကွေကျိုးပြည်နယ်မှာကားတစ်စီးဟာရေစီးနဲ့အတူမျောပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင် CCTV သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျောင်းတွေစီးပွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကားယထာပြီးဆွဲမှုတွေပိတ်ထားရပြီးလက်စစ်မီးတွေလည်းပြတ်တောင်နေပါတယ်။တရုတ်အလဲပိုင်းကပူပေပြည်နယ်မှာတော့အရေးပေါ်ကိစ္စရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးအများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ရင်ခေါက်ထိရောက်နေတဲ့ရေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုကေစီသမားတွေကခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝေဟင်းကရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဥပေပြည်နယ်ရဲ့ဟူနန်ပြည်နယ်တဝန်းရေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ဒီရေဘေးကြောင့်ပြည်နယ်၃ခုမှာလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အနောက်တောင်ပိုင်းကခွန်ရှိမြစ်ထဲကိုလေယာသုံးထရက်ကတစီမျောပါသွားတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၁၀ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CCTV ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့အရေးပေါ်ကူညီကေဆေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ22တန်းခန့်ချပေးထားပါတယ်။ကျွမ်ရှီအန်ဝေကွမ်တုံးနဲ့ဟိုင်နန်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တရုတ်မူလဝတ္ထဌာနကပြောပါတယ်။မြေပြူရာရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေအပြင်မြို့ပြတွေမှာရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။မိုးရွာသွန်းတဲ့ဧရိယာဟာမိုင်ပေါင်း620ကျော်ထိကျယ်ပြန့်တယ်လို့တရုတ်မူလဝတ္ထပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကလာတဲ့မုတ်တုံမိုးဝင်ရောက်နေတာကြောင့်မိုးများရတာလို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသားမိုးလေဝသဗဟုဌာနကတော့လာမယ့်နှစ်ရဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ဘက်ကိုမုတ်တုံမိုးတဖြည်းဖြည်း၍လျားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီးရန်စီမြစ်ရဲ့အလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
2: အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်ရဲဘတ်တစုညအချင်းကြီးကားလမ်းပြီးတနေရာမှာအလုံရှုံနေကြပါတယ်ကားနှစ်စီးဟာဖင်ချင်းကရဲ့ရက်ထားပြီးကားထဲမှာပါတဲ့ရဲဘော်ရုပ်အလောင်းနှလုံးထဲကတလောင်းကိုနောက်ကားတစ်စီးပေါ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုလမ်းပေါ်မှာချားပြီးအိတ်ကလေးတွေပိုင်ရှင်ရဲဘော်စီပါသွားဖို့ရေးခွဲကြရပါတယ်ကြာဆုံးရဲဘော်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်နှလုံးမှာတစ်လုံးကကြောဘော်အိတ်နောက်တစ်လုံးကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပါအထဲမှာသူတို့ဝတ်စားတွေပါတယ်သွေးစွန်းနေတဲ့ကြောဘော်အိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်ကြတယ်ယူနီဖောင်းကလွဲလို့ရိုးရိုးအင်ဂျီလက်ရှိတစ်ထဲသာတွေ့ရတယ်မိချစ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့စီးဘော်လေးထုပ်လေးလည်းတွေ့ရတယ်မုန်းဆက်ရိတ်ဓာလေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကြီးကိုဖြွင့်ကြပြန်တယ်အိတ်ကအောက်ခြေမှာပေါက်ပြဲနေပါပြီဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာအနည်းရောက်အနှွေးတဲ့တထဲကလွဲရင်ကျန်တာယူနီဖောင်းဝတ်စုံနေပါပဲပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အစ်စ်မဝေးရသေးတဲ့အောက်ခံမောင်းမီလေးတထဲမိုင်းထောင်တဲ့ကျိုးဝေလေးတခွေရှည်ရမ်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အိတ်တွေထဲမှာအရသားတွေဝတ်တဲ့အင်ကြီးတထဲစီကိုသာတွေ့ရတယ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်ဆေးဘော်လေးလေးဆယ်လေးလောက်ပါတယ်အသက်မဲ့တဲ့ခနာကုန်နှစ်ခုဟာဒီလိုအိမ်ကလေးတစ်လုံးစီနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတာပါမောင်လုံးမွေးတို့လူစုလဲ 8AC ကိုရဲဘော်တယောက်စီရဲ့ကားပေါ်တင်ပြီးလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ point ဖက်နက်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလဲကားတစ်စီးပေါ်ခွဲတင်လိုက်ကြတယ်ညဟာပုံမောင်လာပြီရွာထဲမှာထက်တုတ်တန်ဟာပုံမောင်နေအမောင်ထဲမှာရဲဘော်မိခင်ရဲ့ကြေးကြေးကွဲကွဲငိုကြွေးတန်ညီမဖြစ်သူရဲ့ငိုကြွေးတန်တွေဟာအမောင်ထဲမှာစူးစူးနင်းနင်းကြီးထွက်လာတယ်သူတငယ်ချင်းရဲဘော်အတွက်လူငယ်တွေရဲ့ရှိုက်တန်အန်ကျိတ်တန်တွေကြည်ကွဲခံပြင်းမှုနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်ရတယ်။တနက်ပြောင်းွားကနေမီးတွေပွင့်ထွက်အမောင်ထဲမှာထွက်လာတဲ့တနက်တန်တွေနဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ကိုဂုံပြူကြတယ်။မောင်လူမွေးအိမ်ကိုည9နာရီကျော်မှပြန်ရောက်တယ်။မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့ရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုပဲမြင်ရောင်နေတယ်။အိတ်ကလေးတွေထဲကအင်ကြီးလေးနှစ်ထည့်ဟာခန့်နွမ်းနွမ်းနဲ့တွန့်ကြည့်လို့ရဲဘော်နှစ်ယောက်လုံးဟာသူတို့လူငယ်ဘဝကိုအတွန့်အကြေခံပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတာပါနောက်တနေ့မနက်မှာမောင်လူမွေးဆွေမျိုးတွေနဲ့ဖုန်းပြောပြတယ်ငါတို့တူတော်မောင်တိုက်ပွဲမှာကြခဲ့တယ်တဲ့မောင်လူမွေးတို့အခြားကားတစီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ရဲဘော်လေးဟာမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲရဲ့သားဖြစ်နေတယ်ပေါက်ပြဲနေတဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့အဝတ်အစားတွေထည့်ထားတဲ့ရဲဘော်လေးပေါ့မောင်လူမွေးကြာဆုံးရဲဘော်တူတော်မောင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်ငါတို့တွေကဂုံယူတယ်တဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ရဲ့ဖခင်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကြီးကပြောတယ်နာရင်မမီလိုက်တဲ့မောင်လူမွေးကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတုပအခမ်းအနားဗီဒီယိုလေးကိုပြကြတယ်ကဘာမကြည့်ဘူးတဲ့အတုပအခမ်းအနားမှာတခြင်းတွေဆိုကြတာတွေ့ရတယ်အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ပီတရာဘော်ကသွေးတွေမချောက်သေးဘူးကဘာမကြည့်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုကဘာမကြည့်မှစစ်ကြောဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမှုမှာတူတော်ကွဲမှုမှာတူလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလဤနီလအခဲဤနီဒေါတမီအတော်ဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနောနီရေကပါဖလန်နီတူနီလရဲ့ယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွေးနေလို့တာဆော့ကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကတော့ဟောခူတော်အစီအကရဘူတိကတော့ဖာကပပမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော့တာလီဝီနေအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုဘဘဝဲတာခင်နေလို့ကော်ပီယိုတိကောနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကတော့ဟောခူတော်အစီအကရဘူတိကတော့ဖာကပပမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော့တာလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုနေဖဲလာမီတရှိခီတော်နေတူတော်ဘဘလဝဲတာနေလို့အစီအဘပလစီနော်လူစီခေါ်တော်အစီအစရတော်ဖို့ batwe tatuto bubado asiyata bata mopaye bo tahuta maplato batwe tapoba apune thani buba huedanilo nyuchi pedo to kopya chiko e nito ke to federal democracy tnu tbewo to kemuk khuweda awo papanowe wi logo apu tamuta khu tado tudo ta pagnyo batwe tamase tpa kihewe to kopya kemla tpa ta umu kutu to ni weda awo tabata mupata pha e kahu do ma phlatho weda awo ni kapaphuta do asiye tumui kara tpha awo wakata gato tali ere ni pa phlase ko weda ni lo di kopyo tiko atu logo wa batwe ta u klese tpha e di to ko software master ni we lala pwe awo datto tpha power pakla ni we atu kopyo tiko apu databa lobasa tpha ataho sutho weda e kama ni weda awo do batwe asiye tabata yebo e tapa we ophe suru ta pu e pu hu တကခုတမဖလာထော်အလပွဲရောအလတာအဝင်းနီပထုန်နေပါတကစော်နေလို့တကစော်ခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတာတကလေဘလောဟဲထော်ဝဲနာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတဘမှုဆဖဘထွေကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းတာခင်နီလို့ဗုဒ္ဓမနီတာတကလေဘလောဟဲထော်ဝဲနာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတဘမှုဆဖဘထွေကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းဖဲနယူးယောက်ဝေဘမှုဆဖဘထွေကော်ပီယောမတော်ရူပူဝင်နီ NYPစီနေဖဲလာမေတစီတတနီထူထပူပါဝဲတာနီလောဖဲအမေရိကကော့ဆဖိုနယူးယောက်ဝေဘမဆဖိုဝဲကလိုနီဖဲလာမေတစီခီတနီဓမ္မတေဝဲတာဗုဒ္ဓမြူနီအင်တာနက်ရှင်နယ်ဒေးအော့ဖ်သတ်ဆတ်ဒါရက်တာကလပူပလဟက်ထဝဲတာဝတ်ဖော်ပီးစ်ဒါရက်တာကလပူတောခါတရာတဖာအိုဘတာဟေတာယူယောနီလောဒေါ်ဖဲဝတ်ဖော်ပီးစ်ကရပူပခွဲတာဒေါ်ကောပီယောတောခါတရာအရှင်သီလနန္တာမြေစင်းတောရတောခါတရာဥပရမဒဗဇိနီယာခောစေဒခတရာဥကုမုတတဖာဟေခဝေဒာနိပတိညာမနီလောဒလတတိလတာပုနေဒခတရာတဖာနိ work for peace တဟလအထောဤအတမလဖောတတူဝေအခုကောပြောကမတဖာအောကကဲချောဝေတာတာဂီတပါတခဝီဓမ္မတခုအောဟာဝေတဟာဤလေအနောကဆာဒဝေအေကတုမလတဝီလောထာတကလေဝီဒခဲလကဘလဘဆာအောဝါလအမဆတလေကုကပါဒေတဖာအိုစီဘလူဝဲအေအန်ဝိုင်ပီစီနေဟေတိညာဝဲဒါစီကောနီလောဝီလော်ကီကော်ပီယောမော်တော်ဒူချုံမထောဒေါ်ကော်ပီယောရူကရပုတဖာနေဒေါ်ခါတရာတဖာအိုဟေမဘူဝဲဒါလေတလူမဘူတဖာဝေဒေါ်ခါတရာတဖာဆိုဝေတာဂီနေဘတွန်နေမာတာဆောနီလောဒါဆောဆမညာတွေ့မဲဝဲနာကော်ဂရေပီယောတူခမရှေဒါလပတူနေတလာ MSDF နေလောဝဲတီနော့ကဆာထူထောဝဲဒါရော့ကတ်တဖာတော်လေတူနေဝဲတာဂီနေလောညောကောဆေကောဂရီကောဆမ်မီနူတခေါပြယတုခမရှန်ဒလပတူနေတလာ MSDF နေလောဝတိနကဆတူတော်ဝဲတာရော့ကတ်တဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝဲတာအဂနီပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရီတော့ဘူလက်ဒူဝဲတာ CW နီလောဒေါ်လာ WW ပူနေလောပြယတုတခေါတီဝဲဘာဒူဘာတီဝဲအဝဲတာအဂနီတကဆောပပလာတီဝဲတာစီကောနီလောတဒူဘူ MSDF တော့သူမီကရလအမေရီအဖီယဂလောတူကလိုတဖာနေပဖိုတာတော့လက်ဒူဝဲတာနီလောတော့တမိဖဲတဒူအီဘာစုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုဒောမဖလာထဝဲတာဝီပြောတိဒလပတူတဖာကဒူဝဲတာတရေ MSDF ဟေတိညာတိဝဲတူပတုန်နေပါတာဆောနေလောတကဆောလူဒီမီဝဲတာပြောတိနေကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လတူကဘောယူတူ
4: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်ဘယ်တော့ဒုတာတခါတိပါလို့ဟော်ကူလာတကပါစီကိုဒါဒုဆွေတာဟုလောင်းရှိဆော့တော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတို့အတူတူဝဲတာဝော်နေဆော့ပါကဖာဟီပလိုဝဲတာရင်းနီလို့ပြောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆော့ဝေတခေါ်လဲတူကဘောယူသူဝဲတော့ဒူတာတကတိပါလို့ဟော်ကူလာတကပါစီကိုဒါဒုဆွေတာဟုနေလောင်းရှိဆော့တော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာဒီတို့အတူတူဝဲတာဝော်ဆော့ပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နေဟီပလို lo tin wa da ni lo pe yo tu ni chao thu we do so we ta pha ato ta ke ya ta tu kle da ka hu do pa pha tho we wo sa tho pe la me ta si ta to ni le ko bo yu le du we ta ka ti ba lo ho khu la ta ka pa si ko ni lo ri ba a ka tho kha kha du ta ni lo a ho long she ta so so kle mu do ta klo ta pye do chao thu kle mu pha lo ko pho lo o o so we ta pha ko o we da bi bi ba ba do me ta lo di to a tu tu wa da kle ko ni he plo wa da ni lo ba kha ta lo so mi u lo ta sa ka to kho ni ka thu tho bu ba we a wa ni so ko sa ka mla ta do to do he plo wa da si ko ni lo ma kwi ko do bu so wi ni mi wa da ra kha ko se do cho ko se ta bla se lo ta kha ko pe ya tu ni lo gi ba su du ta gi pe to ni ba da so ni lo ta ka so le ki ta di mi wa da pdf tu pho le he ke le le ki ta di pu ta pha u ni ba tu pho lo o ti le ta la ki ta hi pu ko pu ta pha tu lo ta ga we te ta gi ni lo tu lo ko se bi le ko sa le ke pi yo ti de lo pu tu le tu ma ni wa da wi ba le he ke pdf pu ta pha u ni ba tu pho lo o ti le ta la ki ta hi pu ko pu lo o ti ta pha ni tu lo ta ga we ti ni lo le ke pi yo ti de lo pu tu i knu.pdf pa pu ta wi phe lai pre ti sik hi ta ni ma ni wa da wi pet at the wi pu ni pdf ti phule he ke ta pha o ba ta ta ga ma la ka po we ti ni ma ta pa phla phe la me ta ta si ni ni pa ti nya ba ni lo le ke pyo ti de la pu tu i sa tho le lai print mi to ni tu ti sik hi to ni ta le tu ma ni we da wi pe yo tu ta kho ti we da ba do we da do tu ni ma si ko we da si ko we to no wi ni pe to ni ba ta ka so ni lo ta ka so le ye pa phla ta pha i wi da phe ni lo ye na le ka mla ko ga ka tu mi ta mu lo ta ka so ta pha i pho ko ni lo si le ba kamle ko galo adukna bata gso total takle ni lo w
5: tamana donald trump ga taiwan ko naw the lan na yang cha mu re twa song phet che ma cha ya dei bu lo pyo cha ka bi de naw ma taiwan ga american lan na twi set let thauk pan bi bu sin ni ni ma tai ton lai par de american ha taiwan ye a ye chi song naing ngai ga thauk khan a pi tu naing ngai phet par de ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဘေကျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှိကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အရာဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့။ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းချောက်မှုတွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘူလက်နက်ရောင်းချမယ့်စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမယ့်ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူများနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်တရီပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြင်ပထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ အစ္စရေးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာတက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံတွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးတမနာထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်တေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ဒီမတော်တဆမှုဟာလေစစ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မိကုန်းလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုပေကျင်းလေဆိပ်ထိသွားရောက်ပြီးနှွေးနှွေးထွေထွေခန့်ခန့်နာနာကြိုးဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ရဲ့အခုခီးစဉ်ဟာတရုတ်ရုရှားချစ်ချင်းရေးစာချုပ်25နှစ်ပြည့်နေလေတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကမထွက်ခွာလာခင်မော်စကိုမြို့တော်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပြန်လည်နားလည်မှုယုံကြည်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကာကွယ်ရေးအပါအဝင်နိုင်ငံဘုံအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တဦးကတဦးထောက်ခံအားပေးမှုတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထူခြားတဲ့သဘောတဘာဝကိုထင်ဟပ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ခီးစဉ်ပြပချင်းရပ်ပိုင်းအကြမှာလာရောက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရဲ့ထူခြားနဲ့ဆိုင်မှုအတိတ်ပဲကိုပေါ်ဆောင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်အခုလိုကမ္ဘာခင်းကျင်းတွေမတီးမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးဩဇာပုံမကြီးထွားလာမှုဟာမြင်သာပြီးအနည်းဆုံးတော့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရုတ်နိုင်ငံဟာအသာစီးရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာမော်စကိုရဲ့အရေးကြီးဆုံးစီးပွားရေးကေတင်ရှင်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရင်နာကိုအဓိကဝယ်ယူနေတာလဲတရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်နေပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကနေမွန်ဂိုလီးယားကိုဖျက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်မဲ့သဘာဝတံငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကရီးကဝတ်တွေကိုသမ္မတရှီချင်းပင်ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့သမ္မတပူတင်ကမျှော်လင့်နေလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်တွင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတော့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့လေလာသူတွေကမမျှော်လင့်ထားပါဘူးပေကျင်းကဒီယူကရိန်းပြည်ပခါဆုံးသက်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကိုပဲအမြဲတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးရုရှားတပ်တွေစေလွတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့ကမှပြစ်တင်ပြောဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
6: 关于乌克
1: 兰ယူကရိန်းအကြက်တီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကတသမတ်တည်းရှင်းလင်းပြသပါတယ်။ဒီအကြက်တီးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုသာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်။လေလာသုံးသက်သူတချို့ကတော့ထိုင်ဝမ်အရေးဟာသမ္မတပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်အခြေကျတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနိုင်ပြီးမော်စကိုနဲ့စွမ်းအင်အခြေပြုဆက်ဆံရင်ပုံမနဲ့ဆိုင်လာတာဟာအနာဂတ်မှာထိုင်ဝမ်အရေးဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အသီးရက်လက်ကားဈေးတွေမှာအနည်းငယ်ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြာစင်လာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အခုကတန်စာခဈေးသားမြင့်နေတာလေစီစီတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်ဘူးကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးစီစီပဲစီစီပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုံးမကအရင်တော့300အခု500 800အပင်ချတယ်အပင်900အချ900အလုံးပြီးဒီတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
0: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တီးငံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစောင့်နေတော့ဝင်နေအခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာတယ်အဲ့ဒါတော့အမမကဥကနားတယ်အဲ့ဒါရှိစီလည်းပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လည်းပတ်တော့ဒီကစီရမင်းတယ်လေဘာလို့စီများတော့ပုံကိုဒီတော့မဆတ်တော့ပါလေအဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူကမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုက်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအနာသက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အချို့ကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
0: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့တမိုင်းတရှောင်းအစိုးရဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်အရိုင်းတခြင်းတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါလင်းလက်ຫນွေဦ
3: းထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်တခုကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဗန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားစင်ကိုကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွယ်စားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချေနဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွင်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိုက်ဆန်တွေရဲ့ရံကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသာစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့ရှေ့တောင်အာရှဒန်နီထဲကနဂါဂရိဒန်နီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချန်ယဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါတိုက်တန်ချန်ယဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရာနေမြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာတိမ်မှုအစာပြုခဲ့တဲ့ အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လည်း9ဒေါ်လာအချိန်မှာတော်လည်းရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လည်းအစားပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူထုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတတဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်းအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောက်မထားပဲတော်လည်ကြီးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအစင်းနဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလရန်အလဲရန်အစင်းအကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လည်ကြီးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှီစုမဲစုရွှေကြောက်မြတ်ယတနာလောဝတ်လက်စားတွေချွတ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စွပ်စရာတွေချွတ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးဆနားလည်သင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာလက်ချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းရည်နေချင်းညတဲ့မအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်းရည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လည်းရည်ကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရည်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းရည်တရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာနေဦးတော်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရာဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကာအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရရှိအစီအမံလုံဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လဲတုံးသက်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှောက်ပွေလုံဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကျိုးဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကညည်ရီတုတ်ဖို့ပဲတိတယ်လေလားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရီဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရီတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်ပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်။ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွင်မှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့သဘောကြမှာသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြင်းလဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်ထွေးကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေတန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တည်းပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာတကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာတကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာတကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
1: ခရီးယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတ္တဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ် အဋ္ဌတာလိနီဝိတ္တုဒိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူစူကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မလ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြည်လုံးတော်လန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1906ခုနှစ်မှာပါဠိဂုံတူးတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1917ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြည်နဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်လန်ဒန်ကိုပညာတော်တင်သွားခဲ့တယ်1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှမောင်တင်ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေမောင်တင်အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေမောင်တင်အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းကြောင့်ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လိုမှုနေအောင်တတ်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘွားကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချက်ထွင်ဖို့စီးနေလွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြန်မာစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာအဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖိန်မောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖိန်မောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြန်မာစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနဲ့စာကြည့်လိုက်ကိုဥစီရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြန်မာပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဥဖိန်မောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြန်မာစာသင်ယူကျွမ်းနည်းမြန်မာစာတရားစာအုပ်တွေမြန်မာစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓာန်တွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖိန်မောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးကျော်နဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြန်မာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြန်မာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြန်မာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်10
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်9ကျောင်းသုံးမြမာတရား10အလေတန်းမြမာတရား11တန်းမြင့်တရားနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ9တွဲပမောကလူစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း13စဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိတ္ထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနစာတမ်းများ15မြမာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောက္ခမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြမာဘာသာဖြစ်23 The Expositorအထာတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 24 The Pit of Purity Without Me အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း 28 ဒ ဓမ္မစကဘောဒနာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်30ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖရာရှိခိုးထောပနာ12ကာထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖရာရှိခိုးကာထာ85ကာထာအနက်55ဘုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်32ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တဤရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤဆလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမလ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးဝင်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းပါနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမဥဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှကိုယ်တပိုင်ဂျေရုတ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ခရိယံသာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်ဆရာကြီးရာပြည့်စာတန်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေတဲကဆရာကြီးမင်းသူဝန်တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကျက်တကျက်ပေါင်မုန်းလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတဲ့ဒီအချိန်ညောင်းဥဖွေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတဲ့ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံကြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တံ့နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညွတ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုပူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခိနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာ ရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါ။ဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ရမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလေ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လေနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာတ်ထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်ထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
0: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအနာရှင်၏အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပေးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေလူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်စ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတက်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
3: American စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့ American ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့ American စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီး American သမ္မတ Donald Trump ကသူတည်ဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီဟာအဖရိကမှာပေါင်းအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်သတင်းပေးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညှိနှိုင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လက်ချင်းရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
4: ။ Today the epicenter of global terrorism is in
3: Africa. ဒီကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးသတင်းပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဒီကိုပြတ်ပတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ American စစ်တပ် Africa ကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မှုတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ် Nigeria အစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘိုကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်း Nigeria သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာညညရဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညညရဲ့အစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ နိုင်ငံတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရင်နဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အရွယ်ချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ၅နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023 2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွေရေးအစိုးရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှန်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသားနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူဖို့ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးပြင်ဦးလွင်တို့ကိုချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အ

0: ပယ်ရီမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်လာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လသုံးလကနေ6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြမ်းမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီဆိုရအနေနဲ့၅နှစ်တာကြီးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမည်တွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရှိရှိမူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်။ဘန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်တော့တော်လေတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘင်းသားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေသူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့တဲ့င်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါလေသူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှေ့တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲပေါ်လေးဟာစစ်ကရဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိ

အားတဲ့ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝဲပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝဲပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ရွာထဲမှာလောက်တဘွားဘွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဇက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတွေမှာໄຂမျိုး

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ16မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းက
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနေဆက်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခွန်ကနေမောတော်နေဆက်မျိုးထိကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နေဆက်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခွန်နေဆက်ခိတ်ဟာလေထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာတာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှဲပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနာဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တ တဆိတ်၂၇ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလဲနှက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကာချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတပ်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲသမင်းဒူဒူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရဘူးတင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ူတော့ဒီလေခွေးစကားနှင့်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှင့်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတဒန်လုတ်ဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်းရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆက်မနိုင်လှိုင်းဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမယ်မင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငူချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလှုပ်နေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝန်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါ့ဝန်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော့ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုသတင်းတော့အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပဲလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံရေးဘက်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတော့မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်တရေကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကွာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောဓမ္မတခိုးမအေးလို့ဟာကိုယ်တည်ကျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတည်းတီးမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖခင်เจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖခင်เจ้าကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကြနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအေလိုးကောင်ကခွေးဘဝရက်ကြံနေလာတာမို့အဆမပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖယားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: နော်နီ
0: မိသေးဦးတန်ပေါ်လောက်ကွယ်မြမရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုတွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုတ်လုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးဘွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလမ်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဥဒါဆိုတာကာသွားကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်ဒါလောက်တွေ့သည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မောင်ကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးပဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်များတရုတ်အလုံယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုံချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲမဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအောင်ပေါ့ကွယ်ဟူကောင်နေရလဲလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလဲများလာပြီမအလာကလဲအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလဲမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်မ မြမာပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထာအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीဟမ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးအီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရဲရေးဝင်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဗကုတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ကြပြိုင်နဲ့ထဲမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကျောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းဒေသဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနယ်စပ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာ မွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရဆုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှိ
4: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ဖက်ချန်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချန်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိရိပ်မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ် PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်တိရိပ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိပ်မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2024ခုနှစ်တည်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြင်းနယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကြေးရွာဖက်ကတောင်တန်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်တန်းတွေကိုလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်တန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးပုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်တန်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရဲ့တဏျာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်တန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်တန်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းထိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းထိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မီးပြတိုင်ရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနတ်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: ဦးတော့ဒီလေခွေစကားငါဦးသာဦးလူမကြားကြားတော့လဲနာယွန်စရာဖြစ်နေတာကဂွေးဘူးလူမတန်ခွေးဘူးဦးသာခွေးဘူးကခွေးတမျိုးဂွေးညင်ဘူးရင်နေတဲ့ခွေးမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကက်မခံတာဒါကြောင့်လဲခွေးဘူးလူမတန်လို့ပြောတာပုခမရဦးရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စဉ်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသတကြီးဟောင်းသောကမီလောင်အတန်တောင်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြည်ကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာဘာဆန်းနှစ်စင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလीအာဆီယံကပိုင်ရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသိရမှုသာတော်တော်တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုစစ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီဘီတွေကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစစ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမတ်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းကြမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောလမ်းကလည်းဘယ်ခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစည်ရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှန်မသိချီပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေကြပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံကြီးကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံအရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြဲခွေးအုပ်ကိုဒုတ်စာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမကခရစ်ယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်မှာဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါသာသူခရစ်ယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရစ်ယန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူ့ရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြုထားဘူး
2: ။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲတုံ့ထုံထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖျက်ဆီးတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုံ့လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့
0: ဗုဒ္ဓဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာ။အစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသား
1: ။
0: ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်။နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရိယန်တိုင်းပြည်တွေကရှဲကျွေးတော့မှာ။အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတောင်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါ။လူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျမ်းပတ်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်။ဝရောဂျာစတုံးကြီးလောပါအုံးော်လဲမလော်တာ။ဝရောဂျာတော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာ။ခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာမလဲ။ရှင်နေငါ့မှာထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငှားလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာ။ခွေးမျိုးတုံးချင်းတန်လာတဲ့သဘော။ကြခြင်းရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေအေနဲ့ငင်းချမ်းရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မြို့တွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုတ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထမ်းနေလေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူတန်ချူတန်ပြေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လှုပ်ပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မဟာလာကလည်းအဲလဲဝုတ်တဲစုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကယ်ဝဝဟုတ်ကြလေသည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုလိုက်ကတော်လည်ရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လည်ရေတော်လည်သွေးတော်လည်စိတ်တော်လည်နမိတ်ကဆောင်းပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်း၏တီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည
4: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မ မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ကကွက်အသစ်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချင်းကာလသည်အေးကွန်လဲချင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချင်းပွင့်သီးချင်းရတာတစ်တို့ထုစစ်ချင်းစိတ်ကူးမြူးချင်းမျော်ရည်ချင်းအိမ်မက်ချင်းနိုးထချင်းစားလောင်းချင်းစိန့်ထွက်ချင်းလေယူးချင်းနှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလို့ဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
0: ไอ้กะเล้2ลုံးเนี่ยเย้บ่อ2หยองมองหลุมมวยโหเย้บ่อเย่บัดตะซูญาฉิงจีก้าลั้นไปตะเนียมาอลุ่ช่มนี่จาบาเดก้า2ซี่หาพินเจ้งกะเย่ยัดทาบีก้าเร่มาปาเดเย้บ่อยู่อลอง2ลောင်းเนี่ยกะตะลองกูนอกก้าตะซี่บ่อตินไล่เดปี้รอไอ้กะเล้2ลုံးกูลั้นบ่อมาช้าหาบีไอ้กะเล้ฤปายชินเย้บ่อซีปาตวาบ่อเยคว่แจยาบาเดကြဆုံရဲဘော်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်နှလုံးမှာတစ်လုံးကကြောဘော်အိတ်နောက်တစ်လုံးကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပါအထဲမှာသူတို့ဝတ်စားတွေပါတယ်သွေးစွန်းနေတဲ့ကြောဘော်အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်ကြတယ်ယူနီဖောင်းကလွဲလို့ရိုးရိုးအင်ကြီးလက်ရှိတစ်ထဲသာတွေ့ရတယ်မိချစ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့စီဘော်လေးထုတ်လေးလည်းတွေ့ရတယ်မုန်းဆက်ကြီးဓာလေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကြီးကိုဖွင့်ကြပြန်တယ်အိတ်ကအောက်ခြေမှာပေါက်ပြဲနေပါပြီဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာအနည်းရောက်အနှွေးတဲ့တထဲကလွှဲရင်ကျန်တာယူနီဖောင်းဝတ်စုံနေပါပဲပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အစ်စ်မွေးရသေးတဲ့အောက်ခံမောင်းမီလေးတထဲမိုင်းထောင်နဲ့ကျိုးဝေလေးတစ်ခွေရှေ့တန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အိတ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေဝတ်တဲ့အင်ကြီးတထဲစီကိုသာတွေ့ရတယ်ဇိန်ခံပစ္စည်းဖြစ်ဆေးဘော်လေးလေးဆယ်လေးလောက်ပါတယ်အသက်မဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုဟာဒီလိုအိတ်ကလေးတစ်လုံးစီနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတာပါမောင်လုံးမွေးတို့လူစုလဲ 8AC ကိုရဲဘော်တယောက်စီရဲ့ကားပေါ်တင်ပြီးလိုက်ကြတယ်။ပြီးတော့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ point ဖက်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလဲကားတစီးပေါ်ခွဲတင်လိုက်ကြတယ်။ညဟာပိုမောင်လာပြီ။ရွာထဲမှာထက်တုတ်တန်ဟာပိုမောင်နေ။အမောင်ထဲမှာရဲဘော်မိခင်ရဲ့ကြေးကြေးကွဲကွဲငိုကြွေးတဲ့ညီမဖြစ်သူရဲ့ငိုကြွေးတဲ့နေဟာအမောင်ထဲမှာစူးစူးနင်းနင်းကြီးထွက်လာတယ်။သူတငယ်ချင်းရဲဘော်အတွက်လူငယ်တွေရဲ့ရှိုက်တန်အန်ကျိတ်တန်တွေကြေကွဲခံပြင်းမှုနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်ရတယ်။တနက်ပြောင်းဝါကနေမီးတွေပွင့်ထွက်အမောင်ထဲမှာထွက်လာတဲ့တနက်တန်တွေနဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ကိုဂုံပြူကြတယ်။ မောင်လူမွေးအိမ်ကိုည9နာရီကျော်မှပြန်ရောက်တယ်။မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့ရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုပဲညင်ရောက်နေတယ်။အိတ်ကလေးတွေထဲကရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုပဲညင်ရောက်နေတယ်။အိတ်ကလေးတွေထဲကအင်ကြီးလေးနှစ်ထည့်ဟာခန့်နွမ်းနွမ်း

င်ငံကရာဖယ်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အခြားဆက်လက်နဲ့ပျက်စီးတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကြီးမတိချမရေရာမှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဂျကာတာကဆက်လက်နဲ့ပျက်စီးရင်းမြစ်တွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျကာတာမြို့တော်ကလေတပ်ခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုမှာတနင်္လာနေ့ကတိုက်လေယာဉ်တွေလွှဲပြောင်းပေးအရေးခန်းနာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ်ရာဖယ်တိုက်လေယာဉ်6ဆင်းလက်ခံရရှိထားပြီးနောက်ထပ်36ဆင်းဝယ်ယူဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်ဟာဝေဟင်မှဝေဟင်တိုက်ခိုက်ရေးကင်းထောက်နိုင်ရင်းနဲ့ရတသင်းမောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးတွေအပါအဝင်မရှင်မျိုးစုံမှာတုံးဆွဲနိုင်တာကြောင့်နာမည်ကျော်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်ဖြစ်တင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ယုံကြည်ပါတယ်။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်နဲ့အင်အားကိုဆက်လက်မြှင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဆိုဗီယန်တိုကပြောပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဟာအရင်ကဝှချုပ်ကြီးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးတအူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမတိချာမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပရာဘိုကပြောကြားပါတယ်။သမ္မတဟာဒီလနောက်ပိုင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအတွက်ထပ်မံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဂျာကာတာဟာကာကွယ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုနိုင်ငံတွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံထုတ် G10 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမူသေးထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလူသေဆုံးမှုလည်းရှိနေပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကွေကျိုးပြည်နယ်မှာကားတစ်စီးဟာရေစီးနဲ့အတူမျောပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင် CCTV သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျောင်းတွေစီးပွဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကားယထာပြီးဆွဲမှုတွေပိတ်ထားရပြီးလက်စစ်မီးတွေလည်းပြတ်တောင်နေပါတယ်။တရုတ်အလဲပိုင်းကပူပေပြည်နယ်မှာတော့အရေးပေါ်ကိစ္စရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးအများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ရင်ခေါက်ထိရောက်နေတဲ့ရေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုကိစ္စရေးသမားတွေကခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝင်းဟင်းကရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဥပေပြည်နယ်ရဲ့ဟူနန်ပြည်နယ်တဝန်းရေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ဒီရေဘေးကြောင့်ပြည်နယ်၃ခုမှာလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အနောက်တောင်ပိုင်းကခွန်ရှိမြစ်ထဲကိုလေယာသုံးထရက်ကတစီမျောပါသွားတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၁၀ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CCTV ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ22တန်းခန့်ချပေးထားပါတယ်။ကျွမ်ရှီအန်ဟွေကွမ်တုံးနဲ့ဟိုင်နန်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တရုတ်မူလဝတ္ထဌာနကပြောပါတယ်။မြေပြူရာရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေအပြင်မြို့ပြတွေမှာရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။မိုးရွာသွန်းတဲ့ဧရိယာဟာမိုင်ပေါင်း620ကျော်ထိကျယ်ပြန့်တယ်လို့တရုတ်မူလဝတ္ထပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကလာတဲ့မုတ်တုံမိုးဝင်ရောက်နေတာကြောင့်မိုးများရတာလို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသားမိုးလေဝသဗဟုဌာနကတော့လာမယ့်နှစ်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကမုတ်တုံမိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီးရန်စီမြစ်ရဲ့အလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတေထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုပေကျင်းလေဆိပ်ထိတွားရောက်ပြီးနှွေးနှွေးထွေထွေခန့်ခန့်နာနာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ရဲ့အခုခီးစဉ်ဟာတရုတ်ရုရှားချစ်ချင်းရေးစာချုပ်25နှစ်ပြည့်နေ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကမထွက်ခွာလာခင်မော်စကိုမြို့တော်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပြန်လည်နားလည်မှုယုံကြည်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကာကွယ်ရေးအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံဘုံအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တဦးကတဦးထောက်ခံအားပေးမှုတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထူခြားတဲ့သဘောတဘာဝကိုထင်ဟပ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ခီးစဉ်ပြပချင်းရပ်ပိုင်းအကြမှာလာရောက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရဲ့ထူခြားနဲ့ဆိုင်မှုအတိတ်ပဲကိုပေါ်ဆောင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာခင်းကျင်းတွေမတီးမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးဩဇာပုံမကြီးထွားလာမှုဟာမြင်သာပြီးအနည်းဆုံးတော့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရုတ်နိုင်ငံဟာအသာစီးရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာမော်စကိုရဲ့အရေးကြီးဆုံးစီးပွားရေးကေတင်ရှင်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရင်နာကိုအဓိကဝယ်ယူနေတာလေတရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကနေမွန်ဂိုလီးယားကိုဖျက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်မဲ့တဘာဝတံငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကရီးကဝတ်တွေကိုသမ္မတရှီချင်းပင်ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့သမ္မတပူတင်ကမျှော်လင့်နေလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတော့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့လေလာသူတွေကမမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ပီကျင်းကဒီယူကရိန်းပြည်ပခါဆုံးသက်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကိုပဲအမြဲ

0: တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးရုရှားတပ်တွေဆေးလွတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှပြစ်တင်ပြောဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး
1: ။ကွန်ယူ
0: ယူကရိန်းအချက်တီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကတသမတ်တည်းရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်။ဒီအချက်တီးကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုသာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်။လေးလာသုံးသက်သူတချို့ကတော့ထိုင်ဝမ်အရေးဟာသမ္မတပူတင်ရဲ့ခီးစင်အတွက်အခြေကျတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနိုင်ပြီးမော်စကိုနဲ့စွမ်းအင်အခြေပြုဆက်ဆံရေးပုံမနဲ့ဆိုင်လာတာဟာအနာဂတ်မှာထိုင်ဝမ်အရေးဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ya ya mable le jawe hop e ya e na te chang ni jo ni bi

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ခိုင်ခနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငှားလူခွဲကြရင်တော်လရင်ပြက်စီးနိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူစနေမျိုးနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစေုပ်စုအထိနာလို့ရေတပ်ပတ်စီဆုတ်ခွာနေရတဲ့သတင်းဘလော့ဘူဒလင်ကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများအဖြစ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ EU ဘေးဆိုးမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါတွေရောင်းချခဲ့တဲ့ Telis Company ကိုရေးယူဖို့ JFN တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဂိုင်းကနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငှားလူခွဲကြရင်တော်လရင်ပြက်စီးနိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဆီယာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းမှာဂိုင်းကနာဖွဲ့ရာတွေနဲ့သူလူငါလူခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့ကင်နီပြည်တက်မတော် KA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူပုံမှုချုပ်အောင်မြက်ကတိုက်တွန်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့က KA ထိုင်းချုပ်နယ်မြေတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေကန်စစ်တင်တဲ့ပတ်စဉ်89တင်းနှန်းစစ်မွေခန်းနာမှာရဲဘော်တွေကိုမင်းကုန်းပြောကြားစမှာခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာသူအုပ်စုငါအုပ်စုသူလူငါလူဂိုင်းကနာတွေဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူသဖြင့်ဘယ်တက်မဆိုသူလူငါလူမလုံနဲ့ဆရာတစ်ပည့်မလုံနဲ့ဂိုင်းကနာမထောင်နဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မကြခင်တော်လင်းပြက်စီမှာပဲလို့ပုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကမှာကြခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါတင်းစင်းပွဲမှာကီနီကာဝဲဒုဝင်ကြီးခူးဒန်နီရယ်နဲ့ KA စီရဲ့ချုပ်ပုံမှုကြီးအမွေတို့ကထူးချွန်ဆူရရဲဘော်ရဲမေတွေကိုစုချင်းပေးခဲ့ကြပြီးဘတ်စင်89နဲ့တင်းနန်းကြောင်းအုပ်ဘူကြီးကူရယ်ကလည်းအပိမှစကားပြောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခန်းနာကိုကီနီပြည်တက်မတော်မှတက်ဖို့တက်မှုများနဲ့ရဲဘော်များကီနီမျိုးသားများကာဝဲတက် KNDF မှရဲဘော်များအပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တင်းနန်းသားစုစုပေါင်း400ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူစနေမြို့နေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစေုပ်စုအထိနာလို့ရေတပ်ပစီဆုတ်ခွာနေရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကအရခတ်တက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စနေမြို့အနီးကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာကြာဆုံများစွာနဲ့တောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းကိုခြေပြုပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာကအဝါတောင်ရွာအနီးကတောင်ကုန်းမှာနေရာယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ AA ရဲ့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့နောက်တောင်ကုန်းမုံကစီအိုဆုနဲ့စကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုအေဘက်ကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဆယ်ရက်ခန့်ကြာမှတောင်မော်ကြီးရေတပ်နဲ့တမိုင်းကျော်အကွာထိနောက်ပြန်ဆုတ်ပြေးသွားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေဘက်ကလည်းဆိုပါရေတပ်စခန်းအနီးထိလိုက်လံချေမှုနေတယ်လို့ရေတပ်စခန်းကိုပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းမြေတွေထံကသိရပါတယ်။စစ်ရေးလေးလာသူတွေကတော့တောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းဟာအေအတွက်ချိန်မီ၍အနေပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိနေပြီးကဲရွက်စီအိုဆုကသာစနေမြို့နေတဝက်ကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်ရင်အေအတွက်ကြောက်ဖြူမြို့ကိုတိမ်ပိုက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။မြေပြင်မှာထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာမေလ19ရက်နေ့မှာစနဲမြို့ရွှေသာရက်ကွက်ကိုလေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနေအိန္ဒိယထက်မနေမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်သည်မော်တွေဘော်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရမှုတွေလည်းရှိနေပြီးကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကဒေသခံပြည်သူတောင်းနေချေစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်နဲ့ ZRA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်တွန်းဆန်မြို့ကနေချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးအချက်ချာကြတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်နီးမှာရှိတဲ့တွန်းဆန်မြို့ပေါ်ကနေမေလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတယ်လို့ချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုထားပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်နဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံဇိုမီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ZRA EC ပူပေါင်းအင်အား600ခန့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းခွဲပြီးတွန်းဆန်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာဆိုင်လေယာဉ်တွေကစတင်ပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကစေအုပ်စုဘက်ကလုံခြုံရေးကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ဝေးရံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြို့တွေကနေရေရှည်ခုခံမှုခက်ခဲလာတာကြောင့်19ရက်နေ့ညနေ3နာရီကမှယာယီဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ဖွဲ့တွေမှချီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်နှုတ်ကြဆုံးခဲ့ပြီးလုံဆန်ကျေးရွာကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9ဦးကိုလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2024မေလကတည်းကချင်းတောင်လင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ပလန်မျိုးနဲ့ဆိုရင်တလအတွင်းမှာမျိုးနှမျိုးကိုစစ်တပ်ထံပြန်ပေးလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုစစ်တပ်နဲ့တူပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ဇိုမီတောင်လင်းတပ်မတော် ZRA ကတော့မျိုးရင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်အတွက်အခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နမ်စီရီယမ်နဲ့စီရီယမ်ကြားအမြင်မတူမှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းညာကွဲလွဲမှုတွေကိုပြန်လည်ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြဖို့မေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသရင်းကမျိုးနှစ်စုဆွဲတွေကိုဖျောက်ပြီးစီလုံးစွာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းသတိပေးထားပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့မြို့ကန်ပြည်သူတွေမြို့ထဲပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်မဲ့ရက်ကိုတော့နောက်မှထပ်မံအကြောင်းကြားပေးသွားမယ်လို့ ZRA ကအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းတော်လိုင်းပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာမြို့ပြင်မှာပြန်လည်စုဖွဲ့နေပြီးမြို့နယ်အတွင်းစည်ရေးဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘလော့ဘူဒလင်ကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတပ်မျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးသူလေးဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းဘလော့မျိုးနယ်ကရဲချေးရွာအနီးကိုမေလ20ရက်နေ့ ညနေ၄နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကစက်တက်လေဒီပါရမော်တာတွေနဲ့အချောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေမျိုးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ပါရမော်တာ၃စီးနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုကြိုးစားခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ဦးပုံစားထိမှန်သိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းဘူးဒလီမြို့နယ်မြောက်ဖက်ချက်ကြေးရွာတွေကိုမုံရွာနမခနဲ့တရဲဦးလေးတပ်တို့ကဂျက်ဖိုက်တာ၊ဂျိုင်ခော့ပ်တာ၊စက်တက်လေဒီနဲ့တေကန်ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးနှရဲဆက်တိုက်အပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ19ရက်နေ့ကပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေစီးလာတဲ့ကားပေါ်ဘုံဒီကြားရပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့မှာလည်းတနေ့တည်းနေ့လေးကြောင်တိုက်ခတ်မှုပေါင်း10ကြိမ်ထပ်မံပြတ်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့ပေါ်ကိုလည်းမေလ20ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့၄ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မင်းနက်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တွေကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ချိန်ထပ်မံခံခဲ့ရပြီးစစ်တုံးမှန်းတွေပါဝင်စုစုပေါင်း၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကနေအိမ်နဲ့ရုံးဆောင်20ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်းကကြေးရွာတွေကိုလည်းနတ်တန်ခွင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တော်ချောင်းပောင်းရွာမှာတက်ခွ25နှစ်ရွယ်တက်ကြီးရွယ်အမျိုးသားတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေလ15ရက်နေ့ကလည်းရွှေချင်းမြို့နယ်အင်ကနီရွာမှာတက်73နှစ်ရွယ်ရှိမင်းကလင်းငတ်တူဟာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့မိပြီးပြင်းထန်တဲ့အရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်လက်ပိုင်အံရွာကိုလည်းမေလ20ရက်မနက်9နာရီမှာပခုတ်ကူတက်မတရားတက်ကနေတက်လာတဲ့စက်တက်လေဒီနှစ်စီးနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါင်မြွနယ်တွင်ကကြေးရွာတွေကိုလည်းဂျိုင်ယိုကော့ပတာ၃စီးနဲ့နေရစတိုင်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေနေနဲ့လေးချောင်းအနေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့မြေပြင်ဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဖာကက်မော်ဝမ်လေးရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေမြေရှုပ်ဖြစ်စီတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကက်မြို့နယ်ကမော်ဝမ်လေးရွာကိုဂျမစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်အပူပေါင်းဖွဲ့ကမေလ20ရက်မနက်စောပိုင်းမှာမြေရှုပ်ဖြစ်စီသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူပေါင်းဖွဲ့ဝင်တွေမော်ဝမ်လေးရွာထဲဝင်လာပြီးမိရှုဖြစ်စီကရွာထဲမှာပဲတက်ဆွဲနေတဲ့အတွက်မိလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အင်ဂျီအရေအတွက်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မိရှုခံလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်လေးရွာမော်ဝမ်ကြီးရွာနဲ့မော်လျောင်ရွာတွေမှာစီယုစုထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေနေရွှန့်ခွာခဲ့ရပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ခုလိုဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးဂျမစီယုစုဟာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်ဖာကက်မြို့နယ်မှာဂျမစီယိုစုရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဒေသနေပြည်သူ139ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်း400နီးပါးရှိနေပြီလို့စီးရဲသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဖာကက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာလမ်းသွန်းလင်းလာတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့အဖို့ရန်ပစ္စည်းတွေအာဓမလူယူနေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စိတ်ဖြူခြေဆိုင်ကပ္ပဆာ21ကနေလေရင်မုံနဲ့တည်လာတဲ့စီရင်နံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေပြီးကား3မိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်21ကာဝေးပစ္စည်းဆိုင်ရုံကပ္ပဆာ21ကနေပေါင်250လေရင်မုံနဲ့တည်ဆောင်လာတဲ့စစ်တပ်ရင်နံကိုတော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား10ဦးသေပြီးကား3မိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုမှာပါဝင်တဲ့တပ်တွေကပြောပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်ကပ္ပဆာ21ကနေပေါင်250လေရင်ပုံးသီးတွေတက်လာတဲ့ယင်ပါဝင်စကား73စီးပါတဲ့စစ်ရင်နှန်းကိုတော်လေးတပ်ဖွဲ့တွေကစော့စိတ်ဖြူလမ်းမမှာမေလ16ရက်နေ့မေလ19ရက်တို့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်တဲ့ရရသွားတယ်လို့စစ်ကား2စီးလဲမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရင်နှန်းဟာမေလ16ရက်နေ့ကမကွေးမြို့ကိုလေရင်ပုံးတွေသွားပို့ပြီးမေလ19ရက်မှာတော့ကပ္ပဆာ5နဲ့ကပ္ပဆာ16ကနေကုန်ချမ်းတွေတဲပြီးပြန်လာတဲ့ယင်နှန်းလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရင်နှန်းကိုခခုခံအမတ်ဆက်ကိုတည်ရင်နဲ့ခခုခံတည်ရင်လေးတို့ပူပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ EU ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါရောင်းချခဲ့တဲ့ Thales Company ကိုအေးအေးဘူဂျီယဖန်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ပိတ်ဆို့အေးအေးမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံစစ်သုံးရေဒါတွေရောင်းချခဲ့ဝယ်ရှိတဲ့ Thales Company ကိုပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။Disclose နဲ့ Info Bremeni တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရပြည်နှစ်အစိုးရကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးဒလေးစဟာ2019ခုနှစ်မှ2020ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ထံ Coastwatch 100ရေကြောင်းစောင့်ကြည့်ရေဒါ6လုံးကို UO 16တန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Super Radar တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဟာကယ်ယူတဲ့ဒေသတွေကရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်တာ၊လေတွေကိုကြားပြတ်တားဆီးရနဲ့ရဲသားတွေကိုကြားမဲ့ဖမ်းဆီးရတာတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီရောင်းဝယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှက်ဆိုင်စွာဆက်နေနေတဲ့ကျော်သားမိသားစုပိုင်းစံတာ trading ကဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျော်သားမိသားစုပိုင်း KD group နဲ့စံတာ group တို့ဟာစစ်တမ်းအတွက်လက်နက်ပွဲစားလုပ်ပြီ
1: း stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဒီရက်ဆက်ကြညိုတဲ့ဆီယာစုမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒါရိုက်တာတွေကိုပါပြင်မထားတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ JFN ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်က KD Group ဥက္ကဋ္ဌဂျိုနသန်မျိုးကျော်တောင်းပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပူပေမဲ့သုံးနှစ်ကြာမှဆိုပါစင်ကနေပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်အမေရိကန် EU ဗြိတိန်ကနေဒါအော်စတြေးလျစတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဂျမစီယိုစုရဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်တဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမှုတွေပြန်လည်ချမှတ်ဖို့ JFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်သူသဖြင့် Dallas Company ဟာပြည်내နိုင်ငံမှာခြေချထားပြီးအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာဥပဒေနဲ့ညီအပြည့်ဝတာဝန်ခံမှုရှိစေရဲစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပြည်내အာဏာပိုင်တွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိနေတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NGO ကဒေါ်လင်းရဲဘော်တွေတက်စပက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်နဲ့ဥပဒေမွမ်းမံတင်တဲ့ပို့ချထန်တလန်နဲ့နေပြည်တော်တိုင်းတက်ရင်၈၀၃တို့မှာစစ်တင်တဲ့ဆင်မွေများပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO လူခွင့်ရေးဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကရေပြင်းဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတွေအတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင်းဝတ်တွေနဲ့ဥပဒေကိုပုံမလိုက်နာနာလည်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင်းဝတ်စည်းကမ်းနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာမွမ်းမံနည်းပြသင်တန်းကိုပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာငရဲကြာဇွန်မတ်တဆင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီသင်တန်းကိုအခင်ကနည်းပြသင်တန်းဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးဒေသကမြို့နယ်လူခွင့်ဆိုင်နည်းပြ25ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မေလ20ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကော်မတီတက်မှာနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနတရရင်အမှတ်103ရဲ့ပတ်စဉ်ခုနှစ်မြန်ဆောင်2026ရှေကန်စစ်ပညာသင်တန်းဆင်မွေးခန်းကိုရှေ့တန်းတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သင်တန်းဆင်မမနေပြည်တော်တိုင်းစစ်စင်ရေးမှုကမင်းကွန်ပြောကြားခဲ့ပြီးသင်တန်းဆင်ရေးဘော်တွေက Federal Democracy တိုက်ပွဲအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်တက်ပေးပြီးကာကွယ်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူချင်းပြည်နယ်ထန်လန်မြို့နယ်ခြေဆိုင် CDF ထန်တလန်တပ်ဖွဲ့ကဒုတိယကြိမ်အရန်တက်သင်တန်းဆင်မွေးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စုကကြာဆုံးရဲဘော်ရဲမိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စု DMO ကကြာဆုံးရဲဘော်ရဲမိသားစုတွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ကြေးပေးပြီးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စုရဲ့ပထမဆုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဒီမော့စုဒေသတနေရာမှာမေလ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးရဲဘော်တွေအတွက်အမူထားပြီးကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စုရဲ့ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတော်လည်ရေးခီးချန်းကိုစပြီးရှောက်လန်းခဲ့ခြင်းကပညာရှင်နိုင်ငံသမား NGO ရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စားတဲ့နိုင်ငံကြောင်တိနာလဲသူတွေနဲ့စတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မတရားမှုကိုတိနာလဲပြီးရမျှတမှုကိုရယူလို့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်နဲ့စတင်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့တော်လည်ရေးခြေအနေနဲ့လူထုအကျိုးအတွက်ရဲဘော်တွေအားလုံးနိုင်ငံကြီးကိုတိနာလဲအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်တကယ်ဒီမြေပြင်ချင်းတွေဟာအလွန်ရေကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရန်သူတွေဘက်ကသွေးခွဲမှုတွေလုပ်နေတာလည်းအမြင့်ဆုံးအနေထားတစ်ခုကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ရန်သူသွေးခွဲမှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ DMO ဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့စ်အနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေပါစေလူလူနဲ့လဲတွေ့ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးရင်နိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းနီလန်းအသွေးသွေးပေါင်းဆက်ပြီးရန်သူတွေကိုတိုက်ခတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ကြေးပေးခဲ့ပြီးကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့ကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တို့ရဲ့လက်ရှိတွန်လေးပေါ်အမြင်နဲ့လမ်းညွှန်မှုဝေဖန်မှုတွေကို GMO Local PDF ကဘဟုကော်မတီဝင်ရဲဘော်တွေတပ်ဖို့တပ်မှုနဲ့ရဲဘော်တွေနိုင်ပြီးပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လူခွေရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ရဲ့ထန်လျောက်ခန့်စီရင်ခန်းစာပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကံကွက်တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။လူခွင့်ဆောင်ကြီးရဲ့ဖွဲ့ HRW ကမေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ထန်လျောက်ခန့်စီရင်ခန်းစာပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကံကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပူးတိနောင်မြို့နယ်ထန်လျောက်ခန့်ရွာက ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ရွာမှာ2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့တုန်းကအရခတ်တတော်အေကကလေးငယ်60ဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးရိုဟင်ဂျာအရက်သား150ဦးထက်မနည်းကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဆေးရဆုမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ Human Rights Watch HRW ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တတော်ကကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအချင်းမရှိတဲ့လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့မတရားဆွဆွဲရေးသားထားတာလို့အရခတ်တတော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်ဒီစီရင်ခန်းစားဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးမုံတရားတွေကိုကျိုးပွားလာအောင်ပြပခတွေဖြစ်လာအောင်ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ကြံစည်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ချင်းမင်းရှိလှုပ်ရှားဖန်တီးထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်နေသူတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ချဖို့လဲအရခတ်တတော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကတိုက်တွန်းထားပါရယ်။ဘူဒီတော်မြို့နယ်ထိုင်းရှောက်ခန်ရွာကမွတ်စလင်တွေကိုအရခတ်တတော်အေကစူလိုက်ပြုံလိုက်တပြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ပွဲ HRW ရဲ့စီရင်ခန်းစားဟာမြေပြင်ကခြေနေနဲ့လုံးဝကွာခြားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ထန်ရှောက်ခွင်ရွာတိကိုရိုင်းကွင်းစင်တရင်ယူခဲ့မှုတဲ့တရင်နောက်နေမင်းထွန်းကလည်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်ရှင်။ဗရာမြို့နယ်မှာစီယုတ်စုနဲ့ရီဇတ်သူ2ဦးပိုင်နဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြီးခရိုင်ပကထောင်မြို့နယ်မှာစျေးစုနဲ့နေဆက်သူ2ဦးပိုင်တဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့အရခမှုကင်းနဲ့ဆက်ဆက်တရင်များထုတ်ပြန်ရင်ဖွဲ့ကမေလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အရခတက်တော်အေအေနဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်မှုမြို့ဤဝင်းစစ်မှာနေမြေကင်းလှမ်းလုံနေတဲ့မေလ10ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်ချိန်မှာမသိငါဘွေရတက်တလုံးကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာကနေအဲ့ဒီမူရဆေးဝါးတွေကိုလူ2ဦးနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မွေးစေဝါးတွေနဲ့တူဖန်စီရမိသူတွေဟာအုတ်ရှိပင်မြို့ပြည်တော်သားရက်ွက်နဲ့အောင်လာကျော်40နှစ်နဲ့ပြည်မြို့ဘိုးတထောင်ရက်ွက်နဲ့အောင်ကျော်မိုး41နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့နဲ့တူ IS မြင်းတစိတ်ပါ WY စိတ်ကြွဆေးပြအရေအတွက်32သိန်းနဲ့တူဖန်စီရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မွေးစေဝါးတွေနဲ့တူဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်ရစူပါ WY စိတ်ကြွဆေးပြပိုင်ရှင်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဦးမိုးကျော်ထွေး42နှစ်ခန့်နဲ့အင်းစိတ်မြို့မှာနေတဲ့ဥယျာဉ်နိုင်44နှစ်ခန့်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဟာစီယုတ်စုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတည်ပြထားပါတယ်။ဒါမြင်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြည်ခံတွေကစစ်ဆေးရေးကိစ္စတွေဟာစစ်ဆေးရမျိုးမရှိဘဲဖျက်ဆီးခွင့်ပြုလိုက်တာလို့လည်းမူရင်းစင်ဝါတွေနဲ့တူဖန်စီရမိထားသူတွေကထွက်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုရတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနဒီလက်ကမူရင်းစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးမြင်းဆောင်21မြင်းဆောင်ကျင့်512နဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့အရခမူကင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရင်များထုတ်ပြန်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပ်သိကံပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်တာ၊ကွင်းဆက်တရခန်းတွေကိုဆက်ပြီးစစ်ဆေးဖော်ထုတ်အရေးယူတာပါပဲ။အမှုကိုပြည့်စုံခိုင်မာအောင်တိစောက်ပြီးဥပဒေကြံပြုချက်တွေနဲ့အညီဒီလက်ကဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NGO သတိပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLH ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်တော်မို့သူလေးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်မှုခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မေလ20ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကနေ MSLH ကသတိပေးလိုက်တာပါ။နောက်တော့မုတ်တလင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့တောင်ဘက်ကံယူရန်ဒေသတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တော့မုတ်တလင်ဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကပလီပင်လယ်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်အရှိတ်ကံယူရန်တခြားမိုးတိမ်ထူထပ်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့ MSLH ကသတိပေးထားပြီးကပလီပင်လယ်ထပ်ပိုင်းမှာလည်းလေတိုက်နှုန်းအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လိုင်းမြင့်2မီတာကနေ3မီတာထိရှိနိုင်ပြီးမိုးကြိုးမုန်တိုင်းကြောက်ရောက်ချိန်တွေမှာဆိုရင်လိုင်းမြင့်ဟာ3မီတာကျော်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလာမယ့်3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းမိုးဆက်များနိုင်ပြီးနေရာချို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းတာကြောင့်တောင်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုရာနဲ့လျှက်ပြက်ရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့ပြဒေသတွေကရေစီးစစ်မှုမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာရုတ်တရက်ရေရှမ်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းကြီးရာနဲ့မိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိုးလေဝသသတိပေးချက်တွေကိုအချိန်မှန်စောင့်ကြည့်တာ၊ငါးဖန်းလေတွေ၊ကန်နီကန်ဝေးသင်္ဘောတွေနဲ့ဤတဲ့တင်ရေရင်တွေနေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာတာတွေကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကမ်းပြိုမြေပြိုနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုခြေနေတွေကိုသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NGO လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLH ကကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: 내 인생 되느냐 옛롱 휑아리가
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီယူမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကန်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးရဲအဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်ထိန်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေကလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖို့ကောင်တွေးတဲ့မြာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်လိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမယ်ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒေးလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်တွေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ရမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမစို့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြားတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တပ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အမွေပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုက သူ့အတွက်ဆောက်ခွက်ပြရတဲ့ခြေနေတော့ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှပန်ရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်းသူတပတ်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့လားဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုးသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့တမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့နေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့နေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖုတ်ဖုတ်ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအယက်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစည်းအကမ်းစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေသရေကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ်အရေးရောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမူရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးတွေပေါ်ကျွလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအသိမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာ။သူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေ။တိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဦးတန်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနှံ့ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးတာဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်ဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေး

0: တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေမြစ်တစ်တောနဲ့မြစ်ချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပူပြင်းလာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုန်းမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျောတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပင်ပြန့်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်သင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျောတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လေဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနည်းငယ်မျှမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမျာထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ဘဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကျောင်းမြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါ။အခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတာတဘောပဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မဆိုးသွောအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ။ဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်ဆယ်ထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ရေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်း SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျာကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဤတာအိုကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူး။ဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ စုံတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အ धिक အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။၂၀၂၁ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်

0: စုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နွေဦးတော်လိုင်းကြီးကနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေအထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစဉ်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနည်းစနဲ့ drone ပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ် ွဲ့ရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လဲသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအရှင်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချင်းအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLN ရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကို
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။ကိုအမိယရယူကဤအဝရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါ။မြစ်အရှိချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလက်နဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။
3: ညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသားသားပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်။စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်။တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တော်လန်တကြံလှုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်။အာလာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲမောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွန်လာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေတန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်တွဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေတန်းနေမြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ចောင်းសៀរတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာចောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်။တွားတွားလီတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်။သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလीလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လန်ကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေးကြပါလေသူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်းသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့တူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စီးကရက်ရှိလားဗျရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်စီးကရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲပေါ်လေးဟာစီးကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝဲပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝဲပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တပ်ရင်းကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ပေါ်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လူမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးเจ้าကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှန်လိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်ပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုစွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်သိပ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတူလာ

အရိုင်းသခြင်းတဟီဟီတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့သခြင်းကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေသခြင်းသခြင်းတိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: လက်တွေ့စံတန်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ပုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရီဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရီတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။တိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလူရွေ့တယ်။ရွေ့ကြည့်တယ်။မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်။ကစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကိုင်ကနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငါလူခွဲကြရင်တော်လရင်ပြည့်စည်နိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူစနေမျိုးနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစေုပ်စုအထည်နာလို့ရေတပ်ပစီဆုတ်ခွာနေရတဲ့သတင်းပလော့ဘူဒလင်ကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်လေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ EU ဘေးဆိုးမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါတွေရောင်းချခဲ့တဲ့ Telis Company ကိုအရေးယူဖို့ GFN တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားကြောင်ရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဂိုင်းကနာဖွဲ့ပြီးသူ့လူငါလူခွဲကြရင်တော်လရင်ပြက်စီနိုင်တယ်လို့ KA စစ်ဦးစီးချုပ်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဆီယာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းမှာဂိုင်းကနာဖွဲ့ရာတွေနဲ့သူလူငါလူခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့ကင်နီပြည်တက်မတော် KA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူပုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကတိုက်တွန်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့က KA ထိုင်းချုံနယ်မြေတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေကန်စစ်တင်တဲ့ပတ်စဉ်89တင်တဲ့စစ်မွဲခန်းနာမှာရဲဘော်တွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားစမှာခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တော်လင်းမှာသူအုပ်စုငါအုပ်စုသူလူငါလူဂိုင်းကနာတွေဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူသဖြင့်ဘယ်တက်မဆိုသူလူငါလူမလုံးနဲ့ဆရာတပည့်မလုံးနဲ့ဂိုင်းကနာမထောင်နဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မကြခင်တော်လင်းပြက်စီမှာပဲလို့ပုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကမှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါတင်းနန်းစစ်ပွဲမှာကီနီကာဝဲဒုဝင်ကြီးခူဒန်နီရယ်နဲ့ KAC ရဲ့ချုပ်ပုံမှုကြီးအမ်မွေတို့ကထူးချွန်ဆူရရဲဘော်ရဲမေတွေကိုဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြပြီးဘတ်စစ်89နှစ်တင်းနန်းကျောင်းအုပ်ဘူဂျီကူရယ်ကလည်းအပေးမှာစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခန်းနာကိုကီနီပြည်တက်မတော်မှတက်ဖို့တက်မှုများနဲ့ရဲဘော်များကီနီမျိုးသားများကာဝဲတက် KNDF မှရဲဘော်များအပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တင်းနန်းသားစုစုပေါင်း400ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူစနေမြို့နေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစေုပ်စုအထည်နာလို့ရေတပ်ပစီဆုတ်ခွာနေရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကအရခတ်တက်တော်အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့စနေမြို့နီးကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာကြာဆုံးများစွာနဲ့တောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းကိုခြေပြုပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာကအဝတောင်ရွာအနီးကတောင်ကုန်းမှာနေရာယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အေးအေးရဲ့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့နောက်တောင်ကုန်းမှာစီအိုစုနဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်တောင်းတွေကိုအေဘက်ကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဆယ်ရက်ခန့်ကြာမှာတောင်မော်ကြီးရေတပ်နဲ့တမိုင်းကျော်အကွာထိနောက်ပြန်ဆုတ်ပြေးသွားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေဘက်ကလည်းဆိုပါရေတပ်စခန်းအနီးထိလိုက်လံချေမှုန်နေတယ်လို့ရေတပ်စခန်းကိုပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းမြေတွေထံကသိရပါတယ်။စီရေးလေးလာသူတွေကတော့တောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းဟာအေအတွက်ချိန်မီအနေနဲ့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိနေပြီးကဲရွေစီအိုစုကသာစနေမြို့နေတဲ့ဝိုက်ကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်ရင်အေအတွက်ကြောက်ဖြူမြို့ကိုတိမ်ပိုက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။မြေပြင်မှာထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာမေလ19ရက်နေ့မှာစနဲမြို့ရွှေနာရက်ကွက်ကိုလေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးနေတရားထက်မနေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်သည်မော်တွေဘော်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရမှုတွေလည်းရှိနေပြီးကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကဒေသခံပြည်သူတောင်းနေချီစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်နဲ့ ZRA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်တုံးဆန်မြို့ကနေချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးရအချက်ချာကြတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်နီးမှာရှိတဲ့တုံးဆန်မြို့ပေါ်ကနေမေလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဆုတ်ခွာပစ်လိုက်ရတယ်လို့ချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကဒီပြုထားပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်နဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံဇိုမီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ZRA EC ပူပေါင်းအင်အား600ခန့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းခွဲပြီးတုံးဆန်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၁၀ရက်လည်ရနေ့ကစတင်ပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကစေအုပ်စုဘက်ကလုံခြုံရေးကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဝေးရံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြို့ရဲကနေရေရှည်ခုခံမှုခက်ခဲလာတာကြောင့်၁၉ရက်နေ့ညနေ၃နာရီခန့်မှာယာယီဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲအတွက်မှာချီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်နှုတ်ကြဆုံးခဲ့ပြီးလုံဆန်ကျေးရွာကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ၅ဦးကိုလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တုံးဆန်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2024မေလကလေးကချင်းတောင်လေးတက်တွေထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဖလန်းမြို့နဲ့ဆိုရင်တလအတွင်းမှာမြို့နှမြို့ကိုစစ်တပ်ထံပြန်ပေးလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တုံးဆန်မြို့ကိုစစ်တပ်နဲ့တူပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ဇိုမီတောင်လေးတက်မတော် ZRA ကတော့မြို့ရင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်အတွက်အခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နမ်စီ

0: အနေစီရမ်ကြအမြင်မတူမှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းညာကွဲလွဲမှုတွေကိုပြန်လည်ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြဖို့မေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသရင်းကမျိုးနွယ်စုဆွဲတွေကိုဖျောက်ပြီးစီလုံးစွာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ဒေါ်လိန်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းသတိပေးထားပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့မြို့ကန်ပြည်သူတွေမြို့ထဲပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်မဲ့ရက်ကိုတော့နောက်မှထပ်မံအကြောင်းကြားပေးသွားမယ်လို့ ZRA ကအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းဒေါ်လိန်ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာမြို့ပြင်မှာပြန်လည်စုဖွဲ့နေပြီးမြို့နယ်အတွင်းစည်ရေးဆက်လက်တင်းမာနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘလောဘူးတလင်းကြောက်ကြီးနဲ့မင်းထမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးသူလေးဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းဘလောမြို့နယ်ကရဲချေရွာအနီးကိုမေလ20ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစက်တက်လေဒီပါရမော်တာတွေနဲ့အပေါင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေမျိုးလေတက်ကတက်လာတဲ့ပါရမော်တာ3စီးနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတန်းရှောင်မှုကြိုးစားခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ဦးပုံစားထိမှန်သေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းဘူးတလီမြို့နယ်မြောက်ဖက်ချက်ကျေးရွာတွေကိုမုံရွာနမခနဲ့တရဲဦးလေတက်တို့ကဂျက်ဖိုက်တာ၊ဂျိုင်ကော့ပ်တာ၊စက်တက်လေဒီနဲ့တေကန်ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေစီးလာတဲ့ကားပေါ်ဘုံဒီကြားရပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူနှုတ်သေးဆုံးပြီး4ဦးထဏ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလ20ရက်နေ့မှာလည်းတနေ့တည်းနေ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း10ကြိမ်ထပ်မံပြတ်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့ပေါ်ကလည်းမေလ20ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့4ကြိမ်တိုင်ပုံချက်တိုက်ခိုက်သွားပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မင်းနက်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တွေကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံခံခဲ့ရပြီးစစ်တုံးမှန်းတွေပါဝင်စုစုပေါင်း4ဦးသေဆုံးခဲ့ကနေအိမ်နဲ့ရုံးဆောင်20ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။လာတို့ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်းကကြေးရွာတွေကိုလည်းနတ်တန်ခွင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်ချောင်းပောင်းရွာမှာတပ်ခွေ25နှစ်ရွယ်တပ်ကြီးရွယ်ကိုမြို့သားတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေလ15ရက်နေ့ကလည်းရွှေချင်းမြို့နယ်အင်းကနေရွာမှာတပ်73နှစ်ရွယ်ရှိမင်းကလင်းငတ်တူဟာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့မိပြီးပြင်းထန်တဲ့ရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်လက်ပိုင်အံရွာကိုလည်းမေလ20ရက်မနက်9နာရီမှာကောက်ကူတမတရားတက်ကနေတက်လာတဲ့စက်တက်လေဒီနှစ်စီးနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပေါင်မြုပ်နယ်တွင်ကကြေးရွာတွေကိုလည်းဂျိုင်ကော့ပ်တာ3စီးနဲ့နေရစတိုင်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့လေချောင်းအနေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့မြေပြင်ဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဖာကက်မော်ဝမ်လေးရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေမြေရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကက်မြို့နယ်ကမော်ဝမ်လေးရွာကိုဂျမစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အပူပေါင်းအဖွဲ့ကမေလ20ရက်မနက်စောပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အပူပေါင်းအဖွဲ့ဝင်တွေမော်ဝမ်လေးရွာထဲဝင်လာပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးကရွာထဲမှာပဲတက်ဆွဲနေတဲ့အတွက်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အင်ဂျင်အရေအတွက်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မီးရှို့ခံရတဲ့မော်ဝမ်လေးရွာ၊မော်ဝမ်ကြီးရွာနဲ့မော်လျောင်ရွာတွေမှာစီးအုပ်စုထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနဲ့ပြည်သူတွေနေရာဆွံ့ခွာခဲ့ရပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ခုလိုဒေသနဲ့ပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးဂျမစီယိုစုဟာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဖာကန်မြို့နယ်မှာဂျမစီယိုစုရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေ၊ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဒေသနေပြည်သူ139ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်း400နီးပါးရှိနေပြီလို့စီးရဲသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဖာကန်မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာလမ်းသွန်းလင်းလာတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေအတမလူယူနေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စိုက်ဖြူခြေဆိုင်ကပ္ပဆာ21ကနေလေရင်မုံနဲ့တဲလာတဲ့စည်ရနံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုမှာစစ်သားရှိဦးသေးပြီးကားနှစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေတိုင်းစိုက်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်21ကာဝေးပျက်စီးဆက်ရုံကပ္ပဆာ21ကနေပေါင်250လေရင်မုံနဲ့တဲဆောင်လာတဲ့စစ်တပ်ရင်နံကိုတော်လရင်ပူပေါင်းတပ်တွေနေရစတဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သားရှိဦးသေးပြီးကားနှစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုမှာပေါဝင်တဲ့တပ်တွေကပြောပါတယ်။စိုက်ဖြူမြို့နယ်ကပါဆတ်နှစ်တက်ကနေပေါင်250လေရင်ပုံသီးတွေတက်လာတဲ့ရင်ပါဝင်စကား73စီပါတဲ့စစ်ရင်နှန်းကိုတော်လေးတပ်ဖွဲ့တွေကစော့စိုက်ဖြူလမ်းမိုင်းမှာမေလ16ရက်နဲ့မေလ19ရက်တို့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်ကားနှစ်စီးလဲမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရင်နှန်းဟာမေလ16ရက်နေ့ကမကွေးမြို့ကိုလေရင်ပုံတွေသွားပို့ပြီးမေလ19ရက်မှာတော့ကပါဆတ်5နဲ့ကပါဆတ်16ကနေကုန်ချမ်းတွေတဲပြီးပြန်လာတဲ့ရင်နှန်းလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရင်နှန်းကိုခခုခံအမတ်ဆက်ကိုတည်ရင်နဲ့ခခုခံတည်ရင်လေးတို့ပူပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ EU ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံရေဒါရောင်းချခဲ့တဲ့ Thales Company ကိုအရေးယူဖို့ GFN တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ထံစစ်သုံးရေဒါတွေရောင်းချခဲ့ဝယ်ရှိတဲ့ Thales Company ကိုပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ disclose နဲ့ info brahmani တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာတရားပြင်းနဲ့ဆိုရကတစိတ်တပိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေးတက်လေးစာ2019ခုနှစ်မှ2020ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ထံ Coastwatch 100ရေချောင်းဆောင်ကြီးရေဒါ6လုံးကို UO 16တန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရက်ဆိုပါရေဒါတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဟာကယူနန်ဒေတာတွေကရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်တာလေတွေကိုကြားပြတ်တားဆီးရနဲ့ရတားတွေကိုကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီရောင်းဝယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှက်ဆိုင်စွာဆက်နေနေတဲ့ကျော်သားမိသားစုပိုင်းကျော်သား trading ကဈာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျော်သားမိသားစုပိုင်း KD Group နဲ့ကျော်သား Group တို့ဟာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်ပွဲစားလုပ်ပေးနေပြီးရက်ဆက်ကြံ့ကြုံတဲ့စစ်အာဏာမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ company တွေနဲ့ driver တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ JFN ကဆိုပါတယ်။ရီကန်ဆွေရဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်က KT Group ဥက္ကဋ္ဌဂျိုနသန်မျိုးကျော်တောင်းပေါ်တက်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးပေမဲ့သုံးနှစ်ကြာမှဆိုပါစင်ကနေပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ
1: ် When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a lie against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ထို့ကြောင့် American, EU, Britain, Canada, Australia စတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဂျမစီယိုစုရဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်တဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမှုတွေပြန်လည်ချမှတ်ဖို့ JFN ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့သဖြင့် Dallas Company ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာခြေချထားပြီးအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာဥပဒေနဲ့ညီအပြည့်ဝတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိနေတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်ရှင်။NUG ကဒေါ်လင်းရဲဘော်တွေတက်စပက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်တဲ့ဥပဒေမွမ်းမံတင်တဲ့ပို့ချထန်ဒလန်နဲ့နေပြီးတော့တိုင်းတက်ရင်ရှေ့အသုံးတို့မှာစစ်တင်တဲ့စစ်မွေးများပြုလုပ်တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မြို့သားညညွေအစိုးရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကရေပြင်ဒေါ်လင်းရဲဖွဲ့စည်းတွေအတွက်စစ်ပက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်တဲ့နဲ့ဥပဒေကိုပုံမလိုက်နာနာလည်တိုင်းပို့ရွယ်ပြီးစစ်ပက်ဆိုင်ရာကျင်းဝင်စည်းကမ်းနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာမွမ်းမံနီးပြတင်တဲ့ကိုပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလာဒုတိယဘက်တွင်မှ၅ရက်ကြာဇွန်မှတစ်ဆင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီသင်တန်းကိုအခင်ကနီးပြသင်တန်းဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးဒေသကမြို့နယ်လူခွင့်ဆိုင်နီးပြ25ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်မေလာ20ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနတည်ရင်အမှတ်803ရဲ့ပတ်စဉ်ခုနှစ်မြေဆောင်2026ရှေ့ကန်စစ်ပညာသင်တန်းဆင်မွေးခန်းကိုရှေ့တန်းတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။သင်တန်းဆင်မမနေပြည်တော်တိုင်းစစ်စင်ရေးမှုကမင်းကွန်ပြောကြားခဲ့ပြီးတနင်္သင်းရဲဘော်တွေကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်တပ်ပေးပြီးကာကွယ်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူချင်းပြည်နယ်ထန်လန်မြို့နယ်ခြေဆိုင် CDF ထန်တလန်တပ်ဖွဲ့ကဒုတိယကြိမ်အရန်တပ်တနင်္သင်းပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဒီမော့စုကကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ချေးပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆို DMO ကကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ဈေးပေးပြီးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုရဲ့ပထမဆုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဒီမော့ဆိုဒေသတနေရာမှာမေလ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးရဲဘော်တွေအတွက်အမှုထားပြီးကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုရဲ့ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတော်လေးရေးခီးချမ်းကိုစပြီးရှောက်လန်းခဲ့ခြင်းကပညာရှင်နိုင်ငံသမား NGO ရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စားတဲ့နိုင်ငံချောင်းတိနာလဲသူတွေနဲ့စတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မတရားမှုကိုတိနာလဲပြီးရမျှတမှုကိုရယူလို့တဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်နဲ့စတင်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့တော်လေးရေးချင်းနေတဲ့လူထုအကျိုးအတွက်ရဲဘော်တွေအားလုံးနိုင်ငံကြီးကိုတိနာလဲအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်တကယ်ဒီမြေပြင်ချင်းတွေဟာအလွန်ရေကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရန်သူတွေဘက်ကသွေးခွဲမှုတွေလုပ်နေတာလည်းအမြင့်ဆုံးအနေထားတစ်ခုကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ရန်သူသွေးခွဲမှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ DMO ဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျိုဝါနီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုအနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေပါစေလူလူနဲ့လည်းတွေ့ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးရင်နိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းနီလန်းအသွေးသွေးပေါင်းဆက်ပြီးရန်သူတွေကိုတိုက်ခတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆွဲပြားနဲ့ထောက်ပံ့ခြေပေးရခဲ့ပြီးကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့ကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တို့ရဲ့လက်ရှိတွန်လေးပေါ်အမြင်နဲ့လမ်းညွှန်မှုဝေဖန်မှုတွေကို GMO Local PDF ကဗဟိုကော်မတီဝင်ရဲဘော်တွေတပ်ဖို့တပ်မှုနဲ့ရဲဘော်တွေနိုင်ပြီးပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လူခွေရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ရဲ့ ထန်လျှောက်ခန့်အစီရင်ခံစားပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကန့်ကွက်တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ HRW ကမေလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ထန်လျှောက်ခန့်အစီရင်ခံစားပေါ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပူးတိောင်မြို့နယ်ထန်လျှောက်ခန့်ရွာကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ရွာမှာ2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့တုန်းကအရခတ်တက်တော်အေကကလေးငယ်60ဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးရိုဟင်ဂျာအရက်သား150ဦးထက်မနည်းကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဆေးရဆုမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ Human Rights Watch HRW ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော်ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအချင်းမရှိတဲ့လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့မတရားဆွဆွဲရေးသားထားတာလို့အရခတ်တက်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်ဒီစီရင်ခန်းစားဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးမုံတရားတွေကိုတိုးပွားလာအောင်ပြပခတွေဖြစ်လာအောင်ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ကြံစည်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းမြင့်ရှိလှုပ်ရှားဖန်တီးထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်နေသူတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ချဖို့လဲအရခတ်တက်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘူဒ္ဓတော်မြို့နယ်ထန်ရှောက်ခန်ရွာကမွတ်စလင်တွေကိုအရခတ်တက်တော်အေကစူလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ပွဲ HRW ရဲ့စီရင်ခန်းစားဟာမြေပြင်ကခြေနေနဲ့လုံးဝကွာခြားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ထန်ရှောက်ခန်ရွာအထိကိုရိုင်းကွင်းစင်တရင်ယူခဲ့ပူတဲ့တရင်နောက်နေမင်းထွန်းကလည်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်ရှင်။ဗရာမြို့နယ်မှာစီယုစုနဲ့ရီဇတ်သူ2ဦးပိုင်နဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြီးခရိုင်ပကထောင်မြို့နယ်မှာစေုပ်စုနဲ့နေဆက်သူ2ဦးပိုင်းနဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား32သိန်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့အရခမှုကင်းနဲ့ဆက်ဆက်တရင်များထုတ်ပြန်ရင်ဖွဲ့ကမေလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရခတက်တော်အေအေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အုံရှိပူမြို့နီးဝင်းစစ်မှာနေမြေကင်းလှမ်းလုံနေချိန်မေလ10ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်ချိန်မှာမသိငါဘွေရတက်တလုံးကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာကနေအဲ့ဒီမူရဆေးဝါးတွေကိုလူ2ဦးနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မူရစေဝါရီနဲ့တူဖန်စီရမိသူတွေဟာအုတ်ရှိပင်မြို့ပြည်တော်သားရက်ွက်နဲ့အောင်လာကျော်40နှစ်နဲ့ပြည်မြို့ဘိုးတထောင်ရက်ွက်နဲ့အောင်ကျော်မိုး42နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့နဲ့တူ IS မြင်းတစိတ်ပါ WY စိတ်ကြောဆေးပြရေအတွက်32သိန်းနဲ့တူဖန်စီရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မူရစေဝါရီနဲ့တူဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်အရဆိုပါ WY စိတ်ကြောဆေးပြပိုင်ရှင်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဦးမိုးကျော်ထွေ42နှစ်ခန့်နဲ့အင်းစိတ်မြို့မှာနေတဲ့ဥယျာဉ်နယ်44နှစ်ခန့်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဟာစီယုစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတည်ပြထားပါတယ်။ဒါမြင်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြည်ခံတွေကစစ်ဆေးရေးကိတ်တွေဟာစစ်ဆေးရမျိုးမရှိဘဲဖျက်ဆီးခွင့်ပြုလိုက်တာလို့လည်းမူရင်းစင်ဝါတွေနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိထားသူတွေကထွက်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုရတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနဒီလက်ကမူရင်းစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ19ကကြီးမြင်းဆောင်21မြင်းဆောင်ကျင့်512နဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့အရခမူကင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရင်များထုတ်ပြန်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပ်သိကံပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်တာ၊ကွင်းဆက်တရခန်းတွေကိုဆက်ပြီးစစ်ဆေးဖော်ထုတ်အရေးယူတာပါပဲ။အမှုကိုပြည့်စုံခိုင်မာအောင်တိစောက်ပြီးဥပဒေကြံပြုချက်တွေနဲ့အညီဒီလက်ကဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NGO သတိပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်တော်မို့သူလေးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝန်ရောက်မှုခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မေလ20ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကနေ MSLHA ကသတိပေးလိုက်တာပါ။နောက်တော့မုတ်တလီဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့တောင်ဘက်ကံယူရန်ဒေသတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တော့မုတ်တလီဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကံယူရန်တခြားမိုးတိမ်ထူထပ်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့ MSLHA ကသတိပေးထားပြီးကပလီပင်လယ်ထပ်ပိုင်းမှာလည်းလေတိုက်နှုန်းအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လိုင်းမြင့်2မီတာကနေ3မီတာထိရှိနိုင်ပြီးမိုးကြိုးမုန်တိုင်းကျရောက်ချိန်တွေမှာဆိုရင်လိုင်းမြင့်ဟာ3မီတာကျော်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလာမယ့်3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းမိုးဆက်များနိုင်ပြီးနေရာချို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းတာကြောင့်တောင်နဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုရာနဲ့လျှက်ပြက်ရေကြီးတဲ့အနေတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြေပြိုဒေသတွေကရေစီးဆင်းမှုမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာရုတ်တရက်ရေရှမ်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းကြီးတာနဲ့မိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိုးလေဝသသတိပေးချက်တွေကိုအချိန်မှန်စောင့်ကြည့်တာ၊ငါးဖန်းလေတွေ၊ကန်နီကန်ဝေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကြီးတဲ့တင်ရေရင်တွေနေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာတာတွေကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကမ်းပြိုမြေပြိုနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုခြေနေတွေကိုသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NGO လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မှန်ပါနေကြတော့
2: လေးလေးမမနေတယ်ဆိုတာဟာလေးလေးမမနေတယ်ဆိုတာဟာကိုလူချင်းနဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီမရှိအောင်လို့ကြောဆိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာနောက်ပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနေနော်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တရုတ်နိုင်ငံလေပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမူးသီးထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေကြီးရေလျှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလူသေဆုံးမှုလည်းရှိနေပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကွေကျိုးပြည်နယ်မှာကားတစ်စီးဟာရေစီးနဲ့အတူမျောပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင် CCTV သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျောင်းတွေစီးပွဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကားယထာပြေးဆွဲမှုတွေပိတ်ထားရပြီးလက်စစ်မီးတွေလည်းပြတ်တောင်နေပါတယ်။တရုတ်လယ်ပိုင်းကဟူပေပြည်နယ်မှာတော့အရေးပေါ်ကိစ္စရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးအများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ရင်ခေါက်ထိရောက်နေတဲ့ရေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုကေစီသမားတွေကခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝေဟင်းကရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဥပေပြည်နယ်ရဲ့ဟူနန်ပြည်နယ်တဝန်းရေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ဒီရေပေးကြောင့်ပြည်နယ်၃ခုမှာလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အနောက်တောင်ပိုင်းကခွန်ရှိမြစ်ထဲကိုလေယာဉ်သုံးထရက်ကတစီမျောပါသွားတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၁၀ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CCTV ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့အရေးပေါ်ကူညီကေဆေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ22တန်းခန့်ချပေးထားပါတယ်။ကျွမ်ရှီအန်ဟွေကွန်တုံးနဲ့ဟိုင်နမ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တရုတ်မိုးလေဝသက်ဌာနကပြောပါတယ်။မြေပြူရာရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေအပြင်မြို့ပြတွေမှာရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။မိုးရွာသွန်းတဲ့ဧရိယာဟာမိုင်ပေါင်း620ကျော်ထိကျယ်ပြန့်တယ်လို့တရုတ်မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်သမုတ်တရာတွေကလာတဲ့မုတ်တုံမိုးဝင်ရောက်နေတာကြောင့်မိုးများရတာလို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသားမိုးလေဝသဗဟိုဌာနကတော့လာမယ့်နှစ်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကမုတ်တုံမိုးတဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီးရန်စီမြစ်ရဲ့အလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတေထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
1: အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်ရဲဘက်တစုညအချိန်ကြီးကားလမ်းပြတဲ့နေရာမှာအလုံရှုံနေကြပါတယ်ကားနှစ်စီးဟာဖင်ချင်းကရဲ့ရက်ထားပြီးကားထဲမှာပါတဲ့ရဲဘော်ရုပ်အလောင်းနှလုံးထဲကတလောင်းကိုနောက်ကားတစ်စီးပေါ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုလမ်းပေါ်မှာချားဟာပြီးအိတ်ကလေးတွေပိုင်ရှင်ရဲဘော်စီပါသွားဖို့ရေးခွဲကြရပါတယ်ကြဆုံရဲဘော်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်နှလုံးမှာတစ်လုံးကကြောဘော်အိတ်နောက်တစ်လုံးကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပါအထဲမှာသူတို့ဝတ်စားတွေပါတယ်သွေးစွန်းနေတဲ့ကြောဘော်အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်ကြတယ်ယူနီဖောင်းကလွဲလို့ရိုးရိုးအင်ဂျီလက်ရှိတစ်ထဲသာတွေ့ရတယ်မိချစ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့စီးပေါ်လေးထုတ်လေးလည်းတွေ့ရတယ်မုန်းဆက်ရိတ်သားလေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကြီးကိုဖွင့်ကြပြန်တယ်အိတ်ကအောက်ခြေမှာပေါက်ပြဲနေပါပြီဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာအနည်းရောက်အနှွေးတဲ့တထဲကလွဲရင်ကျန်တာယူနီဖောင်းဝတ်စုံနေပါပဲပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အစ်စ်မိုးဟရသေးတဲ့အောက်ခံမောင်းမီလေးတထဲမိုင်းထောင်နဲ့ကျိုးဝေလေးတစ်ခွေရှည်ရမ်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အိတ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေဝတ်တဲ့အင်ကြီးတထဲစီကိုသာတွေ့ရတယ်ဇင်ခံပစ္စည်းဖြစ်ဆေးဘော်လေးလေးဆယ်လေးလောက်ပါတယ်အသက်မဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုဟာဒီလိုအိတ်ကလေးတစ်လုံးစီနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတာပါမောင်လုံးမွေးတို့လူစုလည်း 8AC ကိုရဲဘော်တယောက်စီရဲ့ကားပေါ်တင်ပြီးလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ point ဖက်နက်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းကားတစ်စီးပေါ်ခွဲတင်လိုက်ကြတယ်ညဟာပုံမောင်လာပြီးရွာထဲမှာထက်တုတ်တန်ဟာပုံမောင်နေအမောင်ထဲမှာရဲဘော်မိခင်ရဲ့ကြေးကြေးကွဲကွဲငိုကြွေးတန်ညီမဖြစ်သူရဲ့ငိုကြွေးတန်တွေဟာအမောင်ထဲမှာစူးစူးနင်းနင်းကြီးထွက်လာတယ်သူတငယ်ချင်းရဲဘော်အတွက်လူငယ်တွေရဲ့ရှိုက်တန်အန်ကျိတ်တန်တွေကြည်ကွဲခံပြင်းမှုနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်ရတယ်။တနက်ပြောင်းွားကနေမီးတွေပွင့်ထွက်အမောင်ထဲမှာထွက်လာတဲ့တနက်တန်တွေနဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ကိုဂုံပြူကြတယ်။မောင်လူမွေးအိမ်ကိုည9နာရီကျော်မှပြန်ရောက်တယ်။မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့ရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုပဲမြင်ရောင်နေတယ်။အိတ်ကလေးတွေထဲကအင်ကြီးလေးနှစ်ထည့်ဟာခန့်နွမ်းနွမ်းနဲ့တွန့်ကြည့်လို့ရဲဘော်နှစ်ယောက်လုံးဟာသူတို့လူငယ်ဘဝကိုအတွန့်အကြေခံပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတာပါနောက်တနေ့မနက်မှာမောင်လုံးမွေးဆွေမျိုးတွေနဲ့ဖုန်းပြောပြတယ်ငါတို့တူတော်မောင်တိုက်ပွဲမှာကြခဲ့တယ်တဲ့မောင်လုံးမွေးတို့အခြားကားတစ်စီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ရဲဘော်လေးဟာမောင်လုံးမွေးအကိုဝန်းခွဲရဲ့သားဖြစ်နေတယ်ပေါက်ပြဲနေတဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့အဝတ်အစားတွေထည့်ထားတဲ့ရဲဘော်လေးပေါ့မောင်လုံးမွေးကြာဆုံးရဲဘော်တူတော်မောင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်ငါတို့တွေကဂုံယူတယ်တဲ့။ကြာဆုံးရဲဘော်ရဲ့ဖခင် မောင်လုံးမွေးရဲ့အကိုကြီးကပြောတယ်။နာရင်မမိလိုက်တဲ့မောင်လုံးမွေးကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတုပအခမ်းအနားဗီဒီယိုလေးကိုပြကြတယ်။ကဘာမကြည့်ဘူးတဲ့။အတုပအခမ်းအနားမှာတခြင်းတွေဆိုကြတာတွေ့ရတယ်။အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ပီတရာဘော်ကသွေးတွေမချောက်သေးဘူး။ကဘာမကြည့်ဘူး။စစ်အာဏာရှင်ကိုကဘာမကြည့်မှစစ်ကြောဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုပေကျင်းလေဆိတ်ထိသွားရောက်ပြီးနှွေးနှွေးထွေထွေခန့်ခန့်နာနာကြိုးဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ရဲ့အခုခီးစဉ်ဟာတရုတ်ရုရှားချစ်ချင်းရေးစာချုပ်25နှစ်ပြည့်နယ်လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကမထွက်ခွာလာခင်မော်စကိုမြို့တော်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပြန်လည်နားလည်မှုယုံကြည်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကာကွယ်ရေးအပါအဝင်နိုင်ငံဘုံအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တဦးကတဦးထောက်ခံအားပေးမှုတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထူခြားတဲ့သဘောတဘာဝကိုထင်ဟပ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ခီးစဉ်ပြည်ပချင်းရပ်ပိုင်းအကြမ်းမှလာရောက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရဲ့ထူခြားနဲ့ဆိုင်မှုအတိတ်ပဲကိုပေါ်ဆောင်တယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာခင်းကျင်းတွေမတီးမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးဩဇာပုံမကြီးထွားလာမှုဟာမြင်သာပြီးအနည်းဆုံးတော့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရုတ်နိုင်ငံဟာအသာစီးရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာမော်စကိုရဲ့အရေးကြီးဆုံးစီးပွားရေးကယ်တင်ရှင်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရင်နာကိုအဓိကဝယ်ယူနေတာလေတရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်နေပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကနေမွန်ဂိုလီးယားကိုဖျက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်မဲ့သဘာဝတငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကရီးကဝတ်တွေကိုသမ္မတရှီချင်းပင်ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့သမ္မတပူတင်ကမျှော်လင့်နေလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်တွင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတော့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့လေလာသူတွေကမမျှော်လင့်ထားပါဘူးပီကျင်းကဒီယူကရိန်းပြည်ပခါဆုံးသက်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကိုပဲအမြဲတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးရုရှားတပ်တွေဆေးလွတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှပြစ်တင်ပြောဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး
2: ။ Going you
0: ယူကရိန်းအချက်တီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ကတသမတ်တည်းရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်။ဒီအချက်တီးကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုသာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်။လေလာသုံးသက်သူတချို့ကတော့ထိုင်ဝမ်အရေးဟာသမ္မတပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်အခြေကျတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနိုင်ပြီးမော်စကိုနဲ့စွမ်းအင်အခြေပြုဆက်ဆံရင်ပုံမနဲ့ဆိုင်လာတာဟာအနာဂတ်မှာထိုင်ဝမ်အရေးဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာစီစဉ်ုံမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဥရောပမှာ EV ကားတွေရဲ့ဝယ်လိုအားတွေတိတိတတ်တတ်မြင့်တက်လာပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရ EV ကားအသစ်ရောတပည့်ရဲ့ကားတွေပါရောင်းအားတက်လာတာကြောင့်ကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အခြေအနေကောင်းနေပါတယ်။ကမ္ဘာရင်နာဈေးဟာတစ်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်သွားတာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ February လကအီရန်နိုင်ငံအပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိအလေပိုင်းပြိပခါဟာပုံမကျေပြန့်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုမှာလည်းအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပတစ်ခွင်မှာဧပြီလအတွင်း EV ကအသစ်မှတ်ပုံတင်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်34ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတာကိုအချက်လက်တွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ Breeding အခြေစိုက် Octopus Electric Vehicle Company ကလည်းဧပြီလအတွင်း EV ကအသစ်ဝဲလိုအား65ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ EV တပည့်ရဲ့ကားဝဲလိုအား160ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ Writer ကပြောပါတယ်။2025ခုနှစ်ကဥရောပရဲ့ EV ကားရောင်းအားဟာ30ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့ EV ကားသုံးဆွဲမှုနှုန်းဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေမျှော်မှန်းထားသလောက်တော့ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ Volkswagen ကနေ Jeep ထုတ်လုပ်တဲ့ Stellantis အထိကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေက EV ကားဝယ်လို့အားတွေပိုတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးဘီလီယံနဲ့ချီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းသူတို့ရဲ့ EV ကားရည်မှန်းချက်တွေကိုရှော့ချခဲ့ရတာကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အရင်ကလောင်စာစီစည်းတက်လာရင်စီစားတက်တာတဲ့ကားတွေကိုပြောင်းလဲစီးနှင်းခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မူလတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဥရောပကားကုမ္ပဏီ company တော်တော်များများမှာ EV ကားမှားယူမှုတွေတိုးလာတာကြောင့်ဒီတစ်ခါတော့အခြေအနေမတူဘူးလို့ဥရောပမော်တော်ကားရေးရာသတင်းထောက် NASCAR တွေကပြောပါတယ် EV ကားတွေအသုံးများပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အသွန်စနစ်တွေကောင်းမွန်ပြီးသားဈေးကွက်တွေမှာတော့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးလူတွေကအရင်လိုကားဟောင်းတွေစီပြန်လှည့်သွားဖို့မရှိတော့ပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံကာကွယ်စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံက Rafael တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အခြားဆက်လက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းမတိချမရေရာမှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဂျကာတာကဆက်လက်တဲ့ပစ္စည်းရင်းမြစ်တွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျကာတာမြို့တော်ကလေးတက်ချေဆိုင်စခန်းတစ်ခုမှာတနင်္လာနေ့ကတိုက်လေယာဉ်တွေလွှဲပြောင်းပေးအရေးခန်းနာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Rafael တိုက်လေယာဉ်6ဆင်းလက်ခံရရှိထားပြီးနောက်ထပ်36ဆင်းဝယ်ယူဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်ဟာဝေဟင်တိုက်ခတ်ရေးနှင်းထောင်နိုင်ရင်းနဲ့ရေတပ်သင်းမောတွေကိုတိုက်ခတ်ရေးတွေအပါအဝင်မရှင်မျိုးစုံမှာတုံးဆွဲနိုင်တာကြောင့်နာမည်ကျော်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ယုံကြည်ပါတယ်။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်နဲ့အင်အားကိုဆက်လက်မြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဆိုဗီယန်တိုကပြောပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဟာအရင်ကဝှချုပ်ကြီးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမတိချမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပရာဘိုကပြောကြားပါတယ်။သမ္မတဟာဒီလနောက်ပိုင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအတွက်ထပ်မံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျကာတာဟာကာကွယ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: တက်ဝဲယူနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံထုတ် G10 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းဝဲယူဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။